0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

Poslušate radio Sranka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sranka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Dobro jutro, vam želimo z valov radija Sraka iz Novega mesta. Prebudili ste se v sredino jutro, danes je 27. maj. Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva in popovdne pa bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najnižje jutranje temperature so od 12 do 18, najviše dnevne pa bodo od 28 do 33 stopinj Celzija.

Kapetan slovenske atletske reprezentance Kristjan Čeh je zmagal metu diska na mitingu v Turnovu na Češkem. Orodje je vrgal 66 metrov in 71 cm in skoraj za 2 metra ugnal Romuna Aleksandra Fifrika, nekdanjega evropskega prvaka do 23 let, finalista olimpijskih iger v Parizu in četrtega na svetovnem prvenstvu leta 2019 v Dohi. Več o novicah doma in po svetu in o svetu športa pa seveda v naših prvih jutranjih poročilih točno ob 6. uri, s katerimi tudi pričenjamo današnji sredin jutranji program 27. maja v živo. Dobro jutro.

Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

Dobro jutro z Valoradija Sraka iz Novega mesta. Še slabe pol urice manjka do naših prvih jutranjih poročil točno ob 6. uri, s katerimi tudi pričenjamo današnji sredin program v živo. Dobro jutro.

nadaljujemo z oddajo namenjeno slovenskim rojakom po svetu. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Helena Jaklič je obiskala Slovence v Porabju. Najprej se je v Gornjem Seniku udeležila predstavitve knjige o župniku Janašu Kuharju, nato pa še praznovanja 30. obletnice samostojnosti Slovenije, ki jo je v vojaškem muzeju v Čepincih organiziralo najštevilčnejše slovensko društvo v Porabju, Društvo porabskih slovenskih upokojencev. Slovensko društvo v Kaliforniji je ta vikend pripravilo druženje Slovencev v Riversideu in skupaj so proslavili okroglo obletnico. Tokrat so pripravili potlak varianto, da je lahko vsak prinesel svojo najljubšo slovensko jed. Gospodarska zbornica Slovenije Brazilije Slobraz je 25. junija organizirala spletni dogodek Ponosna Slovenija. Posebni gost je, seveda. Med govorniki je bil tudi predsednik Zveze Slovencev v Braziliji Martin Črnugelj. Obudili so pomembno poglavje slovensko-brazilski zgodovini. Slovenski pastoralni center v Bruslju je danes povabil na druženje pod vrtnim šotorom. Po maši je bil koncert slovenskih ljudskih pesmi in druženje z dobrotami iz žara.

Ure 6 minuta na vlavih Radija Sraka iz Novega mjesta, pa je čas za prve jutranje novice. Danes je sreda, smo 27. maja, pogledamo najprej nekaj domačih novic. Slovenija od začetka izvajanja načrta za okrevanje in odpornost leta 2021 do danes prejela 1,77 milijarde evrov sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost, kar predstavlja 85% vseh razpoložljivih sredstev. Od tega 81% prejetih sredstev predstavljajo nepovratna. Državni zbor bo na današnji izredni seji odločal sklepo o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati so namreč minuli teden uložili pobudo za razpis referenduma, ki pa po mnenju predlagatelja sklepa zaradi davčnih določb po zakonu ni mogoč. Državni zbor je včeraj na izredni seji s 50 glasovi za in 32 glasovi proti sprejel novelo zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki razglaša 17. maj za nacionalni spominski dan na žrtve komunističnega nasilja. Prav tako določa prenos in pokop posmrtnih ostankov žrtev vojn in revolucije na ljubljansko pokopališče Žale. Vlaganje v zdravje prebivalstva pozitivno vpliva tudi na gospodarske izide države. Pri tem je sicer ključno, da imajo odločitve, ki vodijo do boljših zdravstvenih, družbenih in gospodarskih izzivov, saj so na voljo omejeni finančni viri, so se včeraj strinjali udeleženci 15. strateške konference Vrednost inovacij. Na mestni občini Novo mesto so objavili drugi rok razpisa za sofinanciranje letnega delovanja organizacij in posameznikov za triletno obdobje 2025, 26 in 27 in sofinanciranje novih enkratnih projektov za leto 2026. Skupaj razpis namenjen 12 vsebinskim področjem, rok za oddajo vlog v digitalni obliki pa poteče 8. junija letos. Na drugem razpisnem roku je za sofinanciranje na voljo dobrih 95.400 evrov. S finančno podporo želi organizacijam in posameznikom s posebnim statusom zagotoviti stabilnejše in bolj predvidljivo delovanje. Razpis zajema področja kulture, mladine, socialnega in zdravstvenega varstva, starejših prireditev medobčinskega in mednarodnega sodelovanja, delovanje preostalih društev in organizacij, društva s področja kmetijstva in razvoja podeželja, prireditev pomembnih za turistično promocijo občine in za oživljanje mestnega jedra in okolja. Vse informacije o razpisu so vlagateljem na voljo na spletni strani mestne občine Novo mesto. Poglejmo še nekaj tujih novic. Skoraj 50 držav članic Združenih narodov, med njimi tudi Slovenija, je včeraj v skupni izjavi obsodila ruske grožnje tujim veleposlaništvom v Kijevu, potem ko je Moskva ob napovedi okrepljenih napadov ponedeljek pozvala tuje diplomate naj zapustijo Kijev. Evropska unija je poklicala na pogovor začasnega odpravnika poslov ruskega veleposlanika v Bruslu, potem ko je Moskva torej ob grožnji z napadom na Kijev pozvala tudi diplomate naj zapustijo mesto. Zaradi ravnanja Moskve so ruske veleposlanike v svojih državah na pogovor poklicale tudi Nemčija, Norveška in Nizozemska. Izraelske sile so v torek napadle novega vodja vojaškega krila Hamasa v Gazi Mohameda Odeha, sta v skupni izjavi sporočila premier Benjamin Netanjahu in obrambni minister Izrael Katz, vendar nista navedla, ali so ga zadeli, poročajo agencije. Šport. Nogometaši Crystal Palacea in Raja Valenca bodo drevi 21. uri v Leipzigu igrali finale konferenčne lige. V petem finalnem obračunu zgodovini tekmovanja stavnice vlogo favorita dajo angleški zasedbi. V dvorani Leona Štukla se bo ob 18. uri začel finale lige OTP Banka med košarkarji Krke in CD-vite Olimpije. Ekipi igrata na 3 zmage, čeprav so na papirju favoriti Ljubljančani, pa Dolenci ne izključuje možnosti prekinitve niza serijskih prvakov. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva pa bo spremenljivo oblačno. Popoldne bodo na severu začele nastajati krivne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo do 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo.
Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Zapihal bo veter v sodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne pa jutri od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj. Obeti, v petek in soboto bo večinoma jasno, v soboto pa bo spet bolj vroče. Temperature in vreme po Sloveniji, podatki so bili zabeleženi o 5. uri. Bile pri Novi Gorici pretežno oblačno 18 stopinj, Celje 15, Črnomelj tudi 15 stopinj, Kočevje 12, Kredrica delno oblačno 10, letališča Cerklje ob Krki jasno 15, Edvarda Rusa na Maribor jasno 16 stopinj, Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 15, Portorož jasno 17, Lisca pretežno jasno 20, Ljubljana jasno 18, Murska Sobota 14, Postojna 12, Slovenjgradec jasno 14 in Novo mesto bilo jasno pri 16 stopinjah. Na koncu novic poglejmo še na ceste, kjer je zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani zaradi okvare tovornega vozila za predvozni pas. Okvara tovornega vozila ovira promet na Gorenjski avtocesti med Kranjem zahod in Naklim proti Jesenicam. Predmet pa ovira promet na Pomurski avtocesti med priključkom Sveta Trojice in počivališčem Lormanije proti Mariboru ter na glavni cesti Ljubljana-Kočevje med Malim Ločnikom in Gradiščem. Štajerska avtocesta tam potekajo dele in sicer zaprte izvoz Šentilj smeri Avstrije proti Mariboru. V sredo, torej danes med 19 in 22 uro, bo med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani promet potekal samo po enem prometnem pasu. V četrtek in petek po noči med 21 uro in 4 uro in 30 minut zjutraj pa bo zaprt izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Cesta Lipnica-Kropa-Rudno med Podblico in Lajšami bo zaprta še do 15. junija. Cesta Škale-Konovo bo zaprta do srede do 17. ure, torej do danes še popoldne in cesta Rače-Kungota-Kidričeva bo v Brunšviku zaprta do 4. junija. Sicer pa več informacij o zaporah cest po Sloveniji dobite na portalu promet.si. Dobrih 8 minut je čez 6, na Radio Sraka pa ste poslušali prve jutranje novice.

0: Takole, po prvih jutrnih novicah je počasi čas za vaše priljubljene glasbene želje, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Z vami bom to jutro in v dopoldanskem programu, takole po dolgem času, Silvestra Zupančiča, boste me vajeni, popoldne pa recimo soboto zvečer, ja pač tako eni v naši ekipi se grebe bo za tele dopoldanske termine. Takole tudi, kaj ti me je tudi spraševal poslušalec, ki je pisal za glasbeno željo, torej poslušalec Jože, da me je pogrešal v teh jutranjih oddajah. Tako, telefonski številki sta že odprti, za glasbene želje 07-33-22-100 ali pa 07-33-22-800. Pišete lahko preko naše Facebook strani, vsi tisti, ki upravljate to družbeno mrežje, ali pa pošljete elektronsko sporočilo na studioafna@radiosraka.com. No, danes, ker je sreda, bo na sporedu bilo zanimivih oddaj, ena izmed teh bo oddaja naš vsakdanik ob 10. uri. In tema bo, kje vse se psihologija in jezik srečujeta. Torej, razmerje med psihologijo in jezikom je ogromno, fascinantno presečišče. V znanosti se to področje uradno imenuje psiholingvistika. Pomislite na to takole. Psihologija je preučevanje delovanja naših misli. Naših misli, torej čustva in vedenja, medtem ko je jezik primarno orodje, ki ga uporabljamo za izražanje, oblikovanje in razumevanje teh notranjih svetov. Nenehno se med sebojno dopolnjujeta. Mogoče zveni malce tole za komplicirano, ampak več o tem, oziroma bo vse lepo razložila moja današnja gostja, torej oddaj naš vsakdanik ob 10. uri, Ksenija Lorber iz Zavoda Cerber. Lepo vabljeni k poslušanju. Takole, kdo je prvi pisal za glasbeno željo? Andrej se oglasil, dobro jutro, rad bi slišal ansambel spev, ko so fantje šli v vas. Mislim, da ko so fantje proti vas je šli nekaj takega, bomo slišali tole pesem, lepo sredo vam želim, pa ne prevročo. Andrej, uživajte tudi ob srakici in tudi telefon se je zbudil. Kdo je poklical? Dobro jutro, s tem ne bo nič, takole. Pa tukaj nekaj utripa. Halo?
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Slovenska naroda si.
0: Ja, Silvestra, ampak če boste res klicali, sem enkrat največ dvakrat na teden, ker vem, da ste sigurno se že parkrat, ne, do danes. Lepo zdrav. Nasvidenje. Pa vsega jih pogledamo še, kdo je na tej liniji. Ja, očitno ima pa nekdo težave s telefonom, tudi te aparature rabijo nekaj časa, da se prebudijo očitno, ali pač ne. Halo?
2: Dobro jutro, Silvester.
0: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Tukaj je Majda iz Rihovca.
0: Majda, nekaj odmevam v ozadju, imate nekaj prenaglas.
2: Ne, ne sem prenaglas, jaz sem tudi na nivi sem zdaj.
0: Povejte, kaj boste poslušali?
2: Jaz sem samo zaželjela ansambel Lojza Slaka, ki je mamici bi roč nabral. Pa to pesmico poklanim moji sosedi Meri, ki danes praznuje. Želi mi veliko zdravje pa veliko sreče.
0: Kaj pa počnete na nivi?
2: Zalivam, zalivam.
0: Ja, bo še treba, do popodneva, pol pa nekaj pride, ne, fronta iz severa.
2: Če bo jaz lepo normalno pazno, ne bo kaj še hoditi.
0: Bomo držali pesti, da ne bo hude ure, ne?
2: Tak, tako, tako.
0: Ja.
2: Lepo, ja, sam vam želim.
0: Lepo se mejte pa, da vam ne bo prevroče, ne?
2: Ja, bo samo senca.
0: Ja, se je zdaj lepo še prav prijetno, ne? So lepe
2: lepo
0: temperature.
2: Lepo prekaj lušno, ja.
0: Tako. Je. Lepo zdrav.
2: Adio.
0: Na svidenje. Takole bomo slišali, kar najprej trio Lojzeta Slaka, pa fantje spraprotno, torej mamici, potem pa še ansambel spev in ko so fantje proti vas išli.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: 6 ura in 21 minut za glasbo na željo, pa lahko pokličete na 073322100 ali pa 073322800. Dobro jutro.
1: Živjo, Marjan iz Šmartna.
0: Pozdravljeni, Marjan, vam je bilo kaj vroče včeraj?
1: Uf. Ja. Ampak mam kužate, pa smo se šli krke v en potok, pa smo se lepo uhladili, pa je bilo.
0: Super, ja, vse živalice so še bolj boge, ne? Tiste, ki imajo kožuh, ja, vem kako je to, tudi mi smo imeli kuško, oziroma še ima sestre recimo, pa muce, pa jim ni prijetno, ko so take temperature, vse tako na hitro že maja, ne?
1: Ja.
0: Ja, pa tudi kar nekaj je bilo v kliničnem centru, že posredovan so se ljudje zatekli, starejši recimo, ne? Ja. Je kar prehitro takole, tako krepko, aj, čez 30.
1: To je tako, ne.
0: To v Franciji že 7 mrtvih, menda, zaradi vročine, ne. Tam je še huje, pa v Angliji gori imajo še bolj vroče kot tukaj. Čeprav se bolj na severu.
1: Veste, kva bo hudi, če bojo danes popovdne, če bojo te nevihte, bo fejst na var.
0: Ja, ker se je zelo pregrelo. Ja. Bomo videli, ne, saj ta vremenska napoved se skozi spreminja, ampak previdno, ne, po zaenkrat je prva stopnja nevarnosti, tako da po svojih močeh se pač kdor mora zaščiti svoje premoženje, se kaj pokrije s kakšnimi mrežami na vrtu, njivi, ne, in tako naprej. Nimamo pa kaj, kar bo.
1: Tako.
0: Evo, lahko vam eno dobro glasbo naštivam, katera bo?
1: No, staneta Mancinija, Mandolino bi prosil. Pa pozdravu bi vas tam dol na Dolensko, vse v studiju, pa enega Matija, ta iz Kočevja, ki je dober, ki let razbija, ne, pa ga je preklet dober razbov.
0: Velja, evo, se je slišal verjetno.
1: Hvala za glasbo, vse poslušamo vsi.
0: Super.
1: Ja.
0: Lepo se imejte, lepo sredo vam želim.
1: Jaz pa tudi vam do. In sem v Sloveniji. Okay.
0: Tako, pa se slišiva, na svidenje. Tako, nič, gremo kar poslušati, potem pa bom vzel seveda še kakšen klic, še nekje 10 minut je časa za vaše glasbene želje, pa preberemo sa sporočilca, ki so že preletelo naše elektronske predale, torej lahko pišete na studioafnaradiosraka.com ali pa obiščete našo Facebook stran, jo všečkate, si kaj pogledate in potem tam sporočite, kaj bi radi slišali. Dobro jutro!

0: Na hitro poglejmo pred naslednjim klicem na ceste. Na Štajerski avtocesti je še vedno zastoj med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. In okvaro tovornega vozila v veroprometno Gorenjski avtocesti med Kranjem Zahod in Naklim proti Jesenicam. Skratka, bodite previdni, če se kam odpravljate ali pa vračate domov. Več informacij pa dobite na portalu promet.si. Sicer je na voljo tudi brezplačna številka Radia Sraka, če opazite karkoli posebnega na cestah, pa recimo radarsko kontrolo, to pa je 080-7199, torej 080-7199. Za glasbene želje pa lahko še pokličete na 07-33-22-100. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, kdo je poklical?
1: Tukaj pa Matjaž iz Rihpovca.
0: Matjaž, vi ste tudi že kje na njivi, na vrtu ali v službi, kako?
1: Ne, pri kavici.
0: Pri kavici, super, evo, tudi pri meni je bila že, kar urico nazaj. Ja, paše, ne?
1: Ja, itak, itak, tako ja, kako, se začne, ne?
0: Kako pa vi preživljate te takole vroče dneve?
1: V sent, če se le da.
0: Če se le da, evo, mi smo še včeraj tudi recimo z Načakom v kino, pa smo bili tam ene 2 ure dobre pod klimo, da nismo rabili doma laufati. Ja, pa se treba znajti. Ja. Kaj boste poslušali?
1: Jaz bi pod Brandija Pohorska roža.
0: A, ena taka lepa.
1: Ja, ja.
0: Ste že bili na Pohorju?
1: Ne, nisem še bil, bi pa rečel enkrat.
0: Ja, je lepo, evo, jaz sem celega prehodil, pred leti smo šli, mislim, da je bilo med korono, tisto prvo leto, tako v 5 dneh, ne, smo prespali tudi po kočah. Prav lepo je
1: ga. Ja, ja, sej sem slike videl, je ful lepo tam gor.
0: Tako, ja, ja. Lepa je naša domovina.
1: Te pozdravim.
0: Seveda.
1: Pozdravil bi vse sosede tukaj iz vasi Rihpovec, pa Jožeta Belca v Var hramu Trebne. Je spet prejel ogromno nagrad za vino.
0: Bravo, čestitke.
1: No, tako, super.
0: Ja.
1: Vam želim pa lep dan še naprej, pa nasvidenje.
0: Enako, nasvidenje, srečno. Takole, ja, gremo počasi kar pogledat, še kaj je tekla naših elektronskih predaljih. Dobro jutro, Silvester, pogrešal sem te v jutrnih oddajah, prosim za pesem Jan Smitla Paloma, hvala in lep pozdrav vsem, je napisal Jože iz Kidričevega. Bom tole preveril, če imamo tega Jana Smita. Mislim, da to so se že enkrat menila, pa sem pozabil, ali je v arhivu ali ni, nisem prepričan. Potem si je Katja nekaj zaželela, dobro jutro, prosim vas za glasbeno željo, da ansamblo Občutek, komaj čakam, hvala lepa, želim vam lep dan, je napisala Katja iz Gorice, to zdaj ne vem iz katere Gorice. Gospod Silvester, meni pa prosim zavrtite Slakovo, kadar pa mi hisce grem, za mojo pokojno prijateljico, vas pozdravljam, je napisala poslušalka Anica, malo se žale Anica, bomo slišali tudi tole pesem. In pa še tukaj, kaj v starem elektronskem predalu, Miran se glasil, dobro jutro, prosim, če bi mi lahko zavrteli Lojze Slak, Mirno peška pulka, lep pozdrav in hvala, napisal Miran. Tako gremo počasi kar poslušati, najprej gremo z Brandijem, žal že pokojnim, proti Pohorju, potem pa se ostale lepe pesmi, ki ste jih izbrali, vmes bo Šala dneva in čez takole slabih 15 minut bo čas tudi za današnji horoskop.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Mamica Janezku spet in spet umiva lase. Pa pravi, joj, kako hitro ti rastejo lasje. Spet boš moral k frizerju. Janezku seveda ni prav. Mogoče bi jih ti morala malo manj zalivat, pa mi ne bi bilo treba.

Dobro jutro, sedaj gremo v šolo vrtec, pa prosimo, gospod Silvester, če imate kakšno pesmico o sladoledu, da pojejo sedaj, paše vsak dan, ko je tako vroče. Se strinjam, lep dan vam želimo, Dono, Ula, Ela, Pija in seveda tudi babi Natalija in se zahvaljuje za predvajano pesem. Bomo slišali, ma dejem, vunek o sladoledu, pa mislim, da še kdo. Tako, lepo se imejte, pa naj takole čim hitreje mine, pa da boste doma potem tudi uživale. Blažica bi tudi rada nekaj poslušala, pozdrav može, lepa Mara Jadranski maestrali, može oziroma lahko bo. Bomo poslušali Jadranske maestrale, takole Milan, dobro jutro, rad bi glasbo na željo od ansambla Franca Mihliča, Veseli Ribenčan, to je napisal torej Milan iz Črnomlja, vračam pozdrave v Belo krajino. In mislim, da je to to. Če bom še kakšno sporočilce priletela, pa bom seveda pesmi uvrstil v program. Gremo po vrsti, najprej Jan Smit in La Paloma.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.

ura je 6 in skoraj 47 minut, čas je za današnji horoskop. Oven, ne bodite brezbrižni, prevzemite vodstvo. Javno izrazite mnenje in spodbudite stvari. Ko boste začeli uporabljati svojo moč, se bo v vas zgodila močna preobrazba. Bik, uresničile se bo skoraj vse, kar želite, zato ne zapravljate besed in osredotočite energijo, namesto da jo razpršite in s tem razrečite splošno moč. Dvojčka, na poti so napredek in uspeh, zato bodite optimistični glede bližnje prihodnosti. Obetajo se velike spremembe, ki jih kar najbolj izkoristite sebi v prid. Rak, poskusite se izogniti prepiru. Če je neizogiben, se ne skrivajte. Najdite bojevnik v sebi in se soočite z virom napada ter se uprite vsemu, kar vam stoji na poti. Lev, preganjale so vaš čudovite sanje in zbudili ste se razočarani ob spoznanju, da niso resnične. Zapišite jih, saj imajo za vas poročilo, ki ga boste lahko analizirali. Devica, vprašanje o svobodi se bodo pojavila na več načinov. Vzemite si čas za razmislek o tem, kaj potrebujete v trenutni situaciji. Ne pozabite, da niste sami. Tehtnica, počutili se boste, kot da hodite po žerjavici. Zagotovo vas bo opekla, zato je pomembno, da se nenehno gibljete. Ukvarjajte se s tistim, kar krepi um in telo. Škorpion, pričakujte kar nekaj presenečen. Prejeli boste telefonski klic, s katerim se bo okrepila samozavest in preostanek dneva boste preživeli z glavo v oblakih. Strelec, presenečeni boste nad porastom svoje priljubljenosti. Razširjenje karierne priložnosti bi lahko prinesle poznanstva in odkrili boste vrata v novo življenje. Kozorog, vaša energija bo razsvetlila vsak prostor, v katerega vstopate. Izkoristite magnetizem tako, da spodbudite sodelavce, naj se vam pridružijo v pustolovščini. Vodnar, en zobotrebec se zlahka zlomi, 50 skupaj pa je lahko močnih kot jeklo. Pričarajte to moč, ki jo lahko ustvarja zgolj sile ljudi, ki deli skupni cilj. Ribi, predano delo, zaradi katerega ste žrtvovali privatno življenje, bo obrodilo sadove. Pričakovano napredovanje vas bo držalo optimistične glede prihodnosti. Poglejmo še, kaj so nasplošno zapisali astrologi za današnji dan. Iskanje ravnovesja in popoldne na ne nakupujmo, tukaj sem se zgleda zatipkali. Luna bo ves dan v umireni tehnici, nagibali se bomo k rutinskim opravilom in iskali srednjo pot. Najuspešnejši na sestankih in pri dogovarjanju bomo zjutraj. Okoli 13. ure pa bo več zapravljanja drame, čustvenega in drugega pretiravanja. Držimo se nazaj pri hrani, pijači in nakupih. Mi pa gremo nazaj glasbi, slišali bomo v nadaljevanju ansambel Lojzeta Slaka, pa Fantje s Praprotna bodo zapeli v valčku, kadar pa mi hisce grem, in potem še ostale pesmi, ki so jih izbrali naše poslušalke poslušalci. Enkrat vmes bodo tudi Krimski lisjaki za našo zvesto poslušalko Mileno, ki tudi vse lepo pozdravlja in uživa ob srakici. Takole, ja, in čez slabih 10 minut ob 7. uri bo že čas za druge jutranje novice.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
2: Ne zamudite svetovalne oddaje, ki bo na sporedu danes ob 12. uri in 30 minut in odkrite skrivnosti, kako da lahkih nog na okrog.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
5: Viško pojma nimaš, poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
4: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
6: Vredo je.
7: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
1: Novo v Novem mestu, Opel zdaj pri Avto Vilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja, zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avto Vilka Vrh, Prečna pri Novem mestu, tradicija, ki vozi naprej.
8: Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
9: V avtocentru Krašna Škocen možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
10: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
11: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
12: Hej, Ribenčan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
13: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

7 je bila ura, poslušate Radio Sraka, čas je za jutranje novice. Slovenija od začetka izvajanja načrta za okrevanje in odpornost leta 2021 do danes prejela 1,77 milijarde evrov sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost, kar predstavlja 85% vseh razpoložljivih sredstev. Od tega 81% prejetih sredstev predstavljajo nepovratno. Državni zbor bo na današnji izredni seji odločal o sklepu o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati so namreč minuli teden vložili pobudo za razpis referenduma, ki pa po mnenju predlagateljev sklepa zaradi davčnih določb po zakonu ni mogoč. Državni zbor je včeraj na izredni seji s 50 glasovi za in 32 glasovi proti sprejel novelo zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki razglaša 17. maj za nacionalni spominski dan na žrtve komunističnega nasilja. Prav tako določa prenos in pokop smrtnih ostankov žrtev vojn in revolucije na ljubljansko pokopališče Žale. V okviru priprav na izgradnjo novih objektov za energijsko izrabo komunalnih odpadkov v Ljubljani in Mariboru bodo danes mnenje o sežigalnicah na posvetu Kino Šiška soočili njihovi zagovorniki in nasprotniki. Predstavniki civilne inicijative Kakšno mesto hočemo bodo na ločenem dogodku predstavili alternativne možnosti izgradnji sežigalnic. Muslimani so zjutraj osrednjo bajramsko slovesnostjo začeli praznovanje Kurban Bajrama, štiridnevnega praznika, ki je povezan z romanjem v Meko. Mufti Nevzet Porić je v nagovoru vernikom v Ljubljani podaril, da ne potrebujemo ljudi, ki vero izkoriščajo za sejanje razdora, ampak voditelje, ki povezujejo in branijo dostojanstvo vsakega človeka. Poglejmo na tuje. O visokih temperaturah so tudi včeraj poročali iz Velike Britanije, Irske, Francije, Madžarske, Španije in Italije. Takšne temperature so posledica toplega zraka iz Severne Afrike, ki se zaradi sistema visokega zračnega tlaka zadržuje zlasti nad zahodom Evrope, poročajo tuje tiskovne agencije. Potem, ko je britanska vremenska agencija Met Office že ponedeljek na jugo-zahodu Londona zabeležila najtoplejši majski dan, odkar izvajajo meritve, je včeraj na družbenem omrežju X poročalo o novem majskem vročinskem rekordu. V bližini Londona so namreč namerili do 35 stopinj Celzija. Pred ponedeljkovim rekordom je bila najvišja v maju izmerjena temperatura 32,8 stopinj Celzija, navaja Met Office. Skoraj 50 držav članic Združenih narodov, med njimi tudi Slovenija, je včeraj v skupni izjavi obsodila ruske grožnje tujim veleposlaništvom v Kijevu, potem ko je Moskva ob napovedi okrepljenih napadov ponedeljek pozvala tuje diplomate naj zapustijo Kijev. Evropska unija je poklicala na pogovor začasnega odpravnika poslov ruskega veleposlanika v Bruslu, potem ko je Moskva torej ob grožnji z napadom na Kijev pozvala tuje diplomate naj zapustijo mesto. Zaradi ravnanja Moskve so ruske veleposlanike v svojih državah na pogovor poklicale tudi Nemčija, Norveška in Nizozemska. Izraelske sile so v torek napadle novega vodje vojaškega krila Hamasa v Gazi Mohameda Odeha, sta v skupni izjavi sporočila premier Benjamin Netanjahu in obrambni minister Izrael Katz. Vendar niso navedla, ali so ga zadeli, poročajo agencije. Šport. Državno prvenstvo cestnem kolesarstvu se vrača na Dolenjsko. V petek 26. junija bo v Krtelevem pri Novem mestu vožnja na čas, dva dni kasneje pa se bo dogajanje preselilo v Gabrje pri Novem mestu, kjer bodo cestne dirke za državno prvenstvo že osmič in prvič po letu 2014, je sporočila Kolesarska zveza Slovenije. V dvorani Leona Štukla se bo ob 18. uri začel finale lige OTP Banka med košarkarji Krke in CD-vite Olimpije. Ekipi igrata na tri zmage, čeprav so na papirju favoriti Ljubljančani, pa Dolenjci ne izključuje možnosti prekinitve niza serijskih prvakov. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva pa bo spremenljivo oblačno. Popoldne bodo na severu začele nastajati krivne plohe in vihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo do 28 pa do 33 stopinj. Popoldne pa se bo od severa po nevihtah in dežju ohladilo. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Zapiha bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Najnižje jutrišnje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne pa jutri od 25 do 28, na Primorskem pa do 32 stopinj.
napoved za sosednje pokrajine. Danes bo sprva še jasno, sredi dneva pa se bodo od severa začele pojavljati krivne plohe nevihte, ki se bodo popovdne širile proti jugu. Ob severnem Jadranu bo še naprej po večini sončne vroče. Jutri bo večinoma sončno. Popovdne bodo predvsem v Furlani, Julijski krajini še možne krivne plohe nevihte. V Kvarnerju pa bo prehodno zapihala večinoma šibka burja. Vremenska slika. Anticiklon nad Evropo je prehodno nekoliko oslabel. Preko srednje Evrope se pomika hladna fronta. Pred njo nad naše kraje severnimi višinskimi vetrovi še doteka zelo top in postopno bolj vlažen zrak. Obeti, v petek in soboto bo večinoma jasno, v soboto pa bo spet bolj vroče. Poglejmo pa, kakšne so temperature sedaj oziroma podatki so bili zabeleženi dobro uro nazaj ob 6. uri. Tako po krajih po Sloveniji, bile pri Novi Gorici pretežno oblačno 18 stopinj. Celje 14, Črnomelj tudi sveži 14, Kočevje 12, Kredrica delno oblačno 10, letališča Cerklje ob Krki jasno 15, Edvarda Rusana Maribor 16, Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 15, Portoroš jasno 18 stopinj, Lisca 19, Ljubljana jasno 18, Murska Sobota pretežno jasno 16, Postojna 12, Slovenjgradec jasno 14 in jasno bilo tudi Novo mesto pri 15 stopinjah. Na koncu novic poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je gneča pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Promet je seveda že povečan in počasnjen na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah zaradi jutranje prometne konice. Okvare vozilo vira promet na Gorenjski avtocesti med Kranjem Zahod in Naklim proti Jesenicam ter na Štajerski avtocesti med Vranskim in Ločico proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zaprt izvoz Šentilj smeri Avstrije proti Mariboru. Danes med 19 in 22 uro bo med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani promet potekal samo po enem prometnem pasu. V četrtek in petek po noči med 21 uro in 4 uro in 30 minut zjutraj pa bo zaprt izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Več informacij o stanju na cestah dobite v prometni napovedi na portalu promet.si, kjer tudi že opozarja na praznik v tujini 4. junija, ki bo torej opozarjeno zgostitev prometa po Sloveniji ter bolj polno počivališča. Priporoča tudi ogled prometnega koledarja ali pa da si prenesete aplikacijo Promet Plus. Voznikom seveda še priporočajo, da sledite prometnim informacijam, pot načrtujete ter aktivno sledite prometni signalizaciji. Vedno in posod pa priporoča postanke in strpnost pa v taki vročini tudi, da imate s seboj tudi kakšno osvežilno tekočino, pijačo, kakšen sok, najbolje vodo pa tudi kakšen prigrizek, če se bo kje ustavilo. 9 minute čez 7, to pa so bile druge jutrene novice na Radio Sraka iz Novega mesta.

Poslušali smo Jadranske majstrale na željo našega poslušalca, no poglejmo pa tudi, kaj piše v današnjih časopisih. V dnevniku, recimo v interventnem zakonu, pokojninski blagajni tarča tudi privilegirane pokojnine. Med idejami, kako bi kompenzirali spad prihodkov zaradi ukrepov iz interventnega zakona, je tudi prevetritev posebnih pokojnin. Toda tudi, če bi nova vlada posegala v nekatere privilegirane, tako na vednicah pokojnine, njihov finančni učinek ni velik. Med pokojninami, ki ne temeljijo celoti na vplačanih prispevkih, so sicer tudi zagotovljene vdovske pokojnine. Največja postavka pa so doplačila prispevkov za invalide. Piše tudi izredni sej državnega zbora spomin na mrtve spet deli žive. In tudi v dnevniku piše zlorabe v športu, obsojeni bedi nad poštenostjo. Pa v križiščih v Ljubljani ob železniški postaji je tudi kaotično, pa še v pogajanjih na relaciji Iran Združene države Amerike kazalci nagnjeni proti koncu vojne. In 6 let in 3 mesece za napad na Aleša Šutarja pa je dobil Samire Šilić. Sodnik je torej sprejel sporazum o priznanju krivde, ki sta jo sklenila tožilstvo in Samire Šilić zaradi povzročitve posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom. Novomeška tragedija je tako dobila sodni epilog, več o tem lahko preberete v dnevniku. No, o tem pišejo tudi v Slovenskih novicah, torej za smrtni udarec 6 let zapora. Samir je Šilić priznal in obžaloval, da je v sodu napadel Aleša Šutarja. Sodnik ogorčen, ker je prvosumljeni uradno še vedno v kazenskem postopku. Glede na predkaznovanost in težo kaznivega dejanja je izrečena kazen nizka. Piše v Slovenskih novicah tudi o Katarini Čas, do oltarja jo je pospremil Juri Zrnec, torej ta naša znana igralka se je poročila. Iz učilnice izvleka učenca nad Vladanom Vrzelom visi serijo obtožb hudih kaznivih dejanj. Z veliko hitrostjo zbil peško, kje kot zakaj lahko torej preberete v Slovenskih novicah, v katerih piše tudi v prazniku slovenskega podeželja, pa da ambasador kruha šteje že kar 106 let. Poglejmo še časopis Delo, upokojencem 1% višja pokojnina, izredna uskladitev, višji znesek, ki ga določila vlada, velja od marca, zato prejemnikom pripada še poračun. Piše Delo tudi v listi kandidatov, ki še je vedno pod ključem. Eno od naznank, ki je nekoliko zaustavilo vlaganje liste ministrov, je, kdo bo zasedel pravosodni resor. Plačane promocije pod krinko prijateljskih nasvetov. Le pri dobri tretjini objav živilskih izdelkov vplivnežev na Instagramu je bilo že na prvi pogled razvidno, da gre za oglas. Mladi brez dela in šole, skrita socialna bomba. Slovenija je med najboljšimi v Evropski uniji, a vsi mladi pri nas še nimajo varne poti v odraslost. In v Delu piše tudi recimo o speče grada nad vasico Lože, katerega si želijo prebuditi. Pa še nedeljski dnevnik je šel, rajske destinacije, skrita zdravstvena tveganja. Od norovirusov na turističnih ladjah do smrtno nevarne malarije. Globalna mobilnost omogoča, da nalezljive bolezni danes potuje prav tako hitro kot ljudje. Ja, treba biti previden na potovanjih. Potem pri 17. Stradivarko v rokah, mlada Patricija Avšič je v izposoju dobila violino, kakršno imajo v rokah le redki, tudi pišejo v nedeljskem dnevniku. In pa DJ Umek pa Modrijani, združevanje nezdružljivega. Praznovanje Abrahama bo velik glasbeni eksperiment, kjer bodo skupaj nastopili zvijalci iz povsem različnih glasbenih svetov, od elektronske scene do narodno-zabavne glasbe. Očitno tudi to gre včasih lahko skupaj, je sklenil naš najbolj znani DJ Umek. Tako, v tem pa še marsičem drugem lahko preberete v nedeljskem dnevniku. Tako, gremo poslušati, si tile časopisi so seveda že pri vaših prodajalcih, slišali bomo Modrijane in Polko, jutri bo konec sveta.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Šťastie za osmrtnice.
1: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 83. letu starosti zapustila naša draga žena, mami, babi in prababica Terezija Zupančič, rojena Mausar, Glavarjeva ulica Trebnje. Od pokojne se bomo poslovili jutri v četrtek 28. maja ob 16:30 na pokopališču Trebnje. Žara pokojne bo na dan pogreba od 10:00 naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče odklanjajo v dober namen. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 83. letu starosti zapustila naša draga žena, mami, babi in prababica Terezija Zupančič, rojena Mausar, Glavarjeva ulica Trebnje. Od pokojne se bomo poslovili jutri v četrtek 28. maja ob 16:30 na pokopališču Trebnje. Žara pokojne bo na dan pogreba od 10:00 naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče odklanjajo v dober namen. Žalujoči vsi njeni.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Koritno, nizkonapetostno mrežje Koritno, v četrtek 28. maja, predvidoma med 8:30 in 12:00. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Gračka Gora, nizkonapetostno mrežje Zemljak Zahod, v sredo 27. maja, predvidoma med 8:00 in 14:00. Na območju transformatorskih postaj Bojnik, Otavnik, Jeprjek in Marendol, v četrtek 28. maja, predvidoma med 8:00 in 14:00. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Trška Gora, v četrtek

0: 15 uro. Na območju transformatorske postaje Škrljevo nizko napetostno mrežje Draga v četrtek 28. maja predvidoma med 13 in 15 uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorskih postaj Zgornja Gostinca, Spodnji Virštan, Malčansko, Verače in Sela, v sredo 27. maja predvidoma med 8 in 14. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
1: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: A da ti je vroče? Vroča frekvenca radija Saraka zadovoli še takega junaka.
1: Sedem ur in 45 minut, čez 15 minut bo ponovno čas za novice, zdaj pa poglejmo, kaj piše novi številki tednika Kmečki glas, oziroma v njem lahko preberete. Svetovna prireja mleka še naprej raste tudi pri nas, oziroma v Sloveniji, medtem ko cene mleka v Evropski uniji padajo. Marca 2026 so bile za skoraj petino nižje kot leto prej. V spredu nove številke je tudi vprašanje prehranske varnosti v času podnebnih in geopolitičnih pretresov ter pomen odpornega prehranskega sistema. Predstavljajo torej v Kmečkem glasu tudi zgodbo ekološke kmetije iz Trebnjega, kjer že štiri generacije razvijajo ekološko prirejo in predelavo A2 mleka, hkrati pa pozarja na težave slovenskega ekološkega mlekarstva. V Kmečkem glasu piše tudi o suši, ki po vetrovnem in suhem aprilu že močno vpliva na kmetijstvo in napoveduje zahtevno poletje, v katerem bo namakanje nujno za uspešno pridelavo vrtnin. Vse to in še veliko več najdete v novi številki tednika Kmečki glas.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
2: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
3: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Podjetje Kotnik d.o.o. ima ugodni ponudbi nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in drugo kmetijsko mehanizacijo. Na voljo so tudi rabljeni traktorji in ostali stroji. Da bodo vaše njive in travniki brez skrbi obdelani, pokličite 031-895-321.
6: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
7: Skuhala se bova doma.
6: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
8: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
9: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
10: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

8 ura ste na valovih Radija Sraka iz Novega mesta na frekvenciji 94,6 MHz. Čas je za novice. Na internistični urgenci Univerzitetnega kliničnega centra oziroma UKC Ljubljana tudi zaradi vročine v zadnjih dneh zaznavajo povečano število urgentnih napotenih bolnikov. Vsem ljudem, predvsem pa kroničnim bolnikom, svetujejo, da poskrbijo oziroma poskrbite za zadostno hidracijo in se izogibate vročini, ko je ta največja, ter naporom so zapisali na njihovi spletni strani. Kot so še zapisali, gre predvsem za povečane število onkoloških bolnikov in bolnikov s kroničnimi boleznimi, ki so starejši. Pri slednjih v povezavi z vročino in dehidracijo pažajo resnejše poslabšanje kroničnih internističnih bolezni. Slovenija je od začetka izvajanja načrta za okrevanje in odpornost leta 2021 do danes prejela 1,77 milijarde evrov sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost, kar predstavlja 85% vseh razpoložljivih sredstev. Od tega 81% prejetih sredstev predstavljajo nepovratna. Državni zbor bo na današnji izredni seji odločal sklepo o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati so namreč minuli teden vložili pobudo za razpis referenduma, ki pa po mnenju predlagateljev sklepa zaradi davčnih določb v zakonu ni mogoč. Državni zbor je včeraj na izredni seji s 50 glasovi za in 32 glasovi proti sprejel novelo zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki razglaša 17. maj za nacionalni spominski dan na žrtve komunističnega nasilja. Prav tako določa prenos in pokop smrtnih ostankov žrtev vojn in revolucije na ljubljansko pokopališče Žale. V okviru priprav na zgrado novih objektov za energijsko izrabo komunalnih odpadkov v Ljubljani in Mariboru bodo danes mnenje o sežigalnicah na posvetu Kino Šiška soočili njihovi zagovorniki in nasprotniki. Predstavniki civilne inicijative Kakšno mesto hočemo bodo na ločenem dogodku predstavili alternativne možnosti izgradnje sežigalnic. Vlaganje v zdravje prebivalstva pozitivno vpliva tudi na gospodarske izide države. Pri tem je sicer ključno, da sprejmejo odločitve, ki vodijo do boljših zdravstvenih, družbenih in gospodarskih izidov, saj so na voljo omejeni finančni viri, so se strinjali udeleženci včerajšnje 15. strateške konference Vrednost inovacij. Muslimani so zjutrajno srednjo bajramsko slovesnostjo začeli praznovanje Kurban Bajrama, štiridnevnega praznika, ki je povezan z romanjem v Meko. Mufti Nevzet Porić je v nagovoru vernikom v Ljubljani podaril, da ne potrebujemo ljudi, ki vero izkoriščajo za sejanje razdora, ampak voditelje, ki povezujejo in branijo dostojanstvo vsakega človeka. Poglejmo na tuje. O visokih temperaturah so tudi včeraj poročali iz Velike Britanije, Irske, Francije, Madžarske, Španije in Italije. Takšne temperature so posledica toplega zraka iz Severne Afrike, ki se zaradi sistema visokega zračnega tlaka zadržuje zlasti nad zahodom Evrope, poročajo tuje tiskovne agencije. Potem, ko je britanska vremenska agencija Met Office že v ponedeljek na jugozahodu Londona zabeležila najtoplejši majski dan, odkar izvajajo meritve, je včeraj na družbenem omrežju X poročalo o novem majskem vročinskem rekordu. V bližini Londona so namreč izmerili do 35 stopinj Celzija. Pred ponedeljkovim rekordom je bila najvišja v maju izmerjena temperatura 32,8 stopinj Celzija, navaja Met Office. Tudi Francozi so že v ponedeljek izmerili najtoplejši dan v maju, odkar opravljajo meritve. Francoski premier se bo jutri sestal s pristojnimi ministri, da bi državo pripravili na vročinski val, poroča agencija AFP. Tiskovna predstavnica francoske vlade je za televizijo TF1, ki jo povzema AFP, dejala, da je v povezavi z vročinskim valom umrlo že 7 oseb. Od tega se je 5 ljudi utopilo, saj so mnogi osvežitev iskali na plažah ter v rekah in jezerih. 2 osebi pa so ponedeljek umrli na športnih dogodkih. Za 8 departmajev na zahodu Francije velja oranžno opozorilo zaradi vročine, dodaja DPA, pri čemer vremenarji pričakuje temperature do 36 stopinj Celzija. Madžarska agencija za vreme Hungaromet je včeraj na svoji spletni strani objavila podatek, da so v Budimpešti v ponedeljek izmerili vročinski rekord za maj, in sicer 32,2 stopinji Celzija, poroča madžarska tiskovna agencija MTI. V italijanski zahodni regulaciji, kamor sodi tudi prestolnica Rim, pa so ponedeljek zaradi visokih temperatur že uvedli ukrepe, ki omejujejo delo na prostem. Tudi Španijo so zajele temperature nad 30 stopinj Celzija, a te za konec maja tam niso nenavadno visoke.
Evropska unija je poklicala na pogovor začasnega odpravnika poslov ruskega veleposlanika v Bruslu, potem ko je Moskva ob grožnje zapadom na Kijev pozvala tuje diplomate naj zapustijo mesto. Zaradi ravnanja Moskve so ruske veleposlanike v svojih državah na pogovor poklicale tudi Nemčija, Norveška in Nizozemska. Združene države Amerike so z novimi zračnimi napadi na Iran v zadnjih 48 urah hudo kršile dogovor o prekinitvi ognja, ki je veljavi od 8. aprila, je včeraj sporočilo iransko zunanje ministrstvo. V Teheranu so napade, ki jih je ameriška vojska ponoči izvedla na jug Irana kljub pogajanjem, ostro obsodili. V izraelskih napadih na jug Libanona pa je bilo v torek ubitih 31 ljudi, je sporočilo libanonsko ministrstvo za zdravje. Izrael je medtem napovedal, da bo kljub prekinitvi ognja v vojni s proiranskim gibanjem Hezbolah napade še okrepil. Ameriška vesoljska agencija NASA je v torek predstavila načrt za izgradnjo baze na Luni, v skladu s katerim bi lahko že v 6 letih ljudje živeli in delali na zemljinem naravnem satelitu, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Bazo nameravajo postaviti na južnem polu Lune, s časoma pa bi se lahko raztezala na območju več 100 kvadratnih kilometrov. NASA namerava tam izvajati znanstvene poskuse in razvijati tehnologije, potrebne za prihodne misije v vesolju, vključno s potovanjem na Mars. Več o tem pa bomo povedali tudi v prihodnji oddaji Znanost in tehnika na Radio Sraka. Šport. Košarkari Krke začenjajo finale končnice lige OTP Banka, v katerem se bodo pomerili s C9 Olimpijo. Prva tekma finalne serije bo danes, torej v sredo 27. maja ob 18. uri v dvorani Levna Štukla v Novem mestu. Gre za ponovitev lanskega finala, v katerem je C9 Olimpija po 4 tesnih tekmah slavila s 3-1 v zmagah. Skupaj bo to že 12. finale državnega prvenstva med tema nasprotnikoma. Krka je v dosedanjih finalnih obračunih C9 Olimpijo oziroma Olimpijo slavila 6 skrat na zadnje pred 12 leti. C9 Olimpija je dobila obe letošnji medsebojni tekmi na neutralnem terenu. V superpokalu na Polzeli je slavila z 78-76, v finalu pokala Špar, v Šančurju pa z 99-78. Novomeška Krka je na poti do finala v četrtfinalu izločila Hopse s Polzele z 2-0 v zmagah, v polfinalu pa še Perspektivo Ilirijo z 2-1. Državno prvenstvo cestno kolesarstvo se vrača na Dolenjsko. V petek 26. junija bo v Kartelevem pri Novem mestu vožnja na čas, 2 dni kasneje pa se bo dogajanje preselilo v Gabarje pri Novem mestu, kjer bodo cestne dirke za državno prvenstvo že 8. in prvič po letu 2014, je sporočila Kolesarska zveza Slovenije. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva pa bo spremljivo oblačno. Popovdne bodo na severu začele nastajati krivne plohe nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najviše dnevne temperature bodo od 28 pa do 33 stopin. Popovdne pa se bo po nevihtah in plohah od severa ohladilo. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popovdne možne posamezne plohe ali nevihte. Zapiha bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. Najnižje jutrišnje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na primorskem okoli 19, najviše dnevne pa potem jutri od 25 do 28, na primorskem do 32 stopin. Vremenska slika. Anticiklon od Evrope prehodno nekoliko oslabel, preko srednje Evrope se pomika hladna fronta. Pred njo nad naše kraje s severnimi višinskimi vetrovi še doteka zelo topel in postopno bolj vlažen zrak. Obeti. V petek in soboto bo večinoma jasno, v soboto pa bo spet bolj vroče. Temperature in vreme po Sloveniji. Podatki so bili zabeleženi s pomočjo vremenskih postaj Agencije Republike Slovenije za okolje ob 7. uri. Bile pri Novi Gorici pretežno oblačno 19 stopin, Celje 17, Črnomelj tudi 17 stopin. Kočevje 14, Kredarica delno oblačno 10. Letališča Cerkljub Krki jasno 17, Edvarda Rusena Maribor 18, Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno prav tako 18 stopin. Portorož pretežno oblačno 20, Lisa jasno tudi 20 stopin, Ljubljana pretežno jasno 18, Murska Sobota zmerno oblačno 19, Postojna jasno 14, Slovenjgradec oblačno 18 in na Novem mestu bo še jasno pri 18 stopinjah. Razmere na cestah. Zastoje na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani.
pa gneče na primorske cesti med Vrhnikom Brezovico proti Ljubljani in seveda promet je še vedno povečen in upočasnjen zaradi jutrne prometne konice na cestah proti večjim mestom in na nekaterih mestnih obvoznicah. Tudi številno okvare vozilo vira promet na Gorenjske cesti med Kranjem Zahod in Naklim proti Jesenicam, tam je zaprt vozni pas. Potem na Gorenjski cesti je zaradi okvare vozilo viran promet med Podotikom in predorom Šentvid proti Kranju in pa na Štajerski cesti med Vranskim Ločico proti Ljubljani. Točno 11 minut čez 8 na Radio Sraka pa ste poslušali jutranje novice.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ste že kaj lačni? No, če vam primankuje čas in idej, lahko pridete na okusne malice v gostilno Bučar v Šmihelu 14 v Novem mestu. Od ponedeljka do sobote vam jih postreže med 9 in 14 uro. Malice pa vam lahko tudi dostavijo oziroma pripeljejo. Vaš klic pričakuje na telefonski številki 051 66 92 88, 051 66 92 88. Današnji jedilnik pa je prekajena svinjska rebra, pa krompirjeva solata, potem piščanec barbecue na žaru, pa pečen krompir, pa solate tudi tam zraven, tretji meni pa pica šmihelka ali margarita. Poleg dnevne ponudbe vas čakajo tudi njihove stalne malice, sveži solatni krožniki, pa nekaj na žlico, tokrat ali pa klasike žara, piščanci, piščančji in svinjski zrezek, po želji tudi po dunajsko. Za vse ljubitelje žara je tu še pleskavica, za vegetarijance cvrti sir s prilogo, za morske nadušence pa lignji na žaru ali cvrti s krompirčkom in tržaško omako. Seveda ne manjka tudi njihova bogata izbira pic, kar 13 različnih vrst. In kaj je za sladokusce? Danes palačinke z marmelado ali čokolado. Vse to so torej danes za vas pripravili gostilni Bučar Šmihelj 14 v Novem mestu. Malice pa streže med 9 in 14 uro, lahko pa vam jih tudi dostavijo. Pokličite torej na 051 66 92 88, 051 66 92 88, in naj se malica začne. Pa dober tek!
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

19 minut čez 8, čas je tudi za pregled dogodkov iz Črne kronike. Najprej požaru, ki se je zgodil, torej v gozdnem območju občine Mežica je včeraj popoldne izbruhnil požar. Aktivirali so prostovoljne gasilce iz Mežice in Črne na Koroškem, pa tudi dve letali Air Tractor. Po besedah poveljnika prostovoljnega gasilskega društva Mežica Klaudija Čapelnika je požar bil že včeraj omejen, je za Slovensko tiskovno agencijo povedal župan občine Mežica Mark Maze. Regijski center za obveščanje je bil izbruhu požara na gozdnih in grmovnih površinah na območju Mežiške občine obveščen včeraj nekaj po 15 uri. Mežiški župan si ob tem za posredovanje zahvalil vsem gasilcem in pilotoma obeh letal. Sicer pa je včeraj popoldne oziroma 15:53 na regionalni cesti Ptuj-Vurberk se je zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je žal umrl 69-letni voznik motornega kolesa, so sporočili iz generalne policijske uprave. Nesreča se je zgodila, ko je 45-letni moški vozil osebni avtomobil v smeri Vurberka in izven naselja Grajenščak preko prekinjene ločilne črte zapeljal na nasprotno smerno vozišče. V tistem trenutku je nasprotni smeri pravilno po svojem smernem vozišču prepeljal 69-letni voznik motornega kolesa in trčil avtomobil. Voznik motornega kolesa je po trčenju padel po vozišču in zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Prav tako se je v trčenju huje poškodovala 63-letna sopotnica na motorju, ki je bila odpeljana v UKC Maribor, kjer je kasneje zaradi hudih poškodb tudi umrla. Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 178 prometnih nesreč, v katerih sta dve osebi umrli. 23 nesreč se je končalo z lahkimi poškodbami, 4 pa s hudimi. Po podatki generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 62 kršitev javnega reda in miru ter 76 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 45-krat posredovali na javnih krajih in 17-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so 3 kršitelje. Zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov so zasegli kar 11 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji bilo 34 tatvin, pa 17 salomov, 7 povzročitev telesnih poškodb, 6 poškodovan tuje stvari, 4 grožne, 3 ropi ter eno ponarejeni listin. Kaznivo dejanje v zvezi s prepovedanimi drogami, tudi ponarejanje denarja, pa preprečitev uradnega dejanja oziroma napad na pooblaščeno osebo in kaznivo dejanje nasilja v družini, so sporočili z generalne policijske uprave. To je bil pregled dogodkov z področja Črne kronike, vračamo se glasbi, slišali bomo ansambel Aktual in polko o kavi, potem pa nekje čez slabih 10 minut bo že čas za oddajo na današnji dan.

0: Kresnička Bernarda, ali se rada sletkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Dve minutki sta čez pol deveto, čas je za rubriko na današnji dan. Torej, poglejmo dogodke, ki so se zgodili pred leti, desetletji, stoletji na današnji dan 27. maja. Takole bomo šli kar za nekaj tisočletij nazaj in sicer leta 427 pred našim štetjem se rodil grški filozof Platon. Potem pa skočimo že v novo dobo oziroma po srednjem veku leta 1690 je umrl italijanski skladatelj Giovanni Legrenzi. 27. maja 1794 se rodil ameriški gledališčni Cornelius Vanderbilt. 1819. leta se rodila ameriška pesnica in aktivistka Julia Ward Howe. Na današnji dan 1840. Je umrl največji violinski virtuoz vseh časov Niccolo Paganini. Leta 1920 se je v Bistrici pri Tržiču rodil grafik in slikar Vito Globočnik. 27. maja 1926 je v Tomaju za posledicami meningitisa umrl slovenski pesnik Srečko Kosovel. Rodil pa se je 18. marca 1904 v Sežani. Kosovelo ustvarjalno obdobje je bilo sicer zelo kratko, izjemno intenzivno. Tako za njegovo ustvarjanje se njegovo ustvarjanje razteza na področje impresionizma, ekspresionizma, futurizma, zenitizma ter konstruktivizma. Čeprav se je Kosovel naposled opredelil kot konstruktivista, za konstruktivista se vendarle ni nikdar odrekel pisanju impresionistične oziroma tradicionalne lirike. Tako je tudi ob koncu svojega življenja še vedno ustvarjal tako tradicionalno kot avangardno poezijo, čeprav je slednji pripisoval veliko večji pomen. Kosovelova impresionistična lirika temelji na vračanju lirskega subjekta nazaj v naravo, natančne na kras, ki predstavlja okolje, v katerem se posameznik še zmerom lahko prepozna. Postane eno z naravo in sebstvom, medtem ko je to v novi moderni alienirani družbi postalo nemogoče. Njegov impresionizem lahko torej po eni strani razumemo kot doživljanje zvestobe in intimne ljubezni do okolja, s katerim se pesnik oziroma bralec spoji v eno. Vendar se po drugi strani skozi njegovo liriko že kaže, da takšno odmaknjenje od družbe žal ni več mogoče in za modernega človeka predstavlja prej utopični ideal kot resnično dejstvo. Posameznik se je civilizacijsko preveč oddaljil od izvorne narave, zato so v modernih časih samo deloma ali zelo omejeno posreči strnjenost človeka z naravo v eno. Leta 1933 je Walt Disney izdal risani film Trije majhni prašički. Na današnji dan leta 39 prejšnjega stoletja založba DC Comics izdala strip Detektiv Comics 27, v katerem je luč sveta ogledal drugi superjunak te založbe Batman, eden najslavnejših risanih junakov, ki se je kasneje preselil tudi na filmska platna in seveda so posneli številne filme o tem junaku. 1943. leta se rodil slovenski klarinetist in pedagog Slavko Goričar. In 27. maja 1947 se rodil najboljši slovenski nogometaš vseh časov Branko Oblak. Oblak je kariero začel pri Viški Svobodi, kjer ga je opazil trener mladinske ekipe Olimpije Nedeljko Gugol. Dokončno se je uveljavil pri Olimpiji. Za zmaje je med letoma 1965 in 1972 na 181 tekmah dosegel 33 golov.

Franc je debitiral leta 71 na prijateljski tekmi proti Romuniji, leto zatem pa je zaigral na poslovilni tekmi Peleja v Rio de Janeiro. Za Jugoslavijo na 46 tekmah dosegel 6 golov. Na svetovnem prvenstvu Nemčije je bil izbran v najboljšo enajsterico, dosegel pa je tudi 7. gol na tekmi proti Zaireju. Skupaj z Danilom Popivodo sta blestela tudi na evropskem prvenstvu leta 1976, ko so Jugoslovani nesrečno klonili v polfinalu proti Nemčiji. Sicer pa se je dokazal tudi kot trener, odlično je vodil Živila iz Naklega v začetku 90-ih let. Leta 1995 je z Olimpijo postal državni prvak. Pot ga je nato vodila v Rudar iz Velenja, Koper, leta 2002 pa se je ponovno vrnil k Olimpiji. Po nesporazumih z glavnim upravljavcem Ljubljančanov Jurijem Šolmajerjem je Bežigrad zapustil še pred koncem sezone. Leta 2003 je bil izbran za najboljšega slovenskega nogometaša v zadnjih 50 letih. Nato je prevzel vodenje mlade reprezentance do 21 let. Leta 2004 pa je sedel na stolček članske izbrane vrste, ki se je dolgo časa enakovredno borila za uvrstitev na svetovno prvenstvo v Nemčiji. Januarja 2007 pa ga je zamenjal Matjaž Kek. Sledi glasbeni predah, slišali bomo kar eno nogometno oziroma ansambel Veseli svatje, njihovi člani bodo zašpilali in zapeli v polki na Fuzbol me pus, potem pa se vrnemo še v drugem delu oddaje na današnji dan.

Poglejmo še nekaj dogodkov, ki so se zgodili pred leti na današnji dan 27. maja. 1958. leta se rodil novozelandski pevec in pisec besedil Neil Finn. Leta 63. v prejšnjem stoletju pa je pevec Bob Dylan izdal album z naslovom The Freewheeling Bob Dylan, v katerem, oziroma na katerem je bila tudi pesem Blowing in the Wind. Leta 1989 je umrl ruski pesnik Arsen Tarkovski. Leta 1992 je bila Slovenija sprejeta UNESCO organizacijo Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo. Leto kasneje, leta 1993, je umrl nemški igralec Werner Stoker. 2001. leta so nogometaši Maribora Pivovarne Laško v odločilni tekmi zadnjega kroga državnega prvenstva proti Olimpiji remizirali. Rezultat je bil 1-1 in s tem petič zapored postali prvaki. 3 leta kasneje, leta 2004, je Union Olimpija v tretji finalni tekmi slovenske košarkarske lige premagala Pivovarno Laško z 92-83 in še 11. v samostojni Sloveniji postala državni prvak. Še ostajamo pri športu. Leta 2012 na današnji dan je Mark Webber dobil dirko Formule 1 za veliko nagrado Monaka v Monte Carlo. In še en dogodek, ki se je zgodil leta kasneje, 27. maja, torej leta 2013, je v 88. letu starosti umrl avstrijski umetnik Otto Maul, ena ključnih figur razpitega dunajskega akcionizma s Hermanom Nietzschejem na čelu. To je bila rubrika na današnji dan na valovih Radia Sraka, ura 8:44 minut, v nadaljevanju pa bomo slišali pesem, ki je bila predlog prejšnjega tedna na lestvici narodno-zabavne glasbe Srakem dolgi rep, ki ste lahko poslušali v soboto, oziroma lahko poslušate ob sobotah po 20. uri. Če boste za to pesem glasovali, se mogoče tudi uvrsti na samo lestvico, lahko pa predlagate katerokoli drugo in pa glasujete za katerokoli od 10 pesmi, ki so torej na lestvici, in vse to najdete na naši spletni strani na radiosraka.com, seveda v rubriki Lestvice. Torej, slišali bomo Abuhe in Valček za muziko.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terapromo. Jutri, v četrtek, ob 9:30 na valovih vašega Radia Zraka.
2: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 000 evrov nagradnem skladu, torej kar 15 000 evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več. Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi, Dinos.
0: Marketing Radia Zraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je bila 9, na Radio Sraka je čas za dopodanske novice. Poglejmo najprej nekaj domačih novic. Na internistični urgenci Univerzitetnega kliničnega centra oziroma UKC Ljubljana tudi zaradi vročine v zadnjih dneh zaznavajo povečano število urgentnih napotitev bolnikov. Vsem ljudem, predvsem pa kroničnim bolnikom svetujejo, da poskrbijo oziroma poskrbite za zadostno hidracijo oziroma pitje tekočin in izogibanje vročini, ko je ta največja, ter naporom so zapisali na njihovi spletni strani. Kot so še zapisali, gre predvsem za povečane število onkoloških bolnikov in bolnikov s kroničnimi boleznimi, ki so starejši. Pri slednjih v povezavi z vročino in dehidracijo opažajo resnejše poslabšanje kroničnih internističnih bolezni. Državni zbor bo na današnji izredni seji odločal o sklepu o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati so namreč minuli teden vložili pobudo za razpis referenduma, ki pa po mnenju predlagateljev sklepa zaradi davčnih določb po zakonu ni mogoč. Državni zbor je včeraj na izredni seji s 50 glasovi za in 32 glasovi proti sprejel novelo zakona o prekritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki razglaša 17. maj za nacionalni spominski dan na žrtve komunističnega nasilja. Prav tako določa prenos in pokop smrtnih ostankov žrtev vojn in revolucije na ljubljansko pokopališče Žale. V okviru priprav na izgradnjo novih objektov za energijsko izrabo komunalnih odpadkov v Ljubljani in Mariboru bodo danes mnenja o sežigalnicah na posvetu v Kinu Šiška soočili njihovi zagovorniki in nasprotniki. Predstavniki civilne inicijative Kakšno mesto hočemo bodo na ločenem dogodku predstavili alternativne možnosti izgradnji sežigalnic. Na mestni občini Novo mesto so objavili drugi rok razpisa za sofinanciranje letnega delovanja organizacij in posameznikov za triletno obdobje 2025, 26 in 27 in sofinanciranje novih enkratnih projektov za leto 2026. Skupaj je razpis namenjen 12 vsebinskim področjem, rok za oddajo vlog v digitalni obliki pa poteče 8. junija. Na drugem razpisnem roku je za sofinanciranje na voljo dobrih 95.400 evrov. S finančno podporo tako želijo organizacijam in posameznikom s posebnim statusom zagotoviti stabilnejše in bolj predvidljivo delovanje. Razpis pa zajema področje kulture, mladine, socialnega in zdravstvenega varstva, starejših, prireditev, medobčinskega in mednarodnega sodelovanja, delovanja preostalih društev in organizacij, društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja, prireditev pomembnih za turistično promocijo občine in za oživljanje mestnega jedra in okolja. Vse informacije o razpisu so vlagateljem na voljo na spletni strani mestne občine Novo mesto. Poglejmo na tuje. O visokih temperaturah so tudi včeraj poročili iz Velike Britanije, Irske, Francije, Madžarske, Španije in Italije. Takšne temperature so posledica toplega zraka iz Severne Afrike, ki se zaradi sistema visokega zračnega tlaka zadržuje zlasti nad zahodom Evrope, poročajo tudi tiskovne agencije. Potem, ko je britanska vremenska agencija Met Office že v ponedeljek na jugozahodu Londona zabeležila najtoplejši majski dan, odkar izvajajo meritve, je včeraj na družbenem omrežju X poročala o novem majskem vročinskem rekordu. V bližini Londona so namreč izmerili do 35 stopinj Celzija. Pred ponedeljkovim rekordom je bila najvišja v maju izmerjena temperatura 32,8 stopinj Celzija, navaja Met Office. Tudi Francozi so že v ponedeljek izmerili najtoplejši dan v maju, odkar opravljajo meritve. Francoski premier se bo v četrtek sestal s pristojnimi ministri, da bi državo pripravili na vročinski val, poroča agencija AFP. Tiskovna predstavnica francoske vlade pa je za televizijo TF1, ki jo povzema AFP, dejala, da je v povezavi z vročinskim valom umrlo že najmanj 7 oseb, od tega se je 5 ljudi utopilo, saj so mnogi osvežitev iskali na plažah ter v rekah in jezerih. 2 osebi pa so ponedeljek umrli na športnih dogodkih. Za 8 departmajev na zahodu Francije velja oranžno opozorilo zaradi vročine, dodaje DPA, pri čemer vremenarji pričakuje temperature do 36 stopinj Celzija. Madžarska agencija za vreme Hungaromet je včeraj na svoji spletni strani objavila podatek, da so v Budimpešti v ponedeljek izmerili vročinski rekord za maj, in sicer 32,2 stopinji Celzija, poroča madžarska tiskovna agencija MTI.
V italijanski zahodni regiji Laciji, kamor sodi tudi prestolnica Rim, pa so v ponedeljek zaradi visokih temperatur že uvedli ukrepe, ki omejujejo delo na prostem. Tudi Španijo so zajele temperature na 30 stopinj Celzija, a te za konec maja tam niso nenavadno visoke. Skoraj 50 držav članic Združenih narodov, med njimi tudi Slovenija, je včeraj skupni izjavi obsodila ruske grožnje tujim veleposlaništvom v Kijevu, potem ko je Moskva ob napovedi okrepljenih napadov v ponedeljek pozvala tuje diplomate naj zapustijo Kijev. Združene države Amerike so z novimi zračnimi napadi na Iran v zadnjih 48 urah hudo kršile dogovor o prekinitvi ognja, ki je veljavil do 8. aprila, je včeraj sporočilo iransko zunanje ministrstvo. V Teheranu so napade, ki jih je ameriška vojska ponoči izvedla na jug Irana, kljub pogajanjem ostro obsodili. V izraelskih napadih na jug Libanona je bilo v torek ubitih 31 ljudi, je sporočilo libanonsko ministrstvo za zdravje. Izrael je medtem napovedal, da bo kljub prekinitvi ognja v vojni s proiranskim gibanjem Hezbolah napade še ukrepil, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ameriška vesoljska agencija NASA pa je v torek predstavila načrt za izgradno baze na Luni, v skladu s katerim bi lahko že v 6 letih ljudje živeli in delali na zemljinem naravnem satelitu, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Bazo namerava postaviti na južnem polu Lune, s časoma pa bi se lahko raztezala na območje več 100 kvadratnih kilometrov. NASA namerava tam izvajati znanstvene poskuse in razvijati tehnologije, potrebne za prihodne misije v vesolju, vključno s potovanjem na Mars. Več o tem bomo spregovorili tudi v prihodnji oddaji Znanost in tehnika na Radiu Sraka prihodnji torek ob 18. uri in 30 minut. Šport. Košarkarji Krke začenjajo finale končnice lige OTP Banka, v katerem se bodo pomerili s CD-vito Olimpijo. Prva tekma finalne serije bo danes ob 18. uri dvorani Leona Štukla v Novem mestu. Gre za ponovitev lanskega finala, v katerem je CD-vito Olimpija po 4 tesnih tekmah slavila s 3-1 v zmagah. Skupaj bo to že 12. finale državnega prvenstva med tema nasprotnikoma. Krka je v dosedanjih finalnih obračunih CD-vito Olimpijo oziroma Olimpijo slavila 6-krat na zadnje pred 12 leti. Državno prvenstvo v cestnem kolesarstvu se ponovno vrača na Dolenjsko. V petek 26. junija bo v Kartelevem pri Novem mestu vožen na čas, 2 dni kasneje pa se bo dogajanje preselilo v Gabarje pri Novem mestu, kjer bodo cestne dirke za državno prvenstvo že 8. in prvič po letu 2014, je sporočila Kolesarska zveza Slovenije. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva pa bo spremenljivo oblačno. Popoldne bodo na severu začele nastajati krivne plohe nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne pa se bo po plohah in nevihtah od severa ohladilo. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Zapiha bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 11 do 17, na primorskem okoli 19, najviše dnevne pa potem od 25 do 28, na primorskem jutri do 32 stopinj. Vremenska slika. Anticiklon nad Evropo je prehodno nekoliko slabel, preko srednje Evrope se pomika hladna fronta. Pred njo nad naše kraje severnimi višinskimi vetrovi še doteka zelo topo in postopno bolj vlažen zrak. Obeti. V petek in soboto bo večinoma jasno, v soboto pa bo spet bolj vroče. Temperature in vreme po Sloveniji. Podatki so bili zabeleženi s pomočjo vremenskih postaj Agencije Republike Slovenije za okolje ob 8. uri. Bilo je pri Novi Gorici jasno 22 stopinj, Celje pretežno jasno 21, Črnomelj jasno 20. Kočevje še svežih 17 stopinj, Kredarica pretežno jasno 10, Letališča, Cerklje ob Krki pretežno jasno 20, Edvarda Rusana Maribor pretežno jasno 22, Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 19, Portorož zmerno oblačno 21, Lisa jasno 20 stopinj, Ljubljana delno oblačno 21, Murska Sobota pretežno jasno tudi 21 stopinj, Postojna zmerno oblačno 17, Slovenjgradec pretežno jasno 20 in na Novem mestu bilo še jasno pri 20 stopinjah. Na koncu novic poglejmo stanje na cestah. Zastoj še vedno na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter med Polskavo in Slovensko Bistrico proti Ljubljani. Pa gneče na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pa zastoj na Gorenjski avtocesti pred Vodicami proti Kranju.
Okvare vozil še vedno ovirajo promet na Gorenjski avtocesti med Kranjem Zahod in Naklem proti Jesenicam, tam je zaprt vozni pas, in pa na Gorenjski avtocesti tudi zaradi okvare vozila oviran promet med Podotikom in predorom Šentvid proti Kranju. Ura je 9 in točno 11 minut, na Radiu Sraka pa ste poslušali dopoldanske novice.

9 ure in 21 minut, čas je za dnevno obvestilo, da boste vedeli, kam se lahko izvedeli, kam se lahko odpravite v teh vročih dneh, mogoče v kakšne klimatizirane prostore, kjer so kakšne predstave in dogodki, pa se boste tudi lahko ohladili. In potem sledi tudi ena pesem, potem pa vdaja računalniške novice za vse, ki vas zanimajo sodobne tehnologije in računalništvo, internet, umetna inteligenca in tako naprej. Torej, Ljudska univerza Krško pripravlja številne dogodke, predavanja in eno izmed teh bo danes od 17. do 20. ure, torej ko je sreda, smo 27. maja, že diši po cvetju delavnica Polstenja. Z Matejo Korenič, profesorico likovne umetnosti in certificirano izdelovalko polsti in polstenih izdelkov, boste spoznali mokro in suho polstenje ter izdelali tablico Mila Cvet in zeliščni mošniček, torej danes od 17. pa do 20. ure na Ljudski univerzi Krško, to je na cesti Krških žrtev 47 Cvetov v Krškem. Vstop je prost, potrebne pa so prijave, sicer so bile do včeraj, še vedno pa lahko pokličete, mogoče pa je kakšno prosto mesto, in sicer na telefonsko številko 051-279-628 051-279-628 ali pa pišete na zinka.junker@lukarsko.si. Več informacij pa dobite seveda na spletni strani ali pa Facebooku Ljudske univerze Krško, in ta dogodek je tudi del tedna vseživljenjskega učenja 2026. Vabljeni ste na slovesnost ob dnevu slovensko-britanskega prijateljstva pri spominski plošči zavezniškim članom posadke padlega bombnika B-24 Liberator 6 v Gornjem Suhorju pri Vinici. Danes ob 11. uri, tako je še nekaj časa, da se odpravite v Belo krajino. Pozdravni nagovor bo imel Andrej Kavšek, župan občine Črnomelj. Govor bo imela tudi Nigel Baker, oziroma bo imel Nigel Baker, odpravnik poslov veleposlaništva Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, pa general major Boštjan Močnik, načelnik generalštaba Slovenske vojske. Torej danes ob 11. uri bo slovesnost ob dnevu slovensko-britanskega prijateljstva pri spominski plošči zavezniškim članom posadke padlega bombnika B-24 Liberator 6 v Gornjem Suhodolu pri Vinici. Sicer pa dogaja tudi v Ljudski knjižnici Metlika in Sokolskem domu Metlika, oziroma vas obveščata, da do 5. junija bo še razstava strokovnega gradiva za delo z ranljivimi ciljnimi skupinami literature, lahkega branja in promocijskega materiala. V četrtek, torej jutri, 28. maja, bo ob 8:15 zjutraj v čitalnici knjižnice Metlika dogodek Zlate zgodbe, zdrava duša, branje, pogovor in pisanje z roko, projekt Olka, društvo UP. Potem še bo dogajalo jutri v četrtek 28. maja ob 12. uri v knjižnici osnovne šole Metlika, pa bo ura pravljic in ustvarjalna delavnica za Rome prvi razred. In še v času odprtosti knjižnice poteka knjižnica semen, izposoje semen, prinesi vzgoj, deli, in sicer vse leto. Če imate torej doma preveč semen in bi radi darovali knjižnici, jih bodo zelo veseli. Pomembno pa je, da ste semena vzgojili sami in da poznate osnovne podatke o rastlini. Območje Združenja Rdečega križa Novo mesto glede letošnjega zdravstvenega letovanja otrok na Debelem rtiču sporoča. Letovanje se lahko deležijo otroci od 6. do 13. leta, ki so bili v obdobju od 29. marca do 13. aprila letos večkrat sprejeti v bolnišnico ali pogosto bolni z evidentiranimi zapisi v medicinski dokumentaciji. Termina letovanja sta od 19. do 26. julija oziroma 7. in potem od 26. julija do 2. avgusta. Na Belem rtiču bo letovalo 200 otrok iz dolenskih osnovnih šol. Prispevek znaša 21 evrov na otroka. Prijave pa zbirajo do zapolnitve mest. Predlog za vključitev izpolni otrokov zdravnik obrazec podate preko portala ERK pomoči ali na območju Združenja Rdečega križa Novo mesto. K sodelovanju vabijo tudi študente družboslovnih smeri, ki lahko prijavnico najdejo na njihovi spletni strani. Pridobljene izkušnje bodo koristne reference pri nadaljnem zaposlovanju. Torej, več informacij glede letošnjega zdravstvenega letovanja otrok na Debelem rtiču dobite tudi na spletni strani območnega Združenja Rdečega križa Novo mesto.
Vljudno ste vabljeni na celodnevni dogodek Stari most, praznik kočevske glasbe, ki bo v četrtek 28. maja, torej jutri, ob mostu v Gaju. Dogodek bo posvečen glasbeni zgodovini Kočevja in ustvarjalcem, ki so jo soustvarili. No, to smo tudi pred kratkim predstavili na našem radiju v oddaji Naš vsakdanik. Program se bo začel ob 10. uri z nastopi otrok vrtca Kočevje, od 11. do 13. ure bodo nastopili učenci kočevskih osnovnih šol in dijaku gimnazije in srednje šole Kočevje. Od 15. do 16. ure in 40 minut bodo jutri nastopili člani

Društvo kočevskih glasbenikov. Od 16.40 do 17.00 pa učenci glasbene šole Kočevje. Ob 19.00 bo jutri sledila osrednja glasbena predstava Stari most, porajanje kočevske popularne glasbe, na kateri bo nastopilo več kot 25 izvajalcev in glasbenih skupin. Od 21. do 23.00 pa bo potekal večer z improviziranim glasbenim druženjem, ljudno vabljeni na praznik kočevske glasbe. Pa tudi v Mirni peči bo v četrtek jutri zopet omamno dišalo, že peto leto zapored vabijo na kulinarično doživetje. Mirna peč dobro bo, na katerem se boste prijetno družili ob okusni lokalni hrani in pijači. Dogodek začenjajo že ob 16.30 z otvoritvenim obiskom dobrodelne ekipe Dežele junakov. Na čelu karavane junakov bo pri kolesarju Cene Prevc. Mirno pečani bodo Ceneta in njegova družba pričakali v centru Mirne peči. Člani športnih društev pa ga bodo del poti pospremili do muzeja Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka. Pred muzejem vas bodo pričakali lokalni ponudniki, gostinci, društva in posamezniki z okusno hrano ter ravno prav ohlajeno pijačo. Torej jutri v Mirni peči. Tako, gremo glasbi, slišali bomo ansambel Aplaus in polko Delo na kmetiji, potem pa bo že čas za oddajo računalniške novice.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Google na platformi YouTube preizkuša novo iskalno funkcijo Vprašaj YouTube, ki temelji na umetni inteligenci. Namesto klasičnega vnašanja ključnih besed, uporabniki preprosto postavijo vprašanje, sistem pa jim pripravi pogovorni odgovor z videoposnetki. Storitev je trenutno na voljo le naročnikom premium v ZDA, vendar Google že načrtuje širitev na svetovni trg. Meta napoveduje dodatno povečanje investicij v umetno inteligenco, čeprav se hkrati sooča z opadom števila dnevno aktivnih uporabnikov na svojih platformah. V zadnjem četrtletju je podjetje poročalo o zmanjšanju kazalnika aktivnih uporabnikov na platformah Facebook, Instagram, WhatsApp in Messenger za približno 20 milijonov v primerjavi s prejšnjim trimesečjem. Kljub padcu uporabniške baze, Meta beleži izrazito rast prihodkov in še naprej povečuje vlaganje v umetno inteligenco, za katero bodo v 2026 namenili kar 145 milijard dolarjev. Uporabniki sistema Windows 11 dobivajo večji nadzor nad posodobitvami. Microsoft uvaja možnost, da se namestitve preložijo za 35 dni, to obdobje pa bo mogoče poljubno podaljševati. Tako sistem ne bo več vsiljeval posodobitev med delom ali igranjem. Poleg tega bodo odslej pregledne še tudi posodobitve gonilnikov, saj bodo jasne označene po vrsti strojne opreme. Umetna inteligenca vse hitreje spreminja tudi svet podcastov. Kar 39 novih podcastov je najverjetneje ustvarjenih z uporabo umetne inteligence. Razlog za eksplozijo takšnih vsebin je preprost. Produkcija je postala izjemno hitra, poceni in enostavna. Orodja, kot je Google Notebook LM, omogočajo ustvarjanje celotnega podcasta v nekaj minutah. Uporabnik zgolj vnese vire informacije, sistem pa ustvari dva UI voditelja, ki se pogovarjata o temi. Podjetja, specializirana za avtomatizirano produkcijo, že možično ustvarjajo vsebine. Inception.ai, eno izmed podjetij na tem področju, naj bi dnevno ustvarjalo na stotine vdaj in upravljalo več kot 10 tisoč različnih podcastov.

Čete, vročina daja ližeja muči. Zanesljivo osvežilo so hladni mehurčki na valovih radia.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 000 evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 000 evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Naj vaši kosmati prijatelji uživajo življenje brez klopov in bolh. Uporabite preizkušeno zaščito Fiprist Combo s posebno kapalko za lažji nanos, redno enkrat mesečno, ter tako zaščitite hišne ljubljenčke in vaš dom. Fiprist Combo iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali s farmacevtom.
5: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Poslušate novomeški radio Sraka, čas je za oddajo Naš vsakdanjik in moja današnja gostja je Ksenija Lorber iz Zavoda Cerber. Ksenija, dober dan.
2: Pozdravljeni.
1: Ja, še ena zanimiva tema. Kje vse se psihologija in jezik srečujeta? Torej, razmere med psihologijo in jezikom je ogromno, fascinantno presečišče.
2: Res je. Psihologija je preučevanje, kako naše misli, čustva, vedenje deluje. Medtem ko jezik je pa primarno orodje, ki ga uporabljamo, da izražamo, oblikujemo, razumemo naše te notranje svetove, tako da se medsebojno dopolnjujeta. In potem se tu pojavljajo recimo različna področja in različna vprašanja in o tem bi mogoče danes nekaj malega govorila. Eno tako zelo pogosto vprašanje je, ali jezik oblikuje naše razmišljanje. Torej, pogosto se to imenuje tudi Sapir-Whorfova hipoteza ali pa jezikovna relativnost. In ta hipoteza, to vprašanje se sprašuje, ali naš materni jezik omejuje ali širi naš pogled na svet. Jezik, ki ga govorimo, oblikuje naš način razmišljanja, oblikuje naš način, kako dojemamo svet in zdaj, kako to vpliva na naše dojemanje oziroma na to, kaj vemo o svetu. Recimo, če dam nekaj klasičnih primerov, orientacija v prostoru, recimo v slovenščini imamo te relativne izraze levo, desno, spredaj, zadaj. V Avstraliji eno domorodno ljudstvo uporablja izključno absolutne strani neba, se pravi sever, jug, vzhod, zahod. In namesto, da tako kot mi rečemo, recimo, da se premakni levo ali pa zvi levo, bodo oni rekli, premakni se malce proti severozahodu oziroma zvi proti severozahodu.
1: Zanimivo.
2: Za nas je vprašanje, ne, kje je zdaj severozahod, če bi nekomu tako rekli. Ne. In oni imajo precej boljši ugrajen čut za orientacijo, ker morajo v vsakem trenutku pravzaprav vedeti, kje so strani neba, da lahko govorijo, recimo. Ne. Potem barve, recimo ruski jezik ima dve različni besedi za svetlo modro pa temno modro. Mi imamo v bistvu modro, pa potem rečemo svetlo modra pa temno modra. In raziskave so pokazale psihološke, da Rusi bolj vizualno ločujejo odtenke modre barve, kot pa angleško govoreči, ki imajo pač samo blue, recimo, ne. Ker njihovi možgani že avtomatično najprej kategorizirajo dve modri barvi, potem pa še odtenke teh dveh modrih barv, ne pa odtenke samo ene modre barve. Potem, recimo, delali so poskuse s spoli besed. V nemščini je sonce ženskega spola in ko so rekli, da naj opišejo sonce, so veliko besed je bilo elegantno sonce, toplo sonce in tako naprej. V Španiji je pa sonce moškega spola in v Španiji so se recimo pojavljale besede divje sonce, močno sonce, ne? Pri nas je sonce srednjega spola, ne? Tako da je to še tretji spol.
1: Tisto sonce.
2: Zdaj, jezik seveda ni zapor, je pa vse, kakor bi rekla, neke vrste vodnik naših misli. Ne omejuje tega, o čem mi lahko razmišljamo, ampak nas pa usmerja, da pravzaprav razmišljamo o informacijah, tako kot zahteva naš jezik. To se pravi recimo čas glagola, spol samostalnika, družbeni status sogovornika, vikanje, tikanje in tako naprej. Ne. Tako da to je en tak zanimiva stvar pri odnosu med psihologijo in jezikom. Potem recimo, kako mi uporabljamo jezik za prepričevanje in za izražanje čustev, ker specifične besede sprožijo čustvena in psihološka stanja. To je recimo, mi medijatori precej uporabljamo preokvirjanje, uokvirjanje, in ne govorimo o učinkih uokvirjanja. To pomeni, to je neke vrste kognitivna pristranost. Ko na naše odločitve bolj vpliva način, kako smo informacijo podali, kot pa dejstvo. Dejstvo ostane enako, način, kako smo pa formulacijo podali, pa lahko spremenimo in potem to spremeni tudi to, ali situacijo gledamo v bolj pozitivni luči, se pravi, kaj bomo pridobili, ali pa je poudarek na tem, kaj bomo izgubili, so se pravi bolj na negativni luči situacije. Tukaj poznamo en zanimiv psihološki koncept, ki ga nekje imenujemo odpor do izgube. Razvila sta ga psihologa Kahneman in pa Tversky. In ko sta raziskovala, sta ugotovila, da bolečina ob izgubi nečesa je dvakrat močnejša od užitka, da bomo nekaj pridobili. In mi veliko bolj sovražimo izgubljanje, ne, da tako rečem. Bomo svoje vedenje, svoje ravnanje spreminjali odvisno od tega, ali bo naša izbira opredeljena kot dobiček ali pa bo opredeljena kot izguba. Ko je nekaj opredeljeno kot dobitek, potem postanemo nenaklonjeni tveganju, to se pravi, ne želimo tvegati. Ko pa je nekaj opredeljeno kot izguba, to se pravi, da bomo nekaj izgubili, pa smo bolj naklonjeni, da bomo tvegali, da se bomo podali v tisto stvar. To je teorija, ampak iz življenja. Ne? Recimo, če nam zdravnik reče, da ima operacija 90% stopnjo uspešnosti, ali pa če zdravnik reče, da ima operacija 10% stopnjo neuspeha. In zdaj, če zdravnik reče 90% stopnje uspešnosti, se naši možgani počutijo varne, 10% stopnja neuspeha pa povzroči kar malo strahu pa panike. Zdaj, matematična realnost je tukaj popolnoma enaka. Samo povedali smo na različen način, psihološka reakcija je pa različna. Tudi naši poslušalci, mogoče, če so se zdaj zamislili, kako bi jim zdravnik to povedal, pa kako bi oni to sprejeli. Ljudje se večinoma potem strinjajo z operacijo, ki ima pozitiven okvir in zavrnejo negativen okvir. Ali pa recimo, če gremo malo na, ker je poletje, malo na hujšanje, ne? Ja. Imamo jogurt in na jogurtu v trgovini piše 80% brez maščob in na drugem jogurtu piše vsebuje 20% maščob. In zdaj, z matematičnega vidika je to spet isto, enako. Ja. Se pravi, v obeh jogurtih imamo enako maščob, ampak kaj se zgodi, da ljudje dojamejo tistih 80% brez maščob za bolj zdrav jogurt, kot tisti jogurt, ki piše 20% maščob. To so recimo tudi poskušali praktično, tako da so rekli, da pač se je bilo treba na nekaj prijaviti in so rekli takole. Dobili boste 5 evrov popusta, če se prijavite zgodaj. In druga verzija je bila pa, plačate 5 evrov kazni, takse, če se prijavite pozno. In kaj se je zgodilo? Ta negativni okvir je bolj motiviral ljudi, kot pa, da so se registrirali, kot pa tisto, da dobijo 5 evrov popusta. Se pravi, to uokvirjanje pomeni, da mi neko podatek, neko zadevo oblikujemo tako, da že vnaprej pripravimo teren, da bodo ljudje se bolj strinjali, kot bi se, če bi bila ta stvar povedana drugače. Ne? Tako da to se izkorišča v reklamah, to se izkorišča marsikje, je pa dobro, da se tega zavedamo, da pravzaprav naši možgani, da je jezik povezan s psihologijo, da je jezik povezan s tem, kako se bomo mi razmišljali, kako bomo mi čutili, in da nekateri ljudje to zavestno lahko uporabljajo, zato da pač ljudi pripeljejo, da kupijo jogurt, ki ima 80% brez maščobe, in ne kupijo tistega, ki ima 20% maščobe.
1: Ksenija, bova tudi medva sedaj zmotivirala naše poslušalke, poslušalce za eno dobro glasbo.
2: Da.
1: Potem pa se vrnemo v drugem delu, oddaja naš vsakdanik na Radio Sraka, torej današnja tema je, kje vse se psihologija in jezik srečujeta, in boš med drugim povedala tudi nekaj o čustvenem označevanju, kaj je to.

0: Čez morske valove do gorskega oblaka vas vodi vaš radio Sraka.
1: Poslušate radio Sraka in oddajo Naš vsakdanjik. Naša gostja je Ksenija Lorber iz zavoda Cerber. Tema današnje oddaje pa je psihologija in pa jezik, oziroma kje se psihologija in jezik srečujeta, in tako smo prišli tudi do čustvenega označevanja.
2: To je v bistvu zelo zanimiv del, ki govori o tem, oziroma nam pokaže, da način, kako določeno čustvo, določen občutek poimenujemo, to vpliva na to, kako bomo reagirali in tudi kako se bomo počutili, kaj bomo naredili. Če recimo namesto počutim se strašno slabo, rečemo, danes se pa počutim, da me ni nihče vprašal ali pa da sem malo so me zanemarjali, se recimo odziv amigdale zmanjša, se stresni hormoni zmanjšajo. Ravno tako recimo nenehno soočanje z nekimi negativnimi novicami, z negativnimi okolji, povzroča neko kronično tesnobo, kar pomeni, če recimo smo stalno bombardirani z jezikom katastrofa, huda nesreča, konec sveta in tako naprej, ne, bo naša amigdala v bistvu na to reagirala in mi bomo čustveno izčrpani in naši možgani bodo ves čas v visoki pripravljenosti in se bodo poskušali izogniti nevarnostim, da tako rečem. Elizabeth Loftus je dokazala, da pravzaprav sprememba ene same besede v stavku v povedi lahko spremeni celo spomin osebe na nek dogodek. To je bila taka zelo klasična študija. Udeleženci so gledali film Prometne nesreče. Ni bila taka prometna, v bistvu se niti stekla niso razbila, ampak pač je bila prometna nesreča. In zdaj so skupino A vprašali v stavku, kako hitro so se vozili avtomobili, ko so se treščili v drug v drugega. Se pravi, uporabili so besedo treščili. Skupino B so vprašali, kako hitro so se vozili avtomobili, ko so trčili eden v drugega. Zamenjali so samo eno besedo. In tisti ljudje, ki so slišali besedo treščiti, so ocenili, da so avtomobili vozili hitreje kot tisti, ki so slišali besedo trčiti. In potem so teden dni kasneje te iste ljudje vprašali, ali so na cesti, potem ko so ti avtomobili pač imeli prometno nesrečo, ali so na cesti videli razbito steklo. Tega zdaj razbitega stekla ni bilo, ker nesreča ni bila tako huda. Bil je v bistvu trk. In kaj se je zgodilo? Ljudje, ki so jih spraševali potem, da so avtomobili treščili skupaj, so dvakrat bolj pogosto izjavili, da na cesti je bilo razbito steklo, da je bila to huda prometna nesreča. Tisti, kjer so pa govorili o trku, o trčenju, so pa imeli manj, bom rekla, grozljive spomine na to prometno nesrečo. To se pravi, da ti psihološki testi oziroma poskusi dokazujejo, da mi lahko z besedami dobesedno spremenimo oziroma učinkujemo na spomin človeka. In to je kar mogoče celo malo strašljivo področje. In potem se seveda oblikujejo tudi naši osebni izzivi, odzivi, a bomo ukrepali, a bomo obupali. Zdaj, če nekaj označimo kot trajno napako, da tako rečem, recimo slab sem v govornem nastopanju, bomo prišli v psihološko stanje, ki ga imenujemo naučena nemoč. To se pravi, vedno, že vnaprej bomo vedeli, da nam to ne bo uspelo. In se nima smisla niti truditi. Ne? Če to spremenimo, pa rečemo, joj, še bom morala vaditi svoje javne nastope, se psihološki odziv spremeni in se poveča odpornost, se poveča manj stresa. Torej, ko mi možganom rečemo, da nekaj morajo narediti, je to povsem drugače, kot če možganom rečejo, glej, tole zmoreš narediti, sem daj, naredi. Tukaj se potem dogaja tisto, da se nekaj v možganih oblikuje zamera, ali pa se oblikuje hvaležnost. Se oblikuje nemoč, ali pa se oblikuje moč. Tako da jezik ima velik vpliv na to, kako se bomo v življenju počutili, kako bomo ravnali in naša miselnost gre lahko prav zaradi jezika v nemoč ali pa v opolnomočenje. Se pravi, ali smo prepričani, da je to usoda, da mi tukaj ne moremo nič narediti, da smo ujeti v neke močne sile, da nam nekdo drug narekuje, kaj moramo narediti in če nismo uspeli, so seveda drugi krivi, neki lahko so to ljudje, lahko so to globalni dejavniki, smo pasivni, smo zaskrbljeni, na drugi strani se pa naučimo, da imamo nadzor, namesto, da bi se naučili, da nimamo nadzora in preklopimo to stikalo, če lahko tako rečem, da gremo v to, da lahko nekaj naredimo, da nismo nemočni, da ni treba, da smo v strahu in da živimo neprestano v stresu. Najprej seveda moramo sebe prepričati, to so tisti trije koraki, ki jih uporablja psihologija in jezik seveda tudi. Najprej moramo seveda se prepričati, da slaba situacija ne bo trajala večno. Da je pač neuspeh del življenja, ampak ima svoj začetek in ima svoj konec kot klobasa. Ne? Potem druga stvar je, da se zavedamo, da če smo doživeli neko težavno situacijo, je ta težavna situacija na enem področju, ne pa na našem celotnem življenju, da nismo popolnoma nesposobni, zato ker, ne vem, ne znamo zapeti neke pesmi.
1: Ja.
2: Ali pa da nismo nesposobni zato, ker rišemo slabše kot, ne vem, prijateljica ali pa kaj takega. In potem tretji korak, da pač to ugradimo v svojo identiteto, da to personaliziramo, da mi rečemo recimo, projekt ne zamuja zato, ker sem jaz nesposobna, ampak projekt zamuja zato, ker smo na začetku naredili eno napako in to je, da smo postavili povsem nerealen časovni okvir. In to je bila napaka in zdaj seveda se nam to maščuje, ampak bilo je samo to, nerealen časovni okvir, ne pa da zdaj le smo vsi, ki na tem projektu delamo, bedaki, nesposobneži, lenuhi in ne vem še kaj takega. Tako da mi moramo te cone mikrokontrole prepoznati, potem moramo se zavedati, da tisto, kar rečejo, ne, da pot se začne s prvim korakom, to se pravi, tudi majhen korak je lahko že zelo nekaj velikega, da nehamo govoriti, jaz tega ne zmorem, ampak da lahko rečemo, tega lepa res še nikoli nisem naredila, lahko si celo priznamo, da me je strah, ampak ne vem pa, a morem ali ne morem, zato ker še nikoli nisem naredila tega. In spremeniti moramo malce tudi svoje okolje, tiste hiperkritične ljudi, tiste je treba nekam postaviti v nekakšno polico, zato ker nam ne koristijo. Pretjerano kritika ni dobra. Ljudje se večinoma na njo zelo slabo odzivajo. To je enako kot pretjerana lažna pohvala. Vse mora biti v ravnovesju, ne? Oziroma kot je rekla moja nona, preveč še s kruhom ni dobro. In preveč pohvale in preveč kritike tudi ni dobro. Tako da moramo se tudi včasih vprašati, ali mi res koristi, recimo, če imam nekega zelo strupenega človeka, ki mi kot hoče pomagati, v resnici pa ves čas spodbuja mojo nemoč, mojo nesposobnost, čeprav to ni res. Tako da zelo glede na to, da mi v resnici glede na to, kako govorimo sami sebi ali pa drugim ali pa kako drugi govorijo z nami, da to vpliva na to, kako se bomo počutili, kako bomo ravnali, česa se bomo bali in tako naprej. In da je, kot sem rekla, Loftusova dokazala, da lahko ena beseda spremeni spomin človeka, to besedno, je zelo treba se tega zavedati. No. Ljudje zato pa rečejo, ne, imamo dve ušesi pa ena usta, da malo več poslušamo, pa malo manj govorimo.
1: Tako, tudi mi bomo šli sedaj malce poslušati, slišali bomo še eno pesem, potem pa se vrnemo še v tretjem delu daje Naš vsakdanik na Radio Sraka.
3: Mi poti na zem.

0: poslušate Radio Sraka in oddajo Naš vsakdanjik. Današnja tema je psihologija in jezik, oziroma kje se srečujeta. Moja gostja je Ksenija Lorber. Torej, v socialni psihologiji naši možgani govorjenega jezika in neverbalne komunikacije skoraj nikoli ne obdelujejo ločeno.
1: Ne. Govorjen jezik in neverbalna komunikacija delujeta skupaj. Tako kot recimo, ne vemo, grozljivki, glasba in slika šele ustvari ta tisto občutek. Ne? Besede povedo podatke, če tako rečemo. Govorica telesa pa nam sporoča kontekst, pa čustveno resnico, pa podtekste, se pravi tiste skrite kontekste. In ko je psiholog Mehrabian proučeval komunikacijo, je ugotovil, da seveda se poslušalci in tisti, ki pač to gledajo, ko nekdo nekaj razlaga, močno zanašajo na ton glasu, na obraz, bolj kot na dobesedne besede. To poslušalci so najbrž že tudi kdaj slišali, koliko procentov česa je pomembnega. In zdaj socialni psihologi nekje izpostavljajo štiri glavne vloge, interaktivne vloge komunikacije, povezave med besedami in nebesedno komunikacijo. Eno je ta harmonija, dopolnjevanje, torej naša fizična dejanja, nebesedni del, se popolnoma ujema z besedami in v tem primeru se zaupanje povečuje, možgani to sprejmejo, to obdelajo kot pristno komunikacijo, obramba, socialna obramba poslušalca se zniža, odnos se izboljšuje in tako naprej. Na drugi strani je puščanje oziroma nasprotovanje. Naše besede povedo eno stvar, naše telo, obraz, ton pa nekaj drugega in temu socialni psihologi včasih rečejo neverbalno puščanje. Se pravi, naša komunikacija pušča. Zdaj, evolucijsko smo mi programirani, da dajemo prednost neverbalnim znakom pred verbalnimi, ko pride do protislovja. Se pravi, ko pride do tega, da se ti dve komunikacije ne ujemata, bomo mi bolj zaupali neverbalni komunikaciji. Če nekdo reče, v redu sem, ampak se pri tem mršči, izreče to, v redu sem, tako jezno ali pa odsekano, nekdo, ki to posluša oziroma ki je to slišal, začutil tako duševno nelagodje. Nagonsko bomo bolj verjeli obrazu, bolj bomo verjeli drži, bolj bomo verjeli tonu glasu, kot pa besedam. In dejstvo je tudi, ne, da je te znake, neverbalne znake, težje ponarediti, kot pa reči besede, ki niso resnične. No, potem imamo zamenjavo. Ko neverbalna komunikacija popolnoma prevzame nadzor. To je takrat recimo, ko nam besede odpovejo, če tako rečemo, mogoče besede niso dovoljene ali pa besede niso potrebne. Zdaj, en tak tipičen primer iz življenja je tist pogled, ki ga mama nameni svojemu otroku takole čez sobo, ne? Pa ne rabi nič poreči. Ali pa, ko recimo pokima nekdo, pa tudi nič ne reče in ta zamenjava ustvarja pravzaprav zelo močno pripadnost. To je tisto, ko rečemo, da se ljudje razumejo brez besed, da se pogledajo in vedo, o čem razmišljajo, oziroma vedo, kaj je bilo povedano. Ja, čeprav ni bilo
0: skoraj povedano. Skoraj telepatija.
1: Ja, in ta tiha komunikacija je zelo, zelo učinkovita, ko deluje. Ne? Mislim, pogled mame vsi poznamo. No in potem imamo tako imenovano regulacijo, to je pa kot neke vrste prometni policist naše komunikacije. Ko govorica telesa v bistvu deluje kot neke vrste usmerjevalec prometa v pogovoru, to je tisto recimo, ko nam sporoča, da človek še ni končal govoriti, da je človek že končal, da lahko, da pričakuje recimo, da bomo mi zdaj kaj rekli. Nihče ne reče, recimo, ko se pogovarjamo, nihče ne govori, pa pa reče tvoja vrsta. Ali pa končala sem, ti govori, ali pa kaj takega. Tega ne delamo. Ampak, ne vem, recimo, ko končamo neko misel, recimo, znižamo ton glasu,

0: In dejstvo je, da ko je prekinjen ta neverbalni del pogovora, postanejo pogovori naporni, nerodni. In, poleg tega pa, to je tudi recimo mi pri direktnih pogovorih, se pravi, ko vidimo, ko poslušamo, ko se pogovarjamo tako, da so vsi elementi komunikacije prisotni, veliko krat tudi zrcalimo, to je neke vrste sociološko lepilo, socialno lepilo, posnemamo, to je ta učinek kameleona, ne? Se pravi, na nek način ponavljamo izraze, držo, kretnje človeka, s katerim smo v komunikaciji, to je tako kot kameleon, ki spreminja barve, da se zlije z okolico, ne? Tako se tudi mi kot kameleon v komunikaciji prilagajamo družbenemu okolju in se tega pravzaprav sploh ne zavedamo.
1: Ja, menda so tudi to, če te malce prekinem, ugotovili, da ko nekdo v prostoru zazeha, ja, pa potem tudi ostali...
0: Zelo veliko ljudi zazeha. študija Landmark, to je bila študija leta 99, v tej študiji so posameznike, sta psihologa Chartrand pa Barak nagovorila, da se pogovarjajo z neznancem, zdaj ta neznanec je bil v bistvu raziskovalec in med klepetom je ta raziskovalec ustrajno tapkal z nogo. In raziskovalci so ugotovili, da so ti udeleženci, ti poskusni zajčki, tudi začeli tapkati z nogami in če se je ta raziskovalec neki drgnu po obrazu praskal, so se tudi oni to začeli početi. In ko so jih kasneje vprašali, če se zavedajo, da so to delali, pravzaprav o tem niso imeli pojma. Zdaj, zakaj to počnemo? Ta kameleonski učinek je, znanstveniki pravijo, evolucijski mehanizem preživetja. Služi trem stvarem. Temu, da ustvarimo neko to socialno lepilo, temu, da sporočamo drugi osebi, da smo enaki, se pravi, da sodimo skupaj, in pa sporoča tudi, da to drugo osebo razumem in da je ta druga oseba varna z mano. Torej, čeprav se mi tega ne zavedamo. Potem, recimo v isti študiji je bilo tudi določeno, da so morali za študijo nekatere ljudi namerno zrcaliti, druge pa sploh ne zrcaliti. In tisti, ki so bili zrcaljeni, so sporočali, da je bila interakcija, komunikacija veliko boljša, kot pa tisti, ki niso bili zrcaljeni. Zdaj, dejstvo pa je, da ljudje smo družabne živali, živimo v krdelu, če tako rečem, in naši možgani v bistvu dojemajo te zrcalne podobe in gradijo globok odnos, če so te zrcalne podobe iskrene. Zelo veliko krat so kot neke vrste taktiko, oziroma mislim, da se še vedno uči na raznih prodajnih seminarjih, se ta taktika zrcaljenja uči, da se jo izvaja zavestno, se pravi z namenom, da bi se drugega človeka pritegnilo in bi se mu recimo nekaj prodalo. V tem primeru pa naši možgani zelo, zelo veliko krat razumejo, dojamejo, da je zrcaljenje preveč natančno, da je zrcaljenje prehitro, da ni naravno in potem se ta taktika zrcaljenja izjalovi, zato ker potem mi to razumemo kot manipulacijo, oziroma celo lahko to razumemo kot posmehovanje. In potem seveda je to popolnoma druga smer

0: čustvovanja, kot pa to, da bi se počutili povezani. In čarobnost te komunikacije, da tako rečem, je pravzaprav v tem, da je iskrena, pa da je subtilna. Še vedno, ne glede na vse, če je naš jezik, naša komunikacija iskrena, bo dosegla tisto, kar želimo, medtem ko ne napačna, ampak ponarejene besede, ponarejena komunikacija pa ne dosežejo tega učinka, ker naši možgani vseeno razumejo, da to ni čisto tista prava, resnična, iskrena zadeva.
1: Se jih ne da kar tako prelisiči.
0: Ne, so kar dobri v tem.
1: Ja. Ksenija, ja, še ena dobra, zanimiva oddaja, takole danes o psihologiji pa jeziku, kje se srečujeta, pa tudi o komunikaciji. Evo, pa smo se še kaj novega naučili, bo dalo zamisliti.
0: Pa naj se ne zrcalimo tako, da bi koga prizadeli oziroma da bi bili neiskreni, ker to bo spodletelo.
1: Tako. Toliko za danes oddaj naš vsakdanik. Ksenija, želim ti lep dan še naprej, pa se vidiva.
0: Hvala enako.
1: Srečno, nasvidenje.
0: Srečno.
2: Poslušali ste oddajo Naš vsakdanik.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
2: Ne zamudite svetovalne oddaje, ki bo na sporedu danes ob 12. uri in 30 minut in odkrite skrivnosti, kako da lahkih nog naokrog.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
5: Skuhala se bova doma.
4: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
3: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta na frekvenciji 94,6 MHz. Ura je bila 11, čas je za dopoldanske novice. Domače novice. Na internistični urgenci Univerzitetnega kliničnega centra oziroma UKC Ljubljana tudi zaradi vročine v zadnjih dneh zaznavajo povečano število urgentnih napotitev bolnikov. Vsem ljudem, predvsem pa kroničnim bolnikom, svetujejo, da poskrbijo za zadostno hidracijo in izogibanje vročini, ko je ta največja, ter naporom so zapisali na njihovi spletni strani. Državni zbor bo na današnji izredni seji odločal o sklepu o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati so namreč minuli teden vložili pobudo za razpis referenduma, ki pa po mnenju predlagateljev sklepa zaradi davčnih določb v zakonu ni mogoč. Državni zbor je včeraj na izredni seji s 50 glasovi za in 32 proti sprejel novelo zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki razglaša 17. maj za nacionalni spominski dan na žrtve komunističnega nasilja. Prav tako določa prenos in pokop smrtnih ostankov žrtev vojn in revolucije na ljubljansko pokopališče Žale. Komisija za preprečevanje korupcije oziroma KPK je končala obravnavo poročila o opravljenem izrednem strokovnem nadzoru v splošni bolnišnici Novo mesto v primeru nekdanjega vodje ortopedskega oddelka Gregorja Kavčiča. Zadeve niso sprejeli v nadaljno obravnavo, saj je bila prijava že posredovana pristojnim organom, za ločen postopek KPK pa ni zadostnih razlogov. Muslimani so zjutraj srednjo bajramsko slovesnostjo začeli praznovanje Kurban Bajrama, štiridnevnega praznika, ki je povezan z romanjem v Meko. Mufti Nevzet Porić je v nagovoru vernikom v Ljubljani poudaril, da ne potrebujemo ljudi, ki vero izkoriščajo za sejanje razdora, ampak voditelje, ki povezuje in branijo dostojanstvo vsakega človeka. Poglejmo na tuje. Rusi in Ukrajina sta ponoči izvedli nove medsebojne napade z raketami in droni. V ruskih napadih na ukrajinsko regijo Dnipropetrovsk je bilo ranjenih 6 ljudi. O dveh ranjenih poroča tudi iz ruske regije Rostov. Po navedbi guvernerja Dnipropetrovska Oleksandra Ganže so ruske sile izvedle okoli 20 napadov na regijo, v katerih je bilo ranjenih najmanj 6 ljudi. Poškodovanih je bilo tudi več objektov in avtomobilov, poroča ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform. Tarče napadov z droni in raketami je bilo tudi več ruskih regij. Skupna je zračna obramba po navedbah Moskve sestrelila 140 ukrajinskih dronov. V ukrajinskem napadu na regijo Rostov sta bili ranjeni 2 osebi, od katerih je eno v kritičnem stanju, je sporočil guverner regije Juri Sljusar. Škotski parlament je v torek podprl predlog, da regionalna vlada Downing Street zaprosi za soglasje za organizacijo novega referenduma o neodvisnosti Škotske. Skladno z odločitvijo britanskega vrhovnega sodišča z leta 2022, namreč Škotska novega referenduma ne more izvesti brez predhodne privolitve britanske vlade. O visokih temperaturah so tudi včeraj poročali iz Velike Britanije, Irske, Francije, Madžarske, Španije in Italije. Takšne temperature so posledica toplega zraka iz Severne Afrike, ki se zaradi sistema visokega zračnega tlaka zadržuje zlasti nad zahodom Evrope, poročajo tuje tiskovne agencije. Potem, ko je britanska vremenska agencija Met Office že v ponedeljek na jugozahodu Londona zabeležila najtoplejši majski dan, odkar izvaja meritve, je včeraj na družbenem omrežju X poročalo o novem majskem vročinskem rekordu. V bližini Londona so namreč izmerili do 35 stopinj Celzija. Za 8 departmajev na zahodu Francije velja oranžno opozorilo zaradi vročine, dodaja agencija DPA, pri čemer vremenarji pričakuje temperature do 36 stopinj Celzija. Tiskovna predstavnica francoske vlade za televizijo TF1, ki jo povzema AFP, dejala, da je v povezavi z vročinskim valom umrlo že najmanj 7 oseb, od tega se je 5 ljudi utopilo, saj so mnogi osvežitev iskali na plažah ter v rekah in jezerih. 2 osebi pa so ponedeljek umrli na športnih dogodkih. Združene države Amerike so z novimi zračnimi napadi na Iran v zadnjih 48 urah hudo kršile dogovor o prekinitvi ognja, ki je veljavil do 8. aprila, je včeraj sporočilo iransko zunanje ministrstvo. V Teheranu so napade, ki jih je ameriška vojska ponoči izvedla na jug Irana, kljub pogajanjem ostro obsodili. Okoljevarstvena organizacija Greenpeace je med znanstveno raziskavo ranljivih globokomorskih ekosistemov vzdolž srednjeoceanskega hrbta na arktičnem območju na globini 2300 metrov s pomočjo robota postavila transparent, s katerim svetovne voditelje poziva prisluhnite znanosti.
S protestom z glokomorskega dna želimo dati glas ekosistemom, ki sami ne morejo spregovoriti. Svetovni voditelji so se že zavezali k zaščiti 30% svetovnih oceanov. Zdaj pa je čas, da prisluhnejo znanosti in svoje obljube tudi uresničijo. So današnje sporočilo Greenpeace Slovenije navedli vodilno znanstvenico Greenpeaceove odprave Deep Arctic Expedition Sandro Schottner. Člani sindikata in vodstvo južnokorejskega tehnološkega velikana Samsung Electronics pa so dosegli dogovor, ki zaposlenimu enoti za čipe zagotavlja visoke letne nagrade. S tem so preprečili veliko stavko, ki so se je ustrašile tudi južnokorejske oblasti, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Šport. Tacenski kajakaški center, meka slovenskega kajaka in kanuja na divjih vodah, bo letos gostil vodno tekmo svetovnega pokala. Ta bo potekala od petka do nedelje, po njej bodo znani prvi odgovori, kako so tekmovalci pripravljeni za sezono z dvema vrhoma, poletnim svetovnim prvenstvom v Oklahoma Cityju in septembrskim evropskim prvenstvom v Ivreji. Košarkarji Krke začenjajo finale končnice lige OTP Banka, v katerem se bodo pomerili s CD-vito Olimpijo. Prva tekma finalne serije bo danes ob 18. uri v dvorani Leona Štukla v Novem mestu. Vreme napoved za Slovenijo. Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne pa se bo od severa po plohah in nevihtah ohladilo. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje jutrišnje dnevno od 25 do 28, na primorskem pa do 32 stopinj Celzija. Obeti, v petek in soboto bo večinoma jasno, v soboto pa bo spet bolj vroče. Vremenski podatki in temperature po krajih po Sloveniji zabeleženi so bili ob 10. uri. Bil je pri Novi Gorici jasno 28 stopinj, Celje 24, Črnomelj 26, Kočevje 24, Kredarica pretežno jasno 10 stopinj, letališča Cerklje ob Krki delno oblačno 25, Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 26, Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 22, Portorož zmerno oblačno 26 stopinj, Lisa pretežno oblačno 21, Ljubljana zmerno oblačno 24, Murska Sobota jasno 26, Postojna pretežno oblačno 24, Slovenj Gradec jasno 25 in na Novem mestu bilo že pretežno oblačno pri 25 stopinjah. Razmere na cestah. Na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani zastoj ter med Polskavo in Slovensko Bistrico proti Ljubljani. Gneča je še na Primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru. Okvare vozil ovirajo promet na Primorski avtocesti na počasnem pasu med Senožečem in Anosom proti Ljubljani, pa na Gorenjski avtocesti pred Naklim proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti okvare vozila med Vranskim in Ločico proti Ljubljani, potem na cesti Koper-Srmin pred Brtoki proti Ljubljani ter tudi med Brtoki in Srminom proti Ljubljani. Bodite previdni. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zaprt izvoz Šentilj smeri Avstrije proti Mariboru. Cesta Lipnica-Kropa-Rudno bo med Podblico in Lajšami zaprta še do 15. junija. Cesta Škale-Konovo bo zaprta danes do 17. ure in cesta Rače-Kungota Kidričevo bo v Brunšviku zaprta do 4. junija. Več informacij o zaporah cest po Sloveniji podobite na portalu promet.si. Na Radio Sraka iz Novega mesta ste poslušali dopoldanske novice, ura pa je 11 in 10 minut.

0: Ljubil bi te, obšepetovalo.
1: Kakšen romantičen fant, kar domov bi ga vzela in zaplesala bi ob valovih radija Sraka.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjenjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Ja, spet je nekaj novih mladih obrazkov, nekaj novih fantkov in nekaj novih deklet.
1: Iz Brežiške porodnišnice so nam poslali obvestilo, da sta včeraj v torek 26. maja rodili Irina Nemet iz krškega dečka Oskarja in Maja Simončič iz Blance deklico Elo. Iskrene čestitke!

0: Na sporedu so oglasi.
1: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
2: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov na gradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več. Odpadni material ima vrednost. Pripeljite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
3: Toplotne črpalke Mitsubishi Hitachi Panasonic Fujitsu. Zdaj po akcijskih cenah. Telstat.si ali nič 41 625 406. Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik DOO ponuje nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in še veliko več. V ponudbi imajo tudi kakovostne rabljene stroje. Za ugodno ponudbo pokličite nič 31 895 321.
4: Novo v Novem mestu, Opel, zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja, zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrijte nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh, Prečna pri Novem mestu, tradicija, ki vozi naprej.
5: No, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
6: V avtocentru Krašna Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
7: Pogrebne storitve Okleša. Ob slovesu najbližjih vam nudimo vso potrebno pomoč in podporo pri organizaciji pogreba. Storitve opravljamo profesionalno, spoštljivo in cenovno dostopno. Pokope izvajamo na vseh pokopališčih na Dolenjskem in tudi drugod. Pokličete nas lahko vse dni v letu na številko 041 615 239. Pogrebne storitve Oklešen. Z vami že 30 let.
8: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: valovi Radija Sraka.
1: Čas je za osmrtnice.
2: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 95. letu starosti zapustila naša draga mama Antonija Luzar, rojena Mrak, iz Tolstega vrha 24 pri Šentjerneju. Pogreb drage mame bo jutri v četrtek 28. maja ob 15. uri na pokopališču v Orehovici. Pokojnica bo jutri na dan pogreba od 9. ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 95. letu starosti zapustila naša draga mama Antonija Luzar, rojena Mrak, iz Tolstega vrha 24 pri Šentjerneju. Pogreb drage mame bo jutri v četrtek 28. maja ob 15. uri na pokopališču v Orehovici. Pokojnica bo jutri na dan pogreba od 9. ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 55. letu starosti zapustil naš dragi Slavko Gazvoda iz Novega mesta, Petelinjek 49. Pogrebna svečanost bo jutri, v četrtek 28. maja, ob 16. uri na pokopališču Šmihel. Žara pokojnega bo jutri na dan pogreba o 13. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 55. letu starosti zapustil naš dragi Slavko Gazvoda iz Novega mesta, Petelinjek 49. Pogrebna svečanost bo jutri v četrtek 28. maja ob 16. uri na pokopališču Šmihel. Žara pokojnega bo jutri na dan pogreba o 13. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.
1: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 83. letu starosti zapustila naša draga žena, mami, babi in prababica Terezija Zupančič, rojena Mausar, Glavarjeva ulica Trebnje. Od pokojne se bomo poslovili jutri v četrtek 28. maja ob 16:30 na pokopališču Trebnje. Žara pokojne bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče odklanjajo v dober namen. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 83. letu starosti zapustila naša draga žena, mami, babi in prababica Terezija Zupančič, rojena Mausar, Glavarjeva ulica Trebnje. Od pokojne se bomo poslovili jutri v četrtek 28. maja ob 16:30 na pokopališču Trebnje. Žara pokojne bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče odklanjajo v dober namen. Žalujoči vsi njeni.
2: Sporočamo žalostno vest, da se je v 72. letu starosti poslovil naš dragi Franc Konček iz Dobindola. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v petek 29. maja o 15:30 na pokopališču Uršna sela. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. ponavljam osmrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je v 72. letu starosti poslovil naš dragi Franc Konček iz Dobindola. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v petek 29. maja o 15. uri in 30 minut na pokopališču Uršna sela. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 78. letu starosti zapustil naš dragi Bogomir Obrč iz Osrečja 1 pri Škocjanu. Pogreb dragega pokojnika bo v petek 29. maja ob 17. uri na pokopališču v Škocjanu. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 78. letu starosti zapustil naš dragi Bogomir Obrč iz Osrečja 1 pri Škocjanu. Pogreb dragega pokojnika bo v petek 29. maja ob 17. uri na pokopališču v Škocjanu. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 92. letu starosti zapustila naša draga Marija Miklič, dolga njiva 19, Velika Loka. Od pokojne se bomo poslovili jutri v četrtek 28. maja ob 16. uri na pokopališču v Šentlovrencu. Žara pokojne bo jutri na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 92. letu starosti zapustila naša draga Marija Miklič, dolga njiva 19, Velika Loka. Od pokojne se bomo poslovili jutri v četrtek 28. maja ob 16. uri na pokopališču v Šentlovrencu. Žara pokojne bo jutri na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni. Z bolečino srca sporočamo žalostno vest, da nas je v 84. letu starosti zapustil naš dragi Jože Dvojnoč iz Zameškega Nais pri Šentjerneju. Pogreb dragega pokojnika bo danes v sredo 27. maja ob 16. uri na pokopališču Otok. Pokojnik leži v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljam osmrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 84. letu starosti zapustil naš dragi Jože Dvojnoč iz Zameškega 11 pri Šentjerneju. Pogreb dragega pokojnika bo danes v sredo 27. maja ob 16. uri na pokopališču Otok. Pokojnik leži v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi. Čeprav neizmerno boli, v srcih ohranjamo upanje, da je tvoja duša mirna. V naših srcih bo živel večno. Žalujoči svojci z bolečino v srcu sporočajo, da se je v 91. letu poslovil Franc Tratnik z Rake. Na zadnjo pot bomo dragega moža, očeta, deda, svaka in strica, šefa legendarnega ranča, pospremili jutri v četrtek 28. maja ob 17. uri na pokopališču Raka. Pokojnik bo ležal danes v sredo 27. maja od 19. ure dalje v tamkajšnji vežici. svojci sveč in cvetje hvaležno odklanjajo v namen novih zvonov. Ponavljam osmrtnico. Žalujoči svojci z bolečino v srcu sporočajo, da se je v 91. letu poslovil Franc Tratnik z Rake. Na zadnjo pot bomo dragega moža, očeta, deda, svaka in strica, šefa legendarnega ranča, pospremili jutri v četrtek 28. maja ob 17. uri na pokopališču Raka. Pokojnik bo ležal danes v sredo 27. maja od 19. ure dalje v tamkajšnji vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v namen novih zvonov. Žalujoči vsi njegovi.

0: Mali oglasi.
1: Na kmetiji v Velikem Raševu si lahko sladke jagode naberete sami. Kdaj? Danes 27. maja popoldan med 15. in 20. uro, v soboto 30. maja med 7. in 12. uro ter v nedeljo 31. maja med 7. in 19. uro. Na voljo tudi mladi krompir Marabel. Za več podrobnosti pokličite na telefonsko številko 051-638-114 051-638-114. Ponavljam mali oglas. Na kmetiji v Velikem Raševu si lahko sladke jagode naberete sami. Kdaj? Danes 27. maja popoldan med 15. in 20. uro, v soboto 30. maja med 7. in 12. uro ter v nedeljo 31. maja med 7. in 19. uro. Na voljo je tudi mladi krompir Marabel. Za več podrobnosti oziroma informacij pokličite na telefonsko številko 051-638-114 051-638-114.

0: Radio Sravnaka 94,6 MHz.
1: Na vrsti so minute za marketing.
2: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
3: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
4: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
3: Kaj pa lahko sploh naredimo?
4: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsaki dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
3: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo.
4: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka, no, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
3: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
4: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
3: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
5: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
3: Najlepša hvala za vašo izkušnjo, imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
4: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 080-88-88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
3: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 080-88-88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da ob plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 080-88-88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke z zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo na mene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahe korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nezdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni,

0: Na sporedu so oglasi.
1: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
2: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
5: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta, ura je bila 13 čas je za prve popoldanske novice. Vremenoslovci za danes popoldne napoveduje nevihte, ki se bodo sprva pojavljale na severu Slovenije, nato pa se bodo širile proti jugu. Glavnina nevihtnega dogajanja pričakujejo med 13. in 19. uro. Nevihte bodo spremljali nalivi in udari strel, verjetno za točo pa bo nekoliko večje na zahodu. Stopnjo opozorila so z rumene dvignili na oranžno. Na internistični urgenci Univerzitetnega kliničnega centra oziroma UKC Ljubljana tudi zaradi vročine v zadnjih dneh zaznavajo povečano število urgentnih napotitev bolnikov. Vsem ljudem, predvsem pa kroničnim bolnikom, svetujejo, da poskrbijo za zadostno hidracijo in izogibanje vročini, ko je ta največja, ter naporom so zapisali na njihovi spletni strani. Državni zbor bo na današnji izredni seji odločal o sklepu o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati so namreč minuli teden vložili pobudo za razpis referenduma, ki pa po mnenju predlagateljev sklepa zaradi davčnih določb v zakonu ni mogoč. Komisija za preprečevanje korupcije oziroma KPK je končala obravnavo poročila o opravljenem izrednem strokovnem nadzoru v splošni bolnišnici Novo mesto v primeru nekdanjega vodje ortopedskega oddelka Gregorja Kavčiča. Zadeve niso sprejeli v nadaljno obravnavo, saj je bila prijava že posredovana pristojnim organom, za ločen postopek KPK pa ni zadostnih razlogov. Poglejmo na tuje. Rusi in Ukrajina sta po noči izvedli nove medsebojne napade z raketami in droni. V ruskih napadih na ukrajinsko regijo Dnipropetrovsk je bilo ranjenih 6 ljudi. O dveh ranjenih poroča tudi iz ruske regije Rostov. Po navedbi guvernerja Dnipropetrovska Oleksandra Ganže so ruske sile izvedle okoli 20 napadov na regijo, v katerih je bilo ranjenih najmanj 6 ljudi. Poškodovanih je bilo tudi več objektov in avtomobilov, poroča ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform. Tarče napadov z droni in raketami je bilo tudi več ruskih regij. Skupna je zračna obramba po navedbah Moskve sestrelila 140 ukrajinskih dronov. V ukrajinskem napadu na regijo Rostov sta bili ranjeni 2 osebi, od katerih je eno v kritičnem stanju, je sporočil guverner regije Juri Sljusar. Škotski parlament je v torek podprl predlog, da regionalna vlada Downing Street zaprosi za soglasje za organizacijo novega referenduma o neodvisnosti Škotske. Skladno z odločitvijo britanskega vrhovnega sodišča z leta 2022, namreč Škotska novega referenduma ne more izvesti brez predhodne privolitve britanske vlade. O visokih temperaturah so tudi včeraj poročali iz Velike Britanije, Irske, Francije, Madžarske, Španije in Italije. Takšne temperature so posledica toplega zraka iz Severne Afrike, ki se zaradi sistema visokega zračnega tlaka zadržuje zlasti nad zahodom Evrope, poročajo tuje tiskovne agencije. Potem, ko je britanska vremenska agencija Met Office že v ponedeljek na jugozahodu Londona zabeležila najtoplejši majski dan, odkar izvaja meritve, je včeraj na družbenem omrežju X poročalo o novem majskem vročinskem rekordu. V bližini Londona so namreč izmerili do 35 stopinj Celzija. Za 8 departmajev na zahodu Francije velja oranžno opozorilo zaradi vročine, dodaja agencija DPA, pri čemer vremenarji pričakuje temperature do 36 stopinj Celzija. Tiskovna predstavnica francoske vlade za televizijo TF1, ki jo povzema AFP, dejala, da je povezavi z vročinskim valom umrlo že najmanj 7 oseb, od tega se je 5 ljudi utopilo, saj so mnogi osvežitev iskali na plažah ter v rekah in jezerih. 2 osebi pa so ponedeljek umrli na športnih dogodkih. Evropsko unijo je poklicala na pogovor začasnega odpravnika poslov ruskega veleposlanika v Bruslu, potem ko je Moskva ob grožnji z napadom na Kijev pozvala tuje diplomate, naj zapustijo mesto. Zaradi ravnanja Moskve so ruske veleposlanike v svojih državah na pogovor poklicale tudi Nemčija, Norveška in Nizozemska. Okoljevarstvena organizacija Greenpeace je med znanstveno raziskavo ranljivih globokomorskih ekosistemov vzdolž srednjeoceanskega hrbta na arktičnem območju na globini 2300 metrov s pomočjo robota postavila transparent, s katerim svetovne voditelje poziva prisluhnite znanosti. S protestom z globokomorskega dna želimo dati glas ekosistemom, ki sami ne morejo spregovoriti. Svetovni voditelji so se že zavezali k zaščiti 30% svetovnih oceanov. Zdaj pa je čas, da prisluhnejo znanosti in svoje obljube tudi uresničijo. So v današnjem sporočilu Greenpeace Slovenije navedli vodilno znanstvenico Greenpeaceove odprave Deep Arctic Expedition Sandro Schottner.
Člani sindikata in vodstvo južnokorejskega tehnološkega velikana Samsung Electronics pa so dosegli dogovor, ki zaposlenim v enoti za čipe zagotavlja visoke letne nagrade. S tem so preprečili veliko stavko, ki so se je ustrašile tudi južnokorejske oblasti, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Šport. Tacenski kajakaški center, meka slovenskega kajaka in kanuja na divjih vodah, bo letos gostil vodno tekmo svetovnega pokala. Ta bo potekala od petka do nedelje, po njej bodo znani prvi odgovori, kako so tekmovalci pripravljeni za sezono z dvema vrhoma, poletnim svetovnim prvenstvom v Oklahoma Cityju in septembrskim evropskim prvenstvom v Ivreji. Državno prvenstvo v cestnem kolesarstvu se vrača na Dolenjsko. V petek 26. junija bo v Kartelevem pri Novem mestu vožnja na čas, dva dni kasneje pa se bo dogajanje preselilo v Gabarje pri Novem mestu, kjer bodo cestne dirke za državno prvenstvo že osmič in prvič po letu 2014, je sporočila Kolesarska zveza Slovenije. Vreme na poved za Slovenijo. Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne pa se bo od severa po plohah in nevihtah ohladilo. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Zapiha bo veter v sodnih smeri, na primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje jutrišnje dnevne od 25 do 28, na primorskem pa do 32 stopinj Celzija. Obeti, v petek in soboto bo večinoma jasno, v soboto pa bo spet bolj vroče. Razmere na cestah. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zaprt izvoz Šentilj smeri Avstrije proti Mariboru. Cesta Lipnica-Kropa-Rudno bo med Podblico in Lajšami zaprta še do 15. junija. Cesta Škale-Konovo bo zaprta danes do 17. ure in cesta Rače-Kungota, Kidričevo bo v Brunšviku zaprta do 4. junija. Več informacij o zaporah cest po Sloveniji podobite na portalu promet.si. To so bile popoldanske novice na Radio Sraka iz Novega mesta.

0: kresnička Bernarda, ali se rada sletkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

praktični nasvet ravno pravi čas. In če ste pred kosilom, po kosilu, v kuhinji ali pa tudi ne. Praktični nasveti o kuhanju testenin. Ker so testenine narejene iz moke, med kuhanjem zasičijo vrelo vodo s škrubom, pri čemer nastane bela, nepregledna tekočina, ki jo običajno štejemo za odpadek in jo zlijemo v umivalnik. To je velika napaka. Kakšno vrednost ima ta tekočina, bomo izvedeli pozneje. Emulgatorska omaka. Ja, zakaj ohraniti to tekočino? Ker pomaga emulgirati in zgostiti omako. Postavlja se upravičeno vprašanje, zakaj moramo to storiti? Znanstvene raziskave in naše brbončice so dokazale, kako pomembno je emulgiranje. Pogosto se zgodi, da so špageti na krožniku obdani z rdečo lužo. To pokvari okusen videz jedi. Takšna luža nastane, ko se voda in olje iz testenin in omake ne premešata. Tu pride na vrsto emulgiranje. Tako se imenuje postopek združevanja dveh na videz nezdružljivih tekočin. Olje in voda v pasti tvorita gladko in homogeno zmes. Škrob v vodi za pašto pa je zgoščevalec in emulgator. Zelo dobro se obnese v omaki. Če po kuhanju testenin prihranite nekaj vode in polovico počasi umešate v omako, boste tekočine in olja povezali v gosto, kremasto maso, ki se na krožniku ne bo spremenila v luskasto lužo. Pa še druge lastnosti tekočega zlata, kot bi lahko rekli. Tudi zato, ker testenin po kuhanju ne operemo, se ohrani plast škroba, ki testenine poveže z omako in daje jedi harmonijo. Nekateri gurmani so prepričani, da voda v testeninah izboljša okus jedi, vendar je za to potreben zelo prefinjen okus. Če iz leče, rjavega riža, črnega fižola in podobno pripravite alternativne testenine, so te prav tako bogate škrobom. Njihovo vodo pa lahko uporabite kot emulgator. In če boste zaradi današnjih praktičnih nasvetov še bolje pripravili špagete ali makarone, poželi še več pohval, potem je naša naloga v današnjih praktičnih nasvetih opravljena.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ansambl Murni želimo poslušalcem Radija Sraka
1: prijetno poslušanje naše glasbe in nje ostati doma.
2: Ura je bila 14, z vami Radio Sraka, na vrsti so popoldanske novice. Urbanistični inštitut in zavod Vozim sta se zavzela za opustitev zavijanja desno pri rdeči luči. Gre za ukrep, ker prometni znak zeleno puščico motornemu prometu dovoljuje zavijanje desno tudi ob rdeči luči. Takšna ureditev, ki lahko sicer omogoča večjo pretočnost prometa, ogroža predvsem pešce in kolesarje ter povečuje tveganje za konfliktne situacije v prometu. Zato jo v številnih tujih mestih opuščajo. So podarili na današnjem strokovnem posvetu. Aljaš Plevnik z Urbanističnega inštituta je podaril, da je najbolj nevarno, ko so voznike ob zavijanju desno osredotočijo na levo stran, na prihajajoč motorni promet, v katerega se želijo vključiti. Pri tem pa lahko spregledajo pešce in kolesarje. Gospodarske družbe, samostojni podjetniki in zadruge v jugovzhodni Sloveniji so lani poslovali uspešno. Skupaj so ustvarili skoraj 8,9 milijarde evrov prihodkov in zaposlovali poprečno 36.900 ljudi. Povečala sta se izvoz in zaposlenost, kažejo podatki novomeške izpostave IPES-a. Gospodarske družbe so lani ustvarile 8,2 milijarde evrov prihodkov, kar je 3% več kot leto prej. Med najpomembnejšimi panogami še naprej stopata farmacevtska industrija in proizvodnja motornih vozil ter prikolic. Jugovzhodna Slovenija nasploh izstopa med slovenskimi regijami. Regija dosega nadpoprečen delež izvoza, najvišjo povprečno plačo ter eno najvišjih dodanih vrednosti in dobičkov na zaposlenega v državi. Na včerajšnjem zasedanju Sveta za kmetijstvo in ribištvo so bili v razpravi izpostavljeni izzivi in možne rešitve v sektorju gnojil ter podane aktualne informacije o mednarodni trgovini s kmetijskimi proizvodi. Slovenija je podprla poziv k večji preglednosti v prehranski verigi za potrošnike, med drugim glede označevanja porekla živil. Osrednja tema zasedanja je bila razprava o izzivih v sektorju gnojil, v okviru katere je Evropska komisija predstavila akcijski načrt Evropske unije za gnojila. Pri odzivu na požar ali nesrečo je najbolj ključnih prvih 5 minut, opozarjajo gasilci. Na današnjem ognjenem zajtrku gasilske brigade Ljubljana so opozorili, da je pomembno zlasti, da ne odlašamo sicer preudarnim ukrepanjem, ob klicu na številko 112 pa podamo informacije o tem, kje se je zgodilo, kaj in koliko ljudi je ogroženih. Pri odzivanju so najpogostejše 3 napake, in sicer da odlašamo, da podcenjujemo sam obseg nesreče in da zgolj opazujemo. Je na dogodku izpostavil tiskovni predstavnik brigade in gasilec Robert Okoren. Po njegovih besedah se dan danes prepogosto dogaja, da ljudje namesto, da bi v primeru nesreče reagirali, tudi slikajo oziroma snemajo, kar se dogaja. Kot je dejal, gasilci priporočajo tudi preventivne ukrepe, med katerimi je navedel pregled evakuacijskih poti in dostopnosti ročnih gasilnih aparatov. Italijansko vrhovno sodišče je presodilo, da so v hotelu s 5 zvezdicami v Dolomitih ravnali v skladu z zakoni, ko turistki niso hoteli postreči vode iz pipe. Odločitev so sodniki utemeljili s tem, da gostinski obrati po zakonu niso obvezani, da morajo zagotoviti brezplačno vodo iz javne vodovodne mreže. Sodišče tako presodilo v primeru turistke, ki je tožila hotel v mestu Corvara, ki v njihovi restauraciji med zimsko sezono leta 2019 niso hoteli prinesti vode iz pipe. Natakar je ponudil samo stekleničeno vodo za 7 evrov. Turistka je v tožbi podarila, da je voda naravni vir in univerzalna človekova pravica in da so ji kršili pravice potrošnika, ker ji niso hoteli postreči vodo iz pipe. Zaradi duševnih bolečin in finančne škode je od hotela zahtevala 2700 evrov odškodnine. Kitajski letalski prevoznik Air China po neuradnih informacijah načrtuje uvedbo letov med Pekingom in Zagrebom, s čimer bi vzpostavil prvo redno letalsko povezavo med mestoma. Let bi potekal prek Bukarešte, Air China pa bi ob odobritvi pristojnih organov lahko ponujala vozovnice tudi za odsek med Bukarešto in Zagrebom. Družba Air China zaključuje priprave za uvedbe nove povezave. Med Zagrebom in Pekingom naj bi letela 4-krat na teden, uporabljala pa naj bi letala Airbus A330-200. Lete naj bi po neuradnih operativnih načrtih uvedli v začetku avgusta. Let med Pekingom in Zagrebom ne bo neposreden, temveč naj bi potekal na relaciji Peking-Bukarešta-Zagreb, kar pomeni, da se bo letalo na poti na Hrvaško za kratek čas ustavilo v romunski prestolnici. Vreme najprej napoved. Popoldne bo še dokaj sončno s spremenljivo oblačnostjo. Na severu bodo začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Po noči se bo ozračje umirilo. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Zapihal bo veter vzhodne smeri, na Primorskem šibka burja. Zjutraj bodo temperature od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najviše dnevne od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Opozorilo. Danes popoldne se bodo pojavljale posamezne močnejše nevihte. Verjetnost pojava toče bo povečana predvsem na zahodu, pojav nevihtnega piša pa proti vzhodu Slovenije. Obeti v petek in soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče. Vreme po Sloveniji ob 13. Bila Nova Gorica jasno 32 stopinj Celzija, Celje in Črnomelj 31, Kočevje 30, letališča, Cerklje ob Krki 30, Edvarda Rusena Maribor 31, v Ljubljani in Lesce 28, Portorož 30, Ljubljana 29 in Novo mesto jasno ter 30 stopinj Celzija. Še na ceste poglejmo, na primorski avtocesti sta zaradi prometne nesreče pred Logatcem proti Kopru zaprta vozni in počasni pas. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu. Nastal je daljši zastoj do Ljubljane, kot tudi na regionalni cesti. Za osebno vozilo je obvoz možen po regionalni cesti. Spoštovani poslušalci, na valovih Radia Sraka ste slišali popoldanske novice, še na uro poglejmo, 14 in 8 minut.
3: Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Sraka iz 100. Štajerskega Maribora, Ezl Eka, vaš Ivo Mojzer.

Lepo pozdravljeni in dobrodošli v družbi Radia Sraka, spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, v sončnem sredinem popodnevu 27. maja. 14:12, z vami sem trenutno Marjanca Rozman, kaj vse pripravljamo za to popovdne. Čez nekaj minut dnevna obvestila, potem vaše glasbene želje, vsako polno uro, vključno do 19:00, sveže novice, ob 6:30 novi oddaja Romska skupnost, potem seveda tudi minute za kulturo, pa pravljica in od 20:00 naprej vaše glasbene želje v oddaji Balkan Express. Vmes seveda obilo dobre glasbe, svežih novic in še česa. Skratka, lepo se imejmo vsi skupaj in še enkrat dobrodošli.

Čas je za dnevna obvestila in tudi za obvestila o dogodkih v prihodnjih dneh. Danes ste vabljeni med 17. in 20. uro v Ljudsko knjižnico Krško, kjer boste lahko izdelovali izdelke in tudi postli. Tole postene izdelke spoznavali boste mokro in suho postene ter izdelali tablico, mila, cvet in zeliščni mošniček. Jutri ste vabljeni ob 19. uri v krajevno knjižnico Mokronok na strokovno predavanje z naslovom Menopauza. Je to konec, le pauza ali nov začetek? Predavala bo Vesna Cetinski. Vabljeni na zanimiv in poučen večer pogovora, informacij ter podpore ženskam v vseh življenjskih obdobjih. Vljudno vabljeni na celodnevni dogodek Stari most, praznik kočevske glasbe, jutri ob mostu v Gaju. Dogodek bo posvečen glasbeni zgodovini Kočevja in ustvarjalcem, ki so jo soustvarjali. Program se bo začel že dopoldne ob 10. uri z nastopi otrok vrtca Kočevje. Od 11. do 13. ure bodo nastopili učenci kočevskih osnovnih šol in dijakov gimnazije ter srednje šole Kočevje. Od 15. do 16.40 bodo nastopili člani Društva kočevskih glasbenikov, od 16.40 do 17. ure pa učenci glasbene šole Kočevje. Ob 19. uri bo sledila osrednja glasbena predstava Stari most, porajanje kočevske popularne glasbe, na kateri bo nastopilo več kot 25 izvajalcev in glasbenih skupin. Od 21. do 23. ure pa bo potekal večer z improviziranim glasbenim druženjem, torej vljudno vabljeni na praznik kočevske glasbe jutri, torej v kraju oziroma ob mostu v Gaju v občini Kočevje. Vabljeni pa seveda tudi v Mirno peč, kjer bo jutri zopet omamno dišalo. Že peto leto zapored vabijo na kulinarično doživetje Mir na peč, dobro bo, na katerem se boste prijetno družili ob okusni lokalni hrani in tudi pijači. Začeli bodo ob 16.30 z otvoritvenim obiskom dobrodelne ekipe Dežele junakov. Na čelu karavane junakov bo prikolesaril Cene Prevc, Mirno pečani pa bodo Ceneta in njegovo družbo pričakali v centru Mirne peči. Člani športnih društev pa bodo del poti pospremili do muzeja Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka. Pred muzejem vas bodo pričakali lokalni ponudniki, gostinci, društva in posamezniki z okusno hrano ter ravno prav ohlajeno pijačo. Torej jutri vabljeni v Mirno peč že od 16.30 naprej. Če pa vas zanima branje, pogovor in pisanje z roko, ste vabljeni jutri, že dopoldne, zjutraj ob 8.15 v čitalnico knjižnice v Metliki Zlate zgodbe Zdrava duša. Gre za projekt Olke in društva OP. Tudi jutri ob 12. uri pa vabljeni v knjižnico osnovne šole Metlika, kjer bo potekala ura pravljic in ustvarjalna delavnica za Rome prvi razred. Rdeči križ Metlika obvešča o akciji Občanka. Gre za preventivno zdravstveno akcijo, v kateri je zajeto uvodno skupinsko predavanje in posamični pregled dojk z namenom pravočasnega odkrivanja zahrbtne bolezni rak dojke. Akcija bo to soboto 30. maja v prostorih zdravstvenega doma Metlika. Potekala bo v eni skupini, čas pregleda bo med 8.30 in 10.30. Predhodna prijava je možna na infotočki Zdravstvenega doma Metlika ali na Rdečem križu Metlika oziroma na telefonski številki 031 689 941. Obveščajo pa vas tudi, prav tako seveda za krvodajalsko akcijo v Metliki, potekala bo v sredo 3. junija med 7. in 13. uro v telovadnici vrtca Metlika.
Župnija Semič pa vas vabi na ogled slovenskega filma Exodus 149 Naša kri v petek 29. maja ob 20. uri v Kulturni center Semič. Vabljeni pa ste tudi na dan odprtih vrat drugega teritorialnega polka slovenske vojske. To soboto 30. maja med 10. in 13. uro v vojašnici Franca Uršiča v Novem mestu. Čakajo vas predstavitve vojaške opreme in vozil, vožnje z vojaškimi vozili ter aktivnosti za najmlajše. Vstop je prost, vabijo vas, da preživite dan z njimi. Kako prepoznati, preprečevati in živeti sladkorno boleznijo? Na predavanju bo spregovoril primarij Milivoj Piletič, specialist interne medicine. Danes ob 18. uri v prireditvenem atriju knjižnice Mirna Jarca, Novo mesto. Lepo vabljeni. Vabljeni pa tudi na pogovorni večer s Ferijem Lajnščkom. Cikel Na robu poletja odpira pisatelj in pesnik Feri Lajnšček. Pogovor bo tekel v njegovem življenju, ustvarjanju in pesniški zbirki Sanje so večne. Jutri ob 19. vas vabijo v park Rastoče knjige pri knjižnici Mirna Jarca, Novo mesto. Lepo vabljeni. Še obvestilo glede letošnjega zdravstvenega letovanja otrok na debelem rtiču. Letovanje se lahko deležijo otroci stari od 6 do 13 let, ki so bili v obdobju od 29. marca lani do 13. aprila letos večkrat sprejeti v bolnišnico ali pogosteje bolni. Termini letovanja oziroma dva sta od 19. do 26. julija ter od 26. julija do 2. avgusta. Na Debelem rtiču bo letovalo skupno 200 otrok iz dolinskih osnovnih šol. Prispevek znaša 21 evrov na otroka, prijave pa zbirajo do zapolnitve mest. K sodelovanju vabijo tudi študente družboslovnih smeri, ki lahko prijavnico najdejo na spletni strani območnega Združenja Rdečega križa Novo mesto. Pridobljene izkušnje bodo koristna referenca tudi pri nadaljem zaposlovanju, še sporočajo z območnega združenja Rdečega križa Novo mesto. Naj bo zaenkrat dovolj besed, vsi skupaj se z ansamblom Potep odpravimo na potep, potem pa vas vabim k glasbenim željam. Na voljo sta dve telefonski številki 07 33 22 100 ali 07 33 22 800, naš elektronski naslov studio@radiosraka.com in tudi naša Facebook stran. Do pol treh manjka še 6 minut.

0: Tako začenjamo z vašimi glasbenimi predlogi, spoštovani poslušalci, poslušalke, pa preverimo, kdo čaka na zvezi. Dober dan.
1: Dober dan, Anica z Ljutomera.
0: Anica, lepo pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Ste v Senčki?
1: Ja, v Senci sem.
0: Je kar vroče, ne? Vroče. Tako na hitro.
1: Ja, pa lepo radio, vsako poslušam. Pa.
0: Tako.
1: Uživam.
0: Lepo. Katero pesem ste zbrali?
1: Otoče sredi jezera od Avsenikov.
0: Avsenikovo bomo slišali, tako sem jo že pripravila. Želim vam lepo sončno popoldne, predvsem mirno, vremensko, pa se slišimo priliki.
1: Ja, enako tudi vam.
0: Ja, nasvidenje. Tako, gremo naprej z vašimi predlogi, vašimi glasbenimi željami. Kdo pa je sedaj na zvezi? Dobar dan.
2: Dobar dan, Marjanca.
0: Dobar dan.
2: Bogdan je tle.
0: Ja, povejte, Bogdan, kaj bi poslušali?
2: Malo je roče, pa malo počivam pa.
0: Prav imate. Se je treba od 10 do 17 počivati, potem pa, če se bo kaj takole ohladilo, pa lahko še kaj zunaj počnemo.
2: Jaz bi pa zadovoljne Krance, leta so minilo.
0: Leta so minila, pravite.
2: Tak, kar je res, ona.
0: Ja, res je, kar hitro gre do tale leta.
2: Ja.
0: Tako, sem našla tudi to pismico, pripravila prav za vas.
2: Hvala lepa, Marjanca, pa bodi.
0: Držite se v Senci, srečno. Nasvidenje. 07 33 22 100 ali 07 33 22 800, naš elektronski naslov studioafna@radiosraka.com in tudi naša Facebook stran, ampak najprej 7 telefončkov, potem pa preverim še ostale. Takole, kam nam boste kaj napisali in predvsem, kaj bi radi poslušali. Dobar dan.
3: Halo.
0: Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Radio Sraka tukaj.
3: Vera pri telefonu.
0: Ja, kar povejte, Vera, kaj bi poslušali.
3: Halo.
0: Se slišimo. Dobar dan. Halo, halo.
3: Ja.
0: Kar povejte, gospa Vera, kaj bi poslušali?
3: Hvala vam, ljudje v belom.
0: Uh-huh. Se boste zahvalili ljudem v belem, ki so vam pomagali, ali pa komu vaših, kaj ne?
3: Ja.
0: Tako, bom tudi to pesem našla, tako fantje treh dolin, tako je že pripravljena. Hvala lepa za klic, gospa Vera, lepo mirno popovdne. Vse lepo do prihodnič, nasvidenje. V lovi Radia Sraka vaša glasbena želja, 14:30, 07 33 22 100 ali 800. Dobar dan želim.
4: Halo.
0: Halo, dobar dan.
4: Dobar dan, Matevž tule s Pristove.
0: Lepo pozdravljeni, gospod Matevž. Že dolgo se nisva slišala.
4: Me be od obsotrskih Slavčkov. Moj rodni kraj je Nimno.
0: Uh-huh. Nimno, ja, vem, da imamo, ampak moj rodni kraj, tako je naslov, mislim, da je sigurna. Moj rodni kraj in obsoteljski Slavčki. Tako. Kako se kaj imate, eka, kako se kaj hladite?
4: Slabo slišim.
0: A res? Jaz vas v redu slišim, torej obsoteljski Slavčki bodo prepevali. Se hladite, gospod? Halo. Pesem sem pripravila. Pesem sem pripravila, tako da jo bomo slišali na vašo željo. Hvala lepa za klic. Jaz si vas v redu slišim. Tako, boste se, pa drugič morda bo bolje, ampak tukaj vse deluje lepo. Srečno, hvala.
4: Eno, dajte od obsotrskih Slavčkov.
0: Tako, jo bom že poiskala. Hvala lepa, srečno, nasvidenje. Torej, nov klic, nova glasbena želja.

0: Kdo pa se nam je sedaj pridružil? Preverimo, kdo čaka na zvezi. Dobar dan.
1: Dobar dan. Mene pa zelo motke eni nisti pričejo.
0: To že vemo, pa nič ne pomaga, nič tudi pripombe, nič ne pomaga.
1: Ti srvester, to on, prihtale je zle guru. To mene zelo motke. Pa Anč,
0: res, enkrat na teden, ja. Bodi si ali čez dan, ja, ali pa Balkan Express, res.
1: Pozdravila bi
0: tako da.
1: Dobar Marica iz Vrsnika, pa moj rodni kraj.
0: Pesem pa?
1: Prosim?
0: Katero pesem?
1: Moj rodni kraj.
0: Čigava?
1: To pa ne vem.
0: Aha. Lahko potem, če je več izvajalcev, lahko sama najdem moj rodni kraj, takore.
1: Prosim,
0: bomo dali kar, a vse nekaj srečno, nasvidenje.

0: Tako gremo naprej z vašimi predlogi 07 33 22 100 ali 800. Kdo pa na zvezi čaka? Joj, to se pa res slabo sliši. Halo, halo, halo, je zdaj bolje? To pa nisem razumela, Valovi Radia Sraka, vaše glasbene želje, začeli bomo z otočkom sredi jezera, potem seveda tudi počakali še na nekaj klicev in potem zavrteli tele vaše lepe, lepe melodije oziroma glasbene predloge. Dober dan.
1: Dober dan, poslušalka Nada tle.
0: Nada, kaj pa za vas izberem, pripravim? To je tudi res.
1: Jaz sem pa zbrala tole, Fešta Miks od Rožeta Gorevca.
0: Fešta Miks Ogorevc, tako. Boste kaj feštali, kaj praznovali?
1: Ja, upajmo, da bomo.
0: Tako, enkrat bo prišel čas, ne? Ali pa taka lepa prilika. Tako, hvala lepa za klic.
1: Lep dan še naprej.
0: Lepo se mejte, srečno, nasvidenje. Tako, in to je že naslednji klic, verjetno bo kar zadnji. Potreba res malo počakati.

0: Takole še en klic sprejmem. Dobar dan.
1: Dobar dan, Marica iz Rovišč.
0: Marica, pozdravljeni.
1: Jaz bi rada slišala od Tonija Derberja Objemi svoje drevo.
0: S katerimi ročnimi deli se pa sedaj ukvarjate?
1: Zdaj sem vse, drugače sem se pa skrbo.
0: Aha, tisto je bolj po zimi jeseni, ne, ko ni toliko dela zunaj.
1: Ja, tako
0: sedaj
1: je.
0: Sedaj je pa drugo delo, ne, ampak takole sem se spomnila, ko so včasih malo poklepetali. Torej, Toni Verderber bo zapel na vašo željo in zaigral seveda skupaj s svojim ansamblom. Gospa Marica, tudi vam lepo, mirno popovdne in vse lepo do prihodnič.
1: Tudi vam, hvala lepa.
0: Srečno, nasvidenje. Tako in še en klic, če bo potem pa res kar zaključimo s klici in preverim še elektronski naslov in tudi našo Facebook stran. Dobar dan.
2: Dobar dan, gospa Marjanca.
0: Dobar dan.
2: Pram sem tule pri telefonu, tista poslušalka, ko je se zaželela rodni kraj, moj rodni kraj, to moje avseniki naslov.
0: Veliko jih je, pa sem potem, ja ne vem, katero sem zbrala, tako da zbrala sem in Grn zlati zvoki. Vsak ima svoj okus, ja.
2: Ja, vse to poje pa vse nekvo.
0: No, no, potem, potem bo tudi prav. Kaj pa za vas zavrtim? Kaj pa za vas zavrtim?
2: Za mene pa avse nekvo spomin.
0: Samo spomin, kratko je
2: darato.
0: Aha, se pravi...
2: Sam instrumental.
0: Tako, instrumental, tako, brez...
2: No, hvala brez lepa za željo, pa lep dan še naprej.
0: Tudi vam se lepo, srečno, nasvidenje.
2: Nasvidenje.
0: Tako in sedaj bomo kar zaključili z vašimi glasbenimi željami za enkrat. Bodo še v teku popodneva po rubriki Podarim po 17. uri.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo ta četrtek ob 6. uri in 30 minut na vrsti svetovalna oddaja podjetja Karsija o varstvu rastlin. Vljudno vabljeni k poslušanju.
2: Naj vaši kosmati prijatelji uživajo življenje brez klopov in bolh. Uporabite preizkušeno zaščito Fiprist Combo s posebno kapalko za lažji nanos, redno enkrat mesečno, ter tako zaščitite hišne ljubljenčke in vaš dom. Fiprist Combo iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali s farmacevtom.
3: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem TerraPromo. Jutri, v četrtek, ob 9. uri in 30 minut na valovih vašega Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ансамбль Погум, з вами на радіо
1: Срака!
2: П'ятнадцята ура. Прислухнемо пополданським новицям. Домаче новице. Державni zbor je danes odločil, da o zakonu o intervitnih ukrepih za razvoj Slovenije ni mogoče razpisati naknadnega zakonodajnega referenduma. Zahtevo zanj so o podpori civilne družbe vložili sindikati, a je v razpravi prevladalo mnenje, da referendum zaradi davčnih določb v zakonu ni mogoč. Sklep je podprlo 48 poslancev, proti jih je bilo 35. Projektno podjetje 2TDK je danes na Ministrstvo za naravne vire in prostor vložilo vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja za drugi železniški tir med Divačo in Koprom, potem ko je proga marca postala prevozna. Redni tovorni in potniški promet naj bi po novi povezavi stekel konec leta. V sindikalnih centralah bodo vložili pobudo za ustavno presojo sklepa državnega zbora o nedopustnosti referenduma v interventnem zakonu. Prepričani so, da bi državljani morali imeti možnost neposrednega odločanja o zakonu, ki nakazuje smer upravljanja države in se nanaša na vse. Znova so opozorili tudi na nesprejemljivost novele zakona o delovnih razmerjih. Mesečna stopnja anketne brezposelnosti je bila po eksperimentalnih ocenah aprila 4,1%. To je enako kot marca in 0,6 odstotne točke. Više kot aprila lani je danes objavil statistični urad. Po podatkih novomeške izpostave IPES so gospodarske družbe, samostojni podjetniki in zadruge v jugovzhodni Sloveniji lani poslovali uspešno. Skupaj so ustvarili skoraj 8,9 milijarde evrov prihodkov in zaposlovali povprečno 36 900 ljudi. Povečala sta se izvoz in zaposlenost. Danes so stopile v veljavo spremembe pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki se večinoma nanašajo na bolniški stalež. Zaposleni morajo odslej bolniško odsotnost osebnemu zdravniku sporočiti isti oziroma najpozneje prvi naslednji dan, delovni dan ambulante. Pregled pri osebnem zdravniku pa je po novem obvezen najpozneje četrti dan odsotnosti. Pri odzivu na požar ali nesrečo je najbolj ključnih prvih 5 minut opozarjajo gasilci. Na današnjem ognjenem zajtrku gasilske brigade Ljubljana so opozorili, da je pomembno zlasti, da ne odlašamo s sicer preudarnim ukrepanjem. Ob klicu na številko 112 pa podamo informacije o tem, kje, kaj se je zgodilo, kje in koliko ljudi je ogroženih. Na tuje. Število držav, ki sodeluje v češki pobudi za preskrbo Ukrajine z artilerijskim strelivom, se je prepolovilo z 18 na 9, odkar je premier Andrej Babiš decembra lani vrnil na položaj z obljubo, da Češka v pobudo ne bo več vlagala lastnega denarja, je v torek poročal časnik Financial Times. Muslimanski verniki so danes v Saudski Arabiji opravili zadnji veliki obred letnega romanja, simbolno kamenjanje hudiča v dolini Mirna. Izvedli so ga na prvi dan Kurban Bajrama, enega najpomembnejših islamskih praznikov. Hrvaška je vzpostavila osrednji register prebivalstva, ki zajema približno 5,64 milijona ljudi, med njimi več kot 230 tisoč tujcev. Register bo državi med drugim omogočil lažje preverjanje podatkov o prebivalcih in zmanjšal možnost zlorab pri uveljavljanju socialnih pravic. Z njegovo uvedbo pa bodo opustili klasične popise prebivalstva.

vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo še dokaj sončno s spremenljivo oblačnostjo. Na severu bodo začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Po noči se bo ozračje umirilo. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Zapihal bo veter vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19. Najvišje dnevne od 25 do 28, na Primorske do 32 stopinj. Opozorilo. Danes popoldne se bodo pojavljale posamezne močnejše nevihte. Verjetnost pojava toče bo povečena predvsem na zahodnem delu Slovenije. Ob 14. uri v Novi Gorici jasno, 32, tudi v Celju 32, Črnomelj pretežno jasno, 31, Kočevje 30, Kredarica pretežno oblačno 13, v Cerkljah ob Krki pretežno jasno pri 31, na Brniku pri 30, Brnik zmerno oblačno 30, letališče Edvarda Jurusja na Maribor zmerno oblačno 29, v Portorožu jasno pri 32, enako v Murski Soboti. V Ljubljani pri 31, Novo mesto zmerno oblačno 31, jasno 31 minut in stopinj v Slovenj Gradcu, jasno 29 pa v Postojni. Na ceste. Na primorski avtocesti sta zaradi prometne nesreče pred Logatcem proti Kopru zaprta vozni in počasni pas. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu. Nastal je daljši zastoj do Kosezi in Rudnika, kot tudi na regionalni cesti. Možni obvozi preko Horjula, Rakitno ali Ljubljana, Veliko Lašče, Unec. Na regionalni cesti Sežana Divača v Sežani zaradi prometne nesreče oviran promet. Na Štajerski avtocesti pri Pesnici proti Šentilju promet na predmeti na vozišču ovirajo promet. Zastoji na Štajerski avtocesti med Kompoljem in Šentjakobom proti Ljubljani, predvsem tovornih vozil. Promet je zaradi popodanske prometne konice povečen na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. In če vi opazite še kaj, brezplačna telefonska številka Radija Sraka 080 7199. To so bile popoldanske novice na Radiu Sraka. Na uro pokukajmo, 15 in 9 minut je bila ravno kar ura.

Tako 15 in 13 minut in še formalni pozdrav z valov Radija Sraka. Darko Povše sem se vam pridružil temle sredinem popoldnevu in z vami bom tam do vzred sredine Balkan Ekspresa. Še vedno pred in po novicah poslušamo vaše glasbene želje. Tako za vsak slučaj bomo še pregledali, kdo vse nam je pisal, da ne boste rekli, da vas nismo omenili. Melita je si zaželela Tilna Lotriča, Življenje se piše z veliko, Melita bomo slišali. Bernarda iz Dokležovja v Prekmurju bi rada slišala Avsenikovo Golico, upam, da bomo, mislim ne upam, prepričan sem, da je bo Bernarda slišala. Olga iz Trebnjega si je zaželela Maksa Kumra in pesmico z naslovom Sonček. In še ne ena mora biti nekje skrita, jo bomo sem prepričal že našli. Aha, evo ga, pozdravljeni, prosila bi za pesem, ko bo vam midva le spomin postala. Prepevata Majda Petan in je njen mož je napisala. Ema, evo Ema, smo poiskali ti vašo željico in evo, gremo prepevati.

novi številki tednika Kmečki glas boste lahko prebrali. Svetovna prireja mleka še naprej raste tudi v Sloveniji, medtem ko cene mleka v Evropski uniji padajo. Marca 2026 so bile za skoraj petino nižje kot leto prej. V spredju nove številke je tudi vprašanje prehranske varnosti v času podnebnih in geopolitičnih pretresov ter pomen odpornega prehranskega sistema. Predstavljamo zgodbo ekološke kmetije iz Trebnjega, kjer že štiri generacije razvijajo ekološko prirejo in predelavo A2 mleka. Hkrati pa upozarjajo na težave slovenskega ekološkega mlekarstva. Pišemo tudi o suši, ki po vetrovnem in suhem aprilu že močno vpliva na kmetijstvo in napoveduje zahtevno poletje, v katerem bo namakanje nujno za uspešno pridelavo vrtnin. Vse to in še veliko več v novi številki tednika Kmečki glas.

izšla je nova številka posavskega obzornika, tokrat na kar 40 stranih. V njej med drugim preberite, kako stopiti na prste izigravanju sistema pri zdravstvenem absentizmu in zakaj v sevniški občini opažajo vse več spletnih goljufij. Piše tudi o dogajanju pred županskimi volitvami v Krškem, kjer sta kandidaturo napovedala Dušan Šiško in Janez Kerin. Preverili smo, kako se turizem prilagaja novim razmeram. V novi številki tudi o gospodarstvu v Posavju. Gospodarskim družbam je lani šlo slabše, podjetnikom pa bolje. Posebno pozornost namenjamo tudi nevidni invalidnosti gluhih in naglušnih. 70-letnici hrbtenice posavskega hribovja ter slovenskemu čebelarskemu prazniku v Krškem. Med zanimivimi zgodbami boste našli tematske strani o prazniku mestne občine Krško. To je še veliko več v novi številki posavskega obzornika, najbolj branega časopisa v Posavju.

0: Pšššš, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Mamica Janezku spet in spet umiva lase. Pa pravi, joj, kako hitro ti rastejo lasje. Spet boš moral k frizerju. Janezku seveda ni prav. Mogoče bi jih ti morala malo manj zalivat, pa mi ne bi bilo treba.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, ki so oskrbovani z transformatorske postaje Dolnja težka voda, da je načrtovana prekinitev dobave električne energije za jutri, četrtek 28. maja od 8. do 14. ure, preklicana. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo v torek 2. junija od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorskih postaj Hrast 1 pri Vinici, Hrast 2 pri Vinici, Bojanci, Ladrovice, Perudina in Stara Lipa.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: na sporedu so oglasi.
1: Japonske toplotne črpalke, tihe, varčne, zanesljive. Pripravljene ponudbe z montažo na telesat.si.
2: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
4: Vas zanima, kako obdržati prožno telo? Ne zamudite četrtkove svetovalne oddaje ob 14. uri in 15 minut, ko razkrijemo presenetljive odgovore.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
6: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
7: Skuhala se bova doma.
6: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
8: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
9: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
10: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: zazídal smase.
1: Radio Sraka. Za stare in lade, že kad iz navade, za bele in črne, rumene in rdeče, vsakemu prinese košček sreče.

16 je ura. Prisluhnimo popodanskim novicam na Radiu Sraka. Domače novice. Državni zbor je danes odločil, da o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni mogoče razpisati naknadnega zakonodajnega referenduma. Zahtevo zanj so ob podpori civilne družbe vložili sindikati, a je v razpravi prevladalo mnenje, da referendum zaradi davčnih določb v zakonu ni mogoč. Sklep je podprlo 48 poslancev, proti jih je bilo 35. V sindikalnih centralah bodo vložili pobudo za ustavno presojo sklepa državnega zbora o nedopustnosti referenduma v interventnem zakonu. Prepričani so, da bi državljani morali imeti možnost neposrednjega odločanja o zakonu, ki nakazuje smer upravljanja države in se nanaša na vse. Znova so opozorili tudi na nesprejemljivost novele zakona o delovnih razmerjih. Projektno podjetje 2TDK je danes na Ministrstvo za naravne vire in prostor vložilo vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja za drugi železniški tir med Divačo in Koprom, potem, ko je proga marca postala prevozna. Redni tovorni in potniški promet naj bi po novi povezavi stekel konec leta. Mesečna stopnja anketne brezposelnosti, ki je bila po eksperimentalnih ocenah aprila 4,1%, to je enako kot marca in 0,6 točke više kot aprila lani, je danes objavil statistični urad. Po podatkih novomeške izpostave AJPES so gospodarske družbe, samostojni podjetniki in zadruge v jugovzhodni Sloveniji lani poslovali uspešno. Skupaj so ustvarili skoraj 8,9 milijarde evrov prihodkov in zaposlovali povprečno 36.900 ljudi. Povečala sta se izvoz in zaposlenost. Danes so stopilo veljavo spremembe pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki se večinoma nanašajo na bolniški stalež. Zaposleni morajo odslej bolniško odsotnost osebnemu zdravniku sporočiti isti dan oziroma najpozneje prvi naslednji dan ambulante. Pregled pri osebnem zdravniku pa je po novem obvezen najpozneje četrti dan odsotnosti. Zavod za gozdove Slovenije je danes v Mariboru pripravil srednji dogodek letošnjega tedna gozdov v obliki strokovnega sprehoda po gozdu. Udeleženci so na terenu preverili 5 pogostih zmot o mladem gozdu. Delo gozdarja, odgovornem obisku gozda, posekih in mestnih gozdovih. Direktor zavoda Gregor Danev je ob tem poudaril, da si gozd zasluži znanje. Na tuje. Število držav, ki sodeluje v češki pobudi za preskrbo Ukrajine z artilerijskim strelivom, se je prepolovilo z 18 na 9, odkar se je premier Andrej Babiš decembra lani vrnil na položaj z obljubo, da Češka v pobudo ne bo več vlagala lastnega denarja, je včeraj poročal časnik Financial Times. Muslimanski verniki so danes v Saudski Arabiji opravili zadnji velik obred letnega romanja, simbolno kamenjanje hudiče v dolini Mina. Izvedli so ga na prvi dan Kurban Bajrama, enega najpomembnejših islamskih praznikov.
Hrvaška je vzpostavila osrednji registr prebivalstva, ki zajema približno 5,64 milijona ljudi, med njimi več kot 230 tisoč tujcev. Registr bo državi med drugim omogočil lažje preverjanje podatkov o prebivalcih in zmanjšal možnosti zlorab pri uporabljanju socialnih pravic. Z njegovo uvedbo pa bodo opustili klasične popise prebivalstva. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter druge strokovne službe po več lokacijah tudi letos izvajajo ukrepe za preprečevanje širjenja japonskega hrošča. Od sredine maja na širšem območju Lukovice in Ljubljanskega barja nameščajo feromonske pasti, ki niso nevarne za ljudi ali hišne živali, izpostavljajo na upravi. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer bodo ponekod v južni polovici Slovenije še plohe in nevihte, po noči pa se bo ozračje umirilo. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19. Najvišje dnevne od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Opozorilo. Danes popoldne se bodo pojavljale posamezne močnejše nevihte. Verjetnost pojave toče bo povečana predvsem na zahodu, pojav nevihtnega piša pa proti vzhodu Slovenije. Obeti. V petek in soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne plohe in nevihte. Po 15. v Novi Gorici jasno, 32 enako v Črnomlju. Celje 31, tudi v Kočevju 31, Kredarica pretežno jasno 13. Cerklje ob Krki delno oblačno pri 32, na Brniku pri 20, center. Letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 30, v Portorožu pretežno jasno 32, Ljubljana zmerno oblačno 32, tudi v Novem mestu 32 pri jasnem vremenu, v Postojni pa pri jasnem 29, Slovengradec pretežno jasno 29, v Murski Soboti rahlo dežuje 28, Murska Sobota rahlo dežuje 28 stopinj. Na ceste, na Primorski avtocesti sta zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče pred Logacem proti Kopru zaprta vozni in počasni pas. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu. Nastal je daljši zastoj do Kosez in Rudnika, kot tudi na regionalni cesti. Možno obvoz preko Horjula, Rakitne ali na relaciji Ljubljana Velika Lašče Unec. Na regionalni cesti Sežana Divače v Sežani zaradi prometne nesreče oviran promet. Zastoj promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami gneče zastoji nastajajo predvsem pri ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. In če kaj opazite, brezplačna telefonska številka Radija Sraka, 080-7199. To so bile novice na Radiju Sraka. Še nekaj sekund pa bo ura 16 in 10 minut.

0: podarim, ničesar ne izgubim. Za srečo drugih poskrbim.
1: Šestnajst minut in mi gremo podarjati, pravzaprav, mi vas uspodbujamo, da bi vi podarili. Karkoli, komerkoli, se veste, kako to gre v današnji ali pa v oddajah, v sredah, popoldne na Valovih Radija Sraka. Pokličete nas ali pa nam pošljete sporočilce, karkoli lahko pogrešate, karkoli imate viška, kot bi rekli, tako knjižno slovensko in vašo telefonsko številko, potem pa, ko vas bodo poslušalci klicali, se boste sami odločili, kdo vam je po glasu verjetno tako všeč, da mu boste se skupaj podarili. Skozi vas teden nas lahko pokličete našo prodajno službo ali pa pošljete sporočilce na naše elektronske naslove tam na Facebooku, na pravi elektronski pošti in tako naprej. Povsod smo dostopni. Tako, tudi danes smo nekaj že nabrali, no, 7332200 telefonska številka za vaše darilca odprta. Od zdaj le naprej se lahko potrudite, pritisnete našo številko in seveda podarite. A začnem jaz, evo, gremo. Poslušalec podari masažni aparat za noge in cerado ali pa pokrivalo za osebni avto. Poslušalec je doma iz Novega mesta in evo, če bi radi zavarovali avto pred soncem in neurji in če vas bolijo noge, pokličite 041 228 978, 041 228 978. Tako, zdaj ste pa vi na vrsti. 7332200 pokličite in nam kaj podarite. Ja, če ne boste podarjali, bo pa glasba.

0: Evo smo že nazaj, nekdo nas je poklical. Dobar dan, tukaj Radio Sraka.
1: Dobar dan, gospod Darko.
0: Dobar dan.
1: Poslušajte, jaz bi pa podarila dva jogija, 140 krat 200.
0: Dve vzmetnici 140 krat 200 centimetrov.
1: Tako.
0: Lepo ohranjeni, a ne?
1: Tako, ja, ja, res.
0: Krasno. Kje ste doma približno?
1: A veste kaj, okrog Grosuplja.
0: Okolica Grosuplja bomo napisali, da bomo vedeli, kam bo treba iti iskati, da bomo lahko spali. Evo, okolica Grosuplja. Pokličemo vas pa na telefonsko številko.
1: 031.
0: Nič 031.
1: 462. 904.
0: 9-0-4-0-31. 462 904.
1: Tako.
0: Super. Tako. A bil te zdaj na tleh spali, ali kaj?
1: Ja. Ne, mamo noge, mamo.
0: Vem, hecam vas. Hvala lepa za prijaznost.
1: Ja, gospod, ako sem mogla kupiti, ker mi je srce nesel nekaj.
0: Ja.
1: In imam trši jogi.
0: Aha, malo trši imate.
1: Ja, jaz bi.
0: No, te pravi.
1: On je bil premehek in nisem mogla, nisem posled počita iz posle na tako rekord.
0: Ja, se zgodi, kaj češ, poje boljš, moraš takoj ukrepati, ja, to pa res.
1: Točno tako.
0: No, jaz vam zdaj držim pesti, da boste lepo spali vse naslednje dni.
1: Ja, hvala lepa.
0: Hvala za klic.
1: No, lep dan vam se želim, hvala.
0: Adio, lepe pozdrave v Grosuplje. Torej dve vzmetnici, jaz pa dodam še, v okolici Mirne peči podarijo zajčnik s štirimi predali. Tako, kako je vse skupaj veliko in vse ostalo, boste izvedeli na telefonski številki 041-377-842. 041-377-842.

0: 16 in 30 minut, nekdo nas je poklical. Dobar dan. Halo?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, Želi. Tukaj je Radio Sraka.
1: Mi bi pa podarili moško kolo.
0: Aha, evo, že pišem, podarijo moško kolo.
1: Za motizerje.
0: Aha, da ne bo lukalo.
1: Modre barve, ima predstave. Predstave, no.
0: Amortizerji in prestavami.
1: Uh-huh. Ja, modre barve.
0: Modre barve sem že napisal.
1: Okolica Brežic.
0: Okolica Brežic. Tako.
1: Numer 40.
0: Telefon nič 40.
1: 293.
0: 293.
1: 145.
0: 145. Nič 40, ja, 293, 145. Najlepše hvala za prijaznost.
1: Adio.
0: Lep dan.
1: Adio.
0: Bomo še domi dodali. V okolici Mirne peči vam podarijo zajčnik s štirimi predali. Tako nič 41, 377, 842. Nič 41, 377, 842. Še vedno lahko pokličete 073322100 ali pa napišete na studio afnaradiosraka.com in nam kaj podarite pozaprav našim poslušalcem. Mi bomo veseli le, če lahko poleg malo posredujemo.

Dnevni česar ne izgubim, za srečo drugih poskrbimo, da je na valovih Radija Sraka še kakšno minutko imamo za vaše klice. 7:33:22:100, če bi nam kaj podarili. Dobili smo pa darilce iz okolice Šentruperta. Podarijo dve ženski kolesi. Vse ostalo boste izvedeli na telefonski številki 041 337 016, 041 337 016. Tako, kar nekaj smo že podarili, lahko nas še pokličete, če te, če ne. A, evo, še ena pismica, potem bomo pa z oddajo počasi končali.

0: La la la, podarja mo ali pas, mo in še bomo. Dobar dan, tukaj Radio Sraka.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, že.
1: To je Silvo po telefoni.
0: Povejte, Silvo.
1: Jaz bi pa prosil, če bi imel kdo za podariti luči od tama tega tono pa pol Maribor.
0: Aha.
1: Luči ta, razne take dele, ko se trgovina dobijo več, vejte.
0: No, evo, daj so poslušalci slišali, če bo kdo imel kaj takšnega, bo poklical.
1: Ja, za tamiča, to je zbej pol tovorne avto, če kje, ne.
0: Tako je.
1: Pa mi zadnji steklo razbil na smerkar, zdaj ga pa nekjer ne dobijo.
0: Aj, tiš mi. Dobro, Silva, bomo
1: dobro,
0: držali.
1: Dobro, gospod Zahko. Najlepša hvala za prijaznost.
0: Malenkost.
1: Adijo,
0: Adijo, bomo držali pesti, da se va kdo, da kdo kaj takšnega najde, pa vam podari. Drugače, poglejmo, kaj ste nam danes podarili. Moško kolo z amortizerji in prestavami modre barve. V okolj,

0: 904, masažni aparat za noge in cerado za osebni avto podarijo v Novem mestu. 041 228 978. 041 228 978. Zajčnik s štirimi predali v okolici Mirne peči. 041 377 842. 041 377 842. In dve ženski kolesi v okolici Šentruperta. 041 337 016. 41 337 016. Tako, toliko za danes. Hvala lepa vsem, ki ste se potrudili, vsem ostalim pa povabilo. Pokličite, podarite, kadarkoli. Ob sredah popoldne v oddaji pa bomo vse skupaj prebrali. Tako da, hvala vsem ljudem dobrega srca.
1: Podarim, ničesar ne izgubim. Za srečo drugih poskrbim.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo ta četrtek ob 6. uri in 30 minut na vrsti svetovalna oddaja podjetja Karsija o varstvu rastlin. Vljudno vabljeni k poslušanju.
2: Pripravljeni na veliko admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
3: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej. Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar, na terasi si zakurim, od avto krke žar, res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra, osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
6: Avto Krka, varnost na poti, užitki ob žaru.
0: Marketing Radija Stranka. Telefon 07 33 23 300.
7: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
8: Distribucijske enote Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Koritno nizkonapetostno mrežje Koritno v četrtek 28. maja in v petek 29. maja predvidoma med 8.30 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Brežice Šola v nedeljo 31. maja predvidoma med 5.30 in 8. uro. Na območju transformatorske postaje Brežice Žaga v nedeljo 31. maja predvidoma med 8.15 in 10.45. Na območju transformatorske postaje Dobova OC v nedeljo 31. maja predvidoma med 11. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Črešnice nizko napetostno omrežje ZASAP v ponedeljek 1. junija predvidoma med 8.30 in 10.30. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorskih postaj Bojnik, Otavnik, Jeprjek in Marendol v četrtek 28. maja predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Trška gora v četrtek 28. maja predvidoma med 7.30 in 14.30. Na območju transformatorske postaje Podbočje v četrtek 28. maja predvidoma med 8. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Trška gora nizko napetostno omrežje proti cerkvi v petek 29. maja predvidoma med 7.30 in 14.30. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorske postaje Pleterje v četrtek 28. maja predvidoma med 8. in 12. uro. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorske postaje Bistrica vas Mokronog v četrtek 28. maja predvidoma med 8. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Škrljevo nizko napetostno omrežje Draga v četrtek 28. maja predvidoma med 13. in 15. uro. Na območju transformatorskih postaj Bognečevac, Štatenberg in Roje Trebeljno v petek 29. maja predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Kozje, trg v petek 29. maja predvidoma med 7.15 in 8.30. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
7: Elektrocelje prosi za razumevanje.

Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam, radio sraka, lep pozdrav od prekmurskih srak. Kra, kra, kra, Milan in Vlado Kresla.

17. ura, čas za popodanske novice. Domače novice. Državni zbor je danes odločil, da o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni mogoče razpisati naknadnega zakonodajnega referenduma. Zahtevo zanj so ob podpori civilne družbe vložili sindikati, a je v razpravi prevladalo mnenje, da referendum zaradi davčnih določb v zakonu ni mogoč. Sklep je podprlo 48 poslancev, proti jih je bilo 35. V sindikalnih centralah bodo vložili pobudo za ustavno presojo sklepa državnega zbora o nedopustnosti referenduma v interventnem zakonu. Prepričani so, da bi državljani morali imeti možnost neposrednega odločanja o zakonu, ki nakazuje smer upravljanja države in se nanaša na vse. Znova so opozorili tudi na nesprejemljivost novele zakona o delovnih razmerjih. Danes so stopili v veljavo spremembe pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki se večinoma nanašajo na bolniški stalež. Zaposleni morajo odslej bolniško odsotnost osebnemu zdravniku sporočiti isti dan oziroma najpozneje prvi naslednji delovni dan ambulante. Pregled pri osebnem zdravniku pa je po novem obvezen najpozneje četrti dan odsotnosti. Slovenija je danes izdala 7-letno obveznico v višini 350 milijonov evrov s spremenljivo obrestno mero in zapadlostjo 29. maja 2033. Zanimanje so pokazali predvsem domači vlagatelji, izdaja pa bo dodatno prispevala k razpršitvi virov financiranja državnega proračuna, so sporočili z Ministrstva za finance. Občinska komunalna podjetja igrajo nepogrešljivo vlogo pri zagotavljanju oskrbe s čisto pitno vodo in zbiranju odpadkov. Najbolje delajo tista, katerih delovanja skoraj ne opazimo. V prihodnje jih sicer čaka veliko izzivov, kot so robotizacija in digitalizacija. So ugotavljali na današnji okrogli mizi ob 70-letnici komunale Novo mesto. Do končnega roka za prenos prijav 6. maja se je za vpis v srednje šole za šolsko leto 2026-2027 prijavilo 23.580 kandidatov. Oziroma 23.683 skupaj s tistimi, ki so se za vpis prijavili še vzporedno na različnih smerih umetniške gimnazije. Vpis bo omejen na 65 šolah. Letos zaključuje osnovno šolo 21.562 devetošolcev, so sporočili z ministrstva. Zavod za gozdove Slovenije je danes v Mariboru pripravil osrednji dogodek letošnjega tedna gozdov v obliki strokovnega sprehoda po gozdu. Udeleženci so na terenu preverili 5 pogostih zmot o mladem gozdu, delu gozdarja, odgovornem obisku gozda, posekih in mestnih gozdovih. Direktor zavoda Gregor Daneu je ob tem poudaril, da si gozd zasluži znanje. Na tuje. Cilj Združenih držav Amerike in Izraela v vojni proti Iranu, v kateri trenutno velja prekinitev ognja, ostaja strmoglavljenje Islamske republike in razpad države, je danes navedlo Iransko ministrstvo za obveščevalne dejavnosti. Iranska revolucionarna garda pa je sporočila, da je vrnitev v vojno malo verjetna, a da je Iran pripravljen odgovoriti na vsak napad.
Število držav, ki sodeluje v češki pobudi za preskrbo Ukrajine z artilerijskim strelivom, se je prepolovilo z 18 na 9, odkar se je premier Andrej Babiš decembra lani vrnil na položaj z obljubo, da Češka v pobudo ne bo več vlagala lastnega denarja. Je včeraj poročal časnik Financial Times. Finska je imela aprila 10,6% stopnjo brezposelnosti, kar je največ v zadnjih 25 letih. Je razvidno iz danes objavljenih podatkov finskega statističnega urada, ki jih povzemajo tuje tiskovne agencije. Muslimanski verniki so danes v Saudski Arabiji opravili zadnji velik obred letnega romanja, simbolno kamenjanje hudiča v dolini Mina. Izvedli so ga na prvi dan Kurban Bajrama, enega najpomembnejših islamskih praznikov. Vreme. Napoved za Slovenijo. Zvečer bodo ponekod v južni polovici Slovenije še plohe in nevihte, po noči pa se bo ozračje umirilo. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Opozorilo: danes popoldne se bodo pojavljale posamezne močnejše nevihte, verjetnost pojava toče bo povečana predvsem na zahodu, pojav nevihtnega piša pa proti vzhodu Slovenije. Obeti: v petek in soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne plohe in nevihte. Vremenska slika. Anticiklon nad Evropo je prehodno nekoliko oslabil, prek srednje Evrope se pomika hladna fronta. Pred njo nad naše kraje severnimi višinskimi vetrovi še doteka zelo topel in postopno bolj vlažen zrak. Ob 16. uri v Novi Gorici jasno 31, Celje 30, Črnomelj in Kočevje 32, Kredrica oblačno 13, Cerklja ob Krki zmerno oblačno 33, Maribor oblačno 24, na Brniku zmerno oblačno pri 31, Portorož delno oblačno 32, v Ljubljani jasno pri 32, v Novem mestu pri 33, v Postojni pri 29 stopinjah. Murska Sobota pretežno jasno pri 27, Slovenj Gradcu pretežno jasno pri 30 stopinjah Celzija. Kako je na cestah? Na Primorski avtocesti so odstranili posledice nesreče pred Logatcem proti Kopru, še vedno so zastoji od Ljubljane na posameznih odsekih, kot tudi na regionalni cesti. Na Primorski avtocesti je pred Logatcem proti Kopru zaprt prehitevalni pas zaradi okvare vozila. Na Dolenjski avtocesti med Trebnjem vzhod in zahod je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas proti Ljubljani. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče, zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. In če vi opazite kakršnokoli posebnost, brezplačna telefonska številka Radia Sraka 080 71 99. Le pokličite in povejte, ki v prometu ni tako, kot bi moralo biti in kot smo navajeni. To so bile popoldanske novice na Radiu Sraka. Še na uro pokukajmo, ravno kar je bilo ura 17 in 9 minut.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Noto di mina radio sarà che mammo ti sto rich in tosso, vasce glas bene gelie. Tako, pridno pride toccia ne uri e ne vem caesce do nasci craio, nizedem 3 20 100. Poklicite, lahko nam pišete na studio na radiosraka.com ali pa na naš Facebook profil. Tako, za 7 telefonskih imamo prostor, za vse ostalo pa je toliko več. Če imate čas, če imate korajžo in seveda predvsem morate imeti telefon. Nekdo ga ima. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Aha, ma telefon, ima.
1: Mama.
0: Dobro, kako smo v današnjem popodnevu, že dežuje pri vas?
1: Na Krbenem še do zdaj nič.
0: Za zdaj je še suho. Dobro, mo pa zalivali malo, če ne bo druzga.
1: Ja, vlasti nekaj treba.
0: Ja, kaj bova poslušala?
1: To hite se minuto pošljeno, ne tega brez. A kak preko mora?
0: A, dražena Zečiča, dobro, ja. Evo, vam želim, da v te videli leta smurje.
1: Bolj težko.
0: Da, če ne, vam pa kakšno flašo prinesli, pa bo.
1: Ni problema, vi kar prinesli, bom vas
0: uspela. Dobro, lepo se imejte, hvala za klic.
1: Hvala vam.
0: Ajdi, adio, srečno, srečno, lepo se imejte. Dobar dan, tukaj Radio Sraka.
2: Dobar dan, Darko.
0: O, tovariš Francel, ne juriš.
2: Oj, hej, partizan, kaj bo tole?
0: Je že, sem slišal.
2: Je že, ja.
0: Francel, kaj bova poslušala?
2: Tako nam povedal, dolgo nisem slišal od Javorja, ljubil si gore in mene.
0: A, to je pa zelo lep valček, ja. Ja, tako da. Z veseljem ju bomo slišali. To je, za vas bi bilo bolj ljubil si hosto in mene.
2: No, tako, ko ste rekel. Ja.
0: Sicer pa ja, tako.
2: Ja, to moram pa povedati, Darko, imamo hosto v gorah.
0: Ne? No, ravno to sem hotel reči, da gost pa gore so nekako povezani. Težko, da boš po host hodil po ravnem.
2: Ja, so tudi določene, sam jaz imam pa sam brek.
0: No,
2: tak bom rekel, najnižji stopinski razred je 65 stopin.
0: Oj, vi ste komod, vi podrejte vse samo dol zleti.
2: Ja, pa treba zajedno tudi brek vreč.
0: Pravce, lepo se imejte.
2: Hvala lepa, Darko, za pesem, pa lep dan še naprej.
0: Tudi vam vse dobro, pazite nas, je srečno.
3: Halo.
0: Dobar dan, Radio Sraka.
3: Dobar
0: tukaj.
3: Dan.
0: Dobar dan.
3: Halo?
0: Ja?
3: Ja. A so na lini?
0: Sva samo radio, dajte bolj potiho, pa boste slišali.
3: Evo, zdaj vas poslušam. Ulga pri telefonu. Jaz bi pa želela eno skladbo od ansambla Jevšek, Kri se želja. A je to možno?
0: Tako, kres želja je možno, seveda je. Evo.
3: Je možno?
0: Je.
3: A jaz imam dan, rojsten dan?
0: Vse...
3: Ja, 15 čez 3 sem se rozbila pred mnogimi leti.
0: Jo, vse najboljše za 33. rojstni dan. Prijetno praznovanje, Olga.
3: Ja, krasen dan sem imela, mož mi ga je poklonil, lepo sva potovala po kuhu, po listci, čudovito.
0: No, dneva še ni konec, še bo užitkov, a ne da.
3: Ja.
0: Lepo se imejte, Olga.
3: Lep pozdrav, pa najlepša hvala.
0: Hvala za klic, srečno, adio.
3: Ja, srečno.
0: Dobar dan, tukaj Radio Sraka.
4: Dobar dan.
0: Dan.
4: Srečno vrti, če lahko.
0: Srečno na vrtici, ajdi, da bo, danes sem dobre volje, lahko, velja?
4: Pozdrav.
0: Ajdi, nasvidenje, srečno. Dobar dan, Radio Sraka tukaj.
5: Dobar dan, Francel pri telefonu.
0: Pozdravljeni, Francel, kako smo?
5: Ja, tako ujemljeno primerno.
0: Pa ljubim, da ne bo toče, če ne še pa vam po hrbti kaj padalo.
5: Tist men, da ne zato, kaj šla naša na šift, ne bo.
0: A, pol ste en cajt še gospodar prbajt.
5: Še varim, da osme.
0: Kaj bo vas poslušala, Francel?
5: Najni vnučki, kaj že, od Potočarja.
0: Ja, Franca Potočarja, zelo lep valček, najni vnučki. Je že pripravljen, evo, lepo se najte.
5: Enako.
0: Hvala za klic, se slišava kmalo spet.
5: Pa pozdravljen, ja.
0: Ja, dija, srečno. Dobar dan, Radio Saraka tukaj.
2: Darko, tale Silvestr je v ponedeljek klical, včeraj klical, danes klical, ne mo dati pred vas
0: dan. A, Francel, hvala, ne bom dal. Zmeneno.
2: Dobro, tako, zelo je nasram.
0: A, ja, še kaj druzga ne reč. Hvala lepa, Francel. Tako, ja. Včasih mi je kar hudo, pa če lepa beseda ne pomaga, pa nič. Dobar dan, tukaj Saraka.
6: Dobar dan.
0: Dan.
6: Jaz bi imela sam pritožbo eno. Tale Francel, ko je zdaj klicu, laže, enkrat je Miha, Francel, Boga ga, unga, Silvestra iztrebenega, tožijo, pa je sam tak. Pa ima enkrat ime Francel, enkrat pa Miha iz Dobuca. Ne vem, zakaj tako laže.
0: Ja, to boste pa ne biš morali nej njega vprašati.
6: Nej, pa se pošlihtate prvo, pa pa pri drugih.
0: Dobro, hvala lepa.
6: Najlepša hvala, adio.
0: Hvala lepa, bom za klic tako. Ojoj, kaj ne pravi glasbene želje. Ampak se bomo, ko imam, še imam prostora, če bo še kdo poklical. Dobar dan, tukaj Saraka.
7: Dobar dan, Marjan je po telefonu.
0: Pozdravljeni, Marjan, kako vi preživljate popovdne?
7: Oh, lepo počivam, gledam tenis, Paris.
0: Aha,
7: lušno,
0: no, upam, da nimate, prevelike, da ga televizorja, kaj pol morate fejst levo pa desno z glavo migati.
7: Ne, se imam velizga, ja, tako da vidim, ne.
0: Kaj bova zaigrala, Marjan?
7: Bo moj vnuk še pel slovensko pesem?
0: Bo. Mislim, bo pesmica in pel bo.
7: Jaz sem prepričan, ne, da
0: bom. Kaj ba, Borisa Kopitarja ali Modrijaneč, kar čigavo bi radi?
7: Modrijane, dajte mi enkrat, ja, da vidim.
0: Modrijane in Silvo Pliberšek. Evo, pripravljeno, tako, ja.
7: Imajte se lepo, srečno.
0: Vse. Tudi vam, Marjan, ja. Se dobro, hvala lepa za klic. Še eno glasb, še en klic bomo počakali. Dobar dan, tukaj Radio Saraka.
8: Dobar dan, tukaj pa Jana z Pokojišča.
0: Pozdravljeni, Jana, kako je, kakšno pri vas vreme?
8: Oblačno, povroče.
0: Aha, dobro. Jaz bom,
8: približuje se nevihta.
0: Ja, sem zaradi tega se poprašal, da če je že tam. No, greva mi da uštimati glasbeno željo, prej ko bo začelo ropotati.
8: Ja, pa dejva od Fantjevseh Petrov sose, dobar dan.
0: Dogovorjeno, z največjim veseljem, ker je lepa pesmica. Tako.
8: Najlepši hvala, pa lep dan, nasvidenje.
0: Hvala lepa vam za klic, se slišiva kmalo spet, pazite nase. Tako, spoh ne vem, koliko sem jih nabral, 2, 4, a čmo še eno, da ne bom koga. Evo, ker ravno klic, pa dajmo še eno. Dobar dan, tukaj Radio Saraka.
9: Dobar dan, lepo še en Francel.
0: Dobar dan, Francel, evo ga.
9: Tu je Silvester.
0: Kaj pravite?
9: Tu je Silvester.
0: Aha, iz iste Vasil, kaj?
9: Silvester, ja, je vajen naš.
0: Aha, na, ja, kaj čte, vsi bo?
9: Samo veste kaj, se ne je tukat. Pa večkrat ni klical kumrten, pa ste mu velika dajal, Silvestri pa ne daste, ko ga vi bolj poznali, bi večkrat dal mu.
0: Ja, saj sem vedel, daj nekaj, ta, nekaj takšnega je.
9: Ko je bolj tako, pa sem rekel, bom pa jaz pojedel, pa dal srečo na vrvici, ko njemu ne bote izpolnili.
0: Dobro, bomo
9: pa... Jaz pa že ne vem, kuk let ne sem klical.
0: Evo. Sva pa zdaj le obrihtala.
9: Ja, prej sem vsak let, ko so bili vnučki, sem zmeraj za rojsten dan, ko se je rodil klical. Zdaj so pa nehala proizvodna, zdaj pa nakličem več, pa tudi sajta ne.
0: Se je nehala proizvodna.
9: Ja, sej 8 jih je nekaj, jih je že.
0: O, tiš men, to pa je kar nekaj. No.
9: Sej pa kar prijedem li.
0: Lepo. No, hvala lepa za klic, lepo se imejte, pa se slišimo še kdaj.
9: Ja.
0: Srečno, adio. Kdo nam je še pisal? Milan iz Koblenca bi rad slišal Šentviške Slavčke, ko sem te vas peljal, pozdravlja sestro Ilico iz Roj pri Čatežu, tako. Vera bi rada Korada in pesmico Penzionist, še nekje sem nekaj videl, moj črni konj pa bi rada slišala, Joži, imamo vse, imamo, tudi uro imamo, 17:30 minut.

Že mnoga leta so minila najna, rad pa se skupaj s teboj spominjam vseh radosti najnih mladih in zrelih let, ko z ljubeznjo gradila

0: Na sporedu so oglasi.
1: Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik d.o.o. ponuja nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in še veliko več. V ponudbi imajo tudi kakovostne rabljene stroje. Za ugodno ponudbo pokličite 031 895 321.
2: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
3: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
4: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
5: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: V avtocentru Krašna Škocjan vas vabijo na testiranje najnovejših Renaultovih električnih vozil. Preskusite lahko Renault Twingo e-Tech, Renault Scenic e-Tech in povsem novi Renault 5. Odkrite sodobno električno mobilnost in se sami prepričajte o udobju, zmogljivosti ter napredni tehnologiji. Več informacij in prijave v avtocentru Krašna v Škocjanu.
7: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
8: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
9: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
10: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: a da smo barabe. No, potem poslušajte ansambl Dolenjski veseljaki in Radio Sraka, pa se prepričajte.
1: Ura, prisluhnimo novicam. Novice iz Slovenije. Občinska komunalna podjetja igrajo nepogrešljivo vlogo pri zagotavljanju oskrbe s čisto pitno vodo in zbiranju odpadkov. Najbolje delajo tista, katerih delovanja skoraj ne opazimo. V prihodnje jih sicer čaka veliko izzivov, kot so robotizacija in digitalizacija, so ugotavljali na današnji okrogli mizi ob 70-letnici komunale Novo mesto. Državni zbor je danes odločil, da o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni mogoče razpisati naknadnega zakonodajnega referenduma. Zahtevo zanj so ob podpori civilne družbe vložili sindikati, a je v razpravi prevladalo mnenje, da referendum zaradi davčnih določb v zakonu ni mogoč. Sklep je podprlo 48 poslancev, proti jih je bilo 35. V sindikalnih centralah bodo vložili pobudo za ustavno presojo sklepa državnega zbora o nedopustnosti referenduma v interventnem zakonu. Prepričani so, da bi državljani morali imeti možnost neposrednega odločanja o zakonu, ki nakazuje smer upravljanja države in se nanaša na vse. Znova so opozorili tudi na nesprejemljivost novele zakona o delovnih razmerjih. Danes so stopile v veljavo spremembe pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki se večinoma nanašajo na bolniški stalež. Zaposleni morajo odslej bolniško odsotnost osebnemu zdravniku sporočiti isti dan oziroma najpozneje prvi naslednji delovni dan ambulante. Pregled pri osebnem zdravniku pa je po novem obvezen najpozneje četrti dan odsotnosti. Na tuje. Nemški svet modrecev, ki ga sestavljajo ugledni ekonomisti, je skoraj prepolopil v napoved letošnjega gibanja nemškega bruto domačega proizvoda. Po novem pričakuje, da bo rast 0,5%. Predtem je ocenjeval, da bo 0,9%. Rez je posledica vojne na Bližnjem vzhodu. V Teheranu naj bi danes prijeli osnutek sporazuma o koncu vojne z Združenimi državami Amerike, ki po navedbah iranskih medijev predvideva odpravo pomorske blokade iranskih pristanišč in umik ameriških sil iz Perzijskega zaliva. Iran pa naj bi v roku enega meseca ponovno vzpostavil trgovski promet skozi Hormuško ožino. Bela hiša je poročanje iranskih medijev zanikala. Število držav, ki se udeluje v češki pobudi za preskrbo Ukrajine z artilerijskim strelivom, se je prepolovilo z 18 na 9, odkar se je premier Andrej Babiš decembra lani vrnil na položaj z obljubo, da Češka v pobudo ne bo več vlagala lastnega denarja. Je v torek poročal časnik Financial Times. Finska je imela aprila 10,6% stopnjo brezposelnosti, kar je največ v zadnjih 25 letih, je razvidno iz danes objavljenih podatkov finskega statističnega urada, ki jih povzemajo tuje tiskovne agencije. Vreme. Napoved za Slovenijo. Zvečer se bo težišče nevihtne aktivnosti pomaknilo nad južno polovico Slovenije, možne pa bodo tudi še drugod. Po noči pa se bo ozračje umirilo, jasnilo se bo. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najviše dnevne od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Opozorilo, Danes zvečer se bodo še pojavljale posamezne močnejše nevihte. Obeti. V petek in soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne plohe in nevihte. Ob 17. uri je bilo v Novi Gorici jasno in 30 stopinj. Črnomelj 32, Kočevje 29, Celje 27, na Kredarici grmi 10 stopinj. Cerklje ob Krki zmerno oblačno 33, Maribor oblačno 24, Brnik močna nevihta s točo 22. Portorož pretežno oblačno 30, v Ljubljani pretežno jasno 30, v Murski Soboti jasno pri 28, v Novem mestu pri 32, Postojna pretežno oblačno 26, enako v Slovengradcu pretežno oblačno in 26 stopinj Celzija. Na cestah imamo zastoje na primorski avtocesti med Logatcem in Postojno proti Kopru. Na dolenjski avtocesti med Trebnjem vzhod-zahod je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas proti Ljubljani. Predmeti na vozišču na primorski avtocesti pred počivališčem Studenec proti Kopru, na pomorski avtocesti med razcepom Dragučova in Pednico proti Lindavi ter na štajerski avtocesti med Podmiljem in Blagovico proti Ljubljani. In če vi opazite še kakršno poškoli posebnost v prometu, brezplačna telefonska številka Radija Sraka 080 7199. To so bile novice, 18 in 7 minut je bila ura.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 83. letu starosti zapustila naša draga žena, mami, babi in prababica Terezija Zupančič, rojena Mausar, Glavarjeva ulica Trebnje. Od pokojne se bomo poslovili jutri v četrtek 28. maja ob 16:30 na pokopališču Trebnje. Žara pokojne bo na dan pogreba od 10:00 naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče odklanjajo v dober namen. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 83. letu starosti zapustila naša draga žena, mami, babi in prababica Terezija Zupančič, rojena Mausar, Glavarjeva ulica Trebnje. Od pokojne se bomo poslovili jutri v četrtek 28. maja ob 16:30 na pokopališču Trebnje. Žara pokojne bo na dan pogreba od 10:00 naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče odklanjajo v dober namen. Žalujoči vsi njeni.
2: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 92. letu starosti zapustila naša draga Marija Miklič, Dolga Njiva 19, Velika Loka. Od pokojne se bomo poslovili jutri v četrtek 28. maja ob 16:00 na pokopališču v Šentlovrencu. Žara pokojne bo jutri na dan pogreba od 9:00 naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 92. letu starosti zapustila naša draga Marija Miklič, Dolga Njiva 19, Velika Loka. Od pokojne se bomo poslovili jutri v četrtek 28. maja ob 16:00 na pokopališču v Šentlovrencu. Žara pokojne bo jutri na dan pogreba od 9:00 naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.

Dragi poslušalke, spoštovani poslušalci, vabim vas, da v naslednjih minutah na valovih Radia Sraka prisluhnete oddaji z romsko tematiko.

Ljudska univerza Črnomelj med drugim izvaja tudi tečaj romskega jezika. V sklopu tečaja so opravili strokovno ekskurzijo v Mursko Soboto in se srečali z romsko skupnostjo. Med drugim so obiskali romski muzej, Radio Romic in romsko naselje Pušča ter enoto vrtca Romano, kjer se jim je pridružila tudi naša ekipa.

0: Ljudske univerza Črnomelj med drugim svojim programi izvaja tudi tečaj romskega jezika. V sklopu tega tečaja so pred kratkim izvedli strokovno ekskurzijo v Mursko Soboto in se srečali z romsko skupnostjo. Med drugim so obiskali romski muzej, Radio Romic in romsko naselje Pušča ter enoto Vrca Romano. Udeleženci ekskurzije so želeli pogledati, kako živijo Romi na tem območju in spoznati primere dobrih praks, nam pove organizatorica izobraževanja odraslih na Ljudski univerzi Črnomelj, Maja Šimec.
1: Prihajamo iz Ljudske univerze Črnomelj. V Črnomlju na Ljudski univerzi seveda organiziramo različne tečaje, različna predavanja in eden izmed teh tečajev je tudi sporazumevanje v romščini, kjer udeleženci spoznavajo sam romski jezik in pa romsko kulturo. Tako da smo se odločili, da nekako organiziramo strokovno ekskurzijo, kjer smo danes obiskali prelepo Mursko Soboto prek Murje. Naš namen je tudi, da si izmenjamo dobre prakse. Obiskali smo vrtec zjutraj in pa seveda spoznali pomen predšolske vzgoje romskih otrok in to spodbujanje. Potem obiskali smo krajevno skupnost Pušča, si ogledali to čudovito naselje in pa organiziranost, kjer nas so seveda navdušili tudi sami, že sama ta urejenost naselja, potem organiziranost od same dvorane večnamenske, kjer se pripravljajo različne prireditve, nogometno igrišče, hiše urejene. Potem seveda zelo zanimiv nam je bil danes tudi obisk muzeja, kjer smo spoznali še bolj romsko kulturo, znane osebnosti, potem vse te obrti, poklice, ki so se v preteklosti in ki so bili pomembni, zelo lepo urejen, tako da smo zelo navdušeni. Naš namen seveda je to, da spoznamo, kako delate tukaj v Prekmurju, da te vse dobre prakse prinesemo tudi nekako v naše okolje, da poskušamo nekako prisluhniti in pa razumeti to sobivanje in da se čim več naučimo iz tega, iz vaših primerov dobrih praks. Rekla, polni vtisov, odhajamo domov, res vam želimo, da še naprej tako uspešno delujete, da povezujete to romsko skupnost tudi in da širite to, ta dober glas in vse, kar je super narejenega, da širite še naprej. In z veseljem vas še kdaj obiščemo. Tudi vi vabljeni k nam v Belo krajino.
0: Pridružili so se jim tudi predstavniki različnih inštitucij, ki se pri svojem delu srečujejo z romsko skupnostjo. Direktorica Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina Irena Kralj.
2: Tukaj nisem prvič, tako da mi je zelo všeč, zato sem prišla ponovno. Tukaj sem s sodelavci, ki so bili udeleženci tečaja učenja romskega jezika in kulture in se mi je zdelo zelo pomembno, da gremo še v živo pogledati, kako to pri vas zgleda. Tako da res fajn, veliko je dobrega za videti, za naučiti se, tudi ki kakšno stvar prenesti v naše okolje. In sem prepričana, da nam bo vse to, kar smo danes videli in slišali, v pomoč pri našem nadaljnem delu.
0: Diplomirana vzgojiteljica Anita Hudorovac je na osnovni šoli Loka Črnomelj strokovna sodelavka. Na Ljudski univerzi Črnomelj je izvedla tečaj romskega jezika. Puščo je obiskala prvič.
3: V Pušči sem bila prvič, ne? In recimo sem bila kar isto prijetno presenečena, ne? Nad tem se smo, veliko smo že slišali o tem vrtcu Pušči, ne? Recimo sem pač iz Bele krajine, ne? In veliko dobrih stvari in dobrih praks smo slišali iz tega vrtca, ne? In recimo res bi rekla, da se je ta praksa tu, ne, dobro obnesla, ne, in da vrtec deluje, ne, in da pač v bistvu, ker je to neka prva točka, ne, na kateri se začne pač socializacija otrok in to, ne, in je to res en velik korak sigurno da da to recimo tudi samemu naselju Pušči, je to dalo recimo tudi en velik poudarek, ne, recimo temu, pač, da je celo naselje tudi recimo s tem raslo in recimo se socializiralo in to vse skupaj, ne. Vse druge stvari, no, recimo od tega radija Romic, pa recimo ta muzej recimo romski je bil zelo zanimiv, ne, ker tudi recimo nekaj tistih muzejskih kosov recimo imamo tudi na Dolenjskem, ne, recimo ko so kovali konje pa to, ne, res to obrušenje nože, tega se ne spomnim, ne, ampak tisto recimo moj dedek, ne, on je recimo tudi podkoval konje in to on je sam to delal, ne, pa tudi recimo, ne vem, tiste marele so popravljali, ne, to se še spomnim, ne, sicer nismo imeli nekih nož, ne, da bi imeli pač neke romske nošnje, ne, pa veliko tistih, no, nekih znanih teh glasbenikov tudi nekakor, dobro, vse pač so neki ti pač pevci, bi se reklo, no, ki pač igrajo na teh romskih zabavah, to ampak nič kaj, v bistvu, da bi bili res tisto znani na slovenski tej estradi, ne.
0: Udeleženci ekskurzije so imeli možnost spoznati delček bogate romske preteklosti, kulture in tudi sedanjosti. Kaj jih je najbolj navdušilo?
2: Najbolj to, kaj ste ustvarili, kaj se da narediti. Mi smo še precej za vami v jugovzhodni Sloveniji, tako da eno tako upanje sem dobila, vse bo šlo, vse se da. Drugače pa ja, vrtec imate fantastično, no? In tudi to, kako pomena dajete izobraževanju, to se mi zdi zelo pomembno. Tudi mi se zavedamo, da je to temelj vsega.
3: Bom rekla, lep dan, mislim same pozitivne stvari, ne? Tako da res tisto, res bi bilo dobro recimo, da imamo tudi na Dolenjskem take, zelo take pozitivne stvari, ne.
1: Tudi samo osebno sem danes prvič v teh prostorih, seveda v Murski Soboti sem že večkrat bila, prelepi kraji, ampak sam vrtec, Puščo, muzej in pa seveda sedaj se nahajamo v centru Romic. Kaj, seveda prav povsod nas je nekaj navdušilo, vsakega posebej in tudi mene, res od tistega, od začetka, da spoznamo ta pomen predšolske vzgoje, kako lepo vključujete te otroke, potem prečudovit muzej, ki si ga je seveda vredno ogledati, samo naselje in pa tukaj, ker smo ravno kar pogledali prostore, kjer imate radio, kjer vsak dan pripravljate pester in zanimiv program, tako da polni vtisov in res dobrih idej odhajamo potem tudi proti domu.

Mednarodni muzejski dan so obeležili tudi v Evropskem muzeju romske kulture in zgodovine Murska Sobota. V muzeju so na ogled postavljeni elementi materialne kulture Romov, kakor tudi dejavnosti, s katerimi so se Romi ukvarjali v preteklosti. Evropski muzej romske kulture v Murski Soboti je osrednji prostor, kjer se zbira, raziskuje, predstavlja in ustvarja romska kultura. Muzej pomembno vpliva na premagovanje predsodkov in stereotipov, kateri Rome pestijo še v današnjem času. V muzeju so na ogled postavljeni elementi materialne kulture Romov, kakor tudi dejavnosti, s katerimi so se Romi ukvarjali v preteklosti. Z delovanjem muzeja želijo ozaveščati romsko in večinsko prebivalstvo o pomembnosti romske kulture v lokalnem okolju in širše, da bi se ta uspešno ohranjala in promovirala še naprej. Romska kultura je znana po svojem temperamentu, barvitosti in raznolikosti, kar je zajeto v muzeju. Obiskovalci so imeli priložnost poskusiti kotlovski pogavča oziroma romski kruh.

0: poslušali ste oddajo Romska skupnost, katero smo pripravili v sodelovanju z ekipo Radija Romic. Prisluhnite nam spet naslednjo sredo ob isti uri na frekvenci Radija Sraka 94,6 MHz.
1: Na sporedu so oglasi.
2: Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo ta četrtek ob 6. uri in 30 minut na vrsti svetovalna oddaja podjetja Karsija o varstvu rastlin. Vljudno vabljeni k poslušanju.
3: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiju Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radija Sraka.
1: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Sedem je bila ura, prisluhnimo kratkim večernim novicam. Novice iz domovine. V neurju z močnim vetrom in dežjem, ki je popoldne zajelo Slovenijo, je veter odkrival ostrešja gospodarskih in stanovanjskih objektov. Podrlo je več dreves, so navedli v Centru za obveščanje uprave za zaščito in reševanje. Posledice neurja je odpravljalo 17 gasilskih enot, najhuje je bilo na območju Maribora. Danes so stopile v veljavo spremembe pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki se večinoma nanašajo na bolniški stalež. Zaposleni morajo odslej bolniško odsotnost osebnemu zdravniku sporočiti isti dan oziroma najpozneje prvi naslednji delovni dan ambulante. Pregled pri osebnem zdravniku pa je po novem obvezen najpozneje četrti dan odsotnosti. V obdobju od konca maja do konca oktobra so do trikrat tedensko predvideni leti izraelskega letalskega prevoznika Izraer med Ljubljano in Tel Avivom. Na ministrstvu za infrastrukturo o izdaji dovoljenja Izraeru še odločajo, torkov let pa je izvedel hrvaški prevoznik Trade Air, so potrdili v Fraportu Slovenija. Na tuje. Ameriški minister za domovinsko varnost Mark Wayne Mullen je včeraj na televiziji Fox News izjavil, da vlada predsednika Združenih držav Donalda Trumpa pripravlja načrte za zaustavitev mednarodnih poletov v mesta, ki jih vodijo demokrati in po oceni zvezne vlade ne sodelujejo pri pregonu nezakonitih priseljencev. Nemški svet modrecev, ki ga sestavljajo ugledni ekonomisti, je skoraj prepolovil napoved letošnjega gibanja nemškega bruto domačega proizvoda. Po novem pričakuje, da bo rast 0,5%. Predtem je ocenjeval, da bo 0,9%. Rez je posledica vojne na Bližnjem vzhodu. V Teheranu naj bi danes prejeli osnutek sporazuma o koncu vojne z Združenimi državami Amerike, ki po navedbah iranskih medijev predvideva odpravo pomorske blokade iranskih pristanišč in umik ameriških sil iz Perzijskega zaliva. Iran pa naj bi v roku enega meseca ponovno vzpostavil trgovski promet skozi Hormuško ožino. Bela hiša je poročanje iranskih medijev zanikala. Vreme. Napoved za Slovenijo. Zvečer se bo težišče nevihtne aktivnosti pomaknilo nad južno polovico Slovenije. Možne pa bodo nevihte tudi še drugod. Po noči se bo ozračje umirilo, jasnilo se bo. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19. Najvišje dnevne od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Opozorilo, danes večer se bodo še pojavljale posamezne močnejše nevihte. Obeti. V petek in soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne plohe in nevihte. Ob 18. je bilo v Novi Gorici zmerno oblačno in 29 stopinj Celzija. Črnomelj 30, Kočevje 26, Celje 20, na Kredarici Grmi 10, Cerklja ob Krki pretežno oblačno 29, na Brniku pretežno oblačno pri 19, Maribor oblačno 24, v Portorožu pretežno oblačno pri 29, v Ljubljani pri 22, v Novem mestu pri 27,
v Postojni in Slovenj Gradcu pri 25, Murska Sobota pa pretežno jasno in 27 stopinj Celzija. Na cestah večjih posebnosti ni nekaj zastojev na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. To so bile zadnje današnje novice na frekvenci 94,6 MHz. 19 in 6 minut je bila ravno kar ura.

na vrsti so minute za kulturo. Za današnji večer smo izbrali pesem Hvalnica slabega mnenja o sebi, priljubljene poljske pesnice Wisławy Szymborskiej. Szymborska je bila prejemnica Nobelove nagrade za književnost leta 1996. Po mnenju poljske literarne kritike je Szymborska najpomembneje prispevala k sodobni poljski poeziji prav s tem, da oživlja refleksivno, miselno poezijo. Njena navidez lahkotna, igriva poezija je pod površino pogosto prežeta skepso in tragičnim občutenjem življenja. Pesem je prevedla Jana Vnuk. Prisluhnimo pesmi. Hvalnica slabega mnenja o sebi. Kanja si prav ničesar ne očita. Črnemu panterju se ne oglaša vest. Ne dvomijo o svojem prav piranje. Klopotača je sama sebi čisto všeč. Samokritični šakal ne obstaja. Kobilica, aligator, trihina in obad živijo, kot živijo in se tega veselijo. 100 kilogramov tehta orkino srce, toda v drugih ozirih lahko je. Nič ni bolj živalskega od čiste vesti na tretjem planetu Sonca. Pesem je izbrala Božja Volk. Bral sem Darko Povše. Na Radiu Sraka pa ste poslušali Minute za kulturo.

0: dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico, še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne. Danes bomo prisluhnili pravljici z naslovom Športni dan iz zbirke 365 povestic za lahko noč. Danes imajo otroci športni dan. Jurček si je oblekel svoj novi modri telovadni dres. V njem bo bolje tekmoval. Učitelji so v telovadnici že pripravili vse vrste telovadnih orodij. Otroci, ki so se zbrali v telovadnici, so že močno vznemirjeni, radi bi že začeli s tekmovanji.
1: Otroci, prosim samo malo tišje, reče učiteljica. Vsi boste vse preizkusili.
0: Najprej vsi stečejo do nizke grede. Jurček prvi poskusi pohoditi po njej z enega konca na drugi z velikim klobukom na glavi. Klobuk seveda ne sme pasti na tla. Hurra, uspelo mu je! Nato se otroci preizkusijo na progi z ovirami. Jurček teče cik-cak med ovirami, kolikor hitro le more, se plazi pod stol in nato skoči s klopi. Na koncu ga učiteljica močno pohvali. Nato mečejo žogo v koš. Koš je na pručki. O, kako je to težko! Žoge se kotalijo in poskakujejo po vsej dvorani. Učiteljica nad to nastavi par obročev. Otroci se morajo splaziti skozi obroča, ne da bi se ju dotaknili. To ni tako preprosto, kaj ti obroča že ob najmanjšem dotiku padeta. Jurček je zelo previden in se ju sploh ne dotakne. Kako blešči!
1: Zdaj bomo pa še plesali s trakom, jim razloži učiteljica.
0: Vsak otrok dobi dolg svilen trak. Učiteljica jim pokaže, kako naj plešejo in mahajo s trakom. Vsi poskušajo kar najbolje mahati s trakom. Pogled na nje je čudovit. Otroci se tako ves dan igrajo, odlično se zabavajo. Ko pride to popoldne Jurček domov, je pravzaris zelo, zelo utrujen. Izčrpan pade na zofo.
1: Športni dan je zares imenitna stvar, zavzdihne. Ampak zelo utrujajoča.
0: Poslušali ste pravljico z naslovom Športni dan iz zbirke 365 povestic za lahko noč.

Poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radia Zraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terapromo. Jutri, v četrtek, ob 9:30 na valovih vašega Radia Sraka.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 0000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Evo ga, Balkan Ekspres je prispel na prvi tir in nocoj strojvodja Darko Povše po dolgem času. Kdaj bo spet, bomo pa videli. Balkan Ekspres, tako kot ste navajeni, do polnoči glasba iz držav naših južnih sosed. Prvi dve uri vaše glasbene želje, naprej izbiram jaz. Tako? Glasbene želje na telefonu 7332200, elektronske pa na studio afnaradiosranka.com ali pa na naš Facebook profil. Pojdimo pogledati, kdo bo prvi. Dobar večer.
1: Dan.
0: Dan.
1: In Bernarda tukaj potrežujem.
0: Pa vas je še dan. Je bilo kaj nevihte pa vas?
1: Glih toliko je bilo dežja, da je malo prvo pobralo, druga ni zdaj na malo. Zdaj pa čist malo.
0: Bi bilo dobro, da bi bilo malo, ja. Malo več
1: ja,
0: vode.
1: Ja, da bi bilo dobro.
0: Ja, ampak brez nevihta, ne?
1: Ja, koliko neurje je bilo tam gore na Štajerskem, pa tam preko je, zdaj mi po televiziji pokazal.
0: Ja, so je kar rubalo drevje in strehe odkrivalo. Kaj še bo? Kaj še bo?
1: Kaj še bo, tako. Točno tako.
0: Kaj bomo špilala, Bernarda?
1: Jaz bi imela Krunoslav Kičo Slabina, tri sladke reči.
0: Ja, te volim. To smo hodili v 8. razred, se mi zdi, kaj smo to prepevali, da se v 8. razredu smo nam na to prepevali.
1: Ja.
0: Evo,
1: to
0: Bernard.
1: Je moj sorodnik bil.
0: Ja? Evo. Boj pa mate.
1: Mojega kraja, Boris Pohorja.
0: No.
1: Pa še Hrence je pisal njegov prapradet.
0: Evo, pogledajte, lahko bi bili tudi vi pevka. Pol.
1: To pa nisem. Poslušam pa rada muziko.
0: Tako je. Bernarda,
1: vse, kar je lepo.
0: Tako, hvala za klic, pa lep večer.
1: Hvala za sprejem, hvala za pesmico, pa se slišiva kmalo.
0: Se slišiva, srečno, Bernarda, adio. Kdo bo prvi elektronski? Naša zvesta Monja, lepo zdrav vsem poslušalcem Balkan Ekspresa. Danes bi rada slišala Zdravka Škenderja remix Brane nam brane. Monja pošilja pozdravi iz Miamija. Evo, neč vam ne bodo branili, ampak Monja boste slišali svojega najljubšega pevca.

0: No, če jih branijo od strani, bomo pa na direkt. To... Ojoj, nekoga je vrglo, je na drugi strani, kdo? Dober večer.
1: Dober večer, Gizela, prek Murja kličem.
0: Dober večer, Gizela, pozdravljeni. Kako ste nocoj, Gizela?
1: Zelo dobro,
0: Oj, niste preveč utrujeni.
1: Nisem. Malo sem kuhala, pa malo kaj pospravljala, drugo pa nič takega.
0: No, dobro, pol bo lep večer. Ker
1: je vroče bilo.
0: Da, to pa res. In soparno, res je bilo kar da malo tak. Čuden dan. Naporen, bi rekel, tudi jaz sem že...
1: Zelo naporen, ja pa včeraj tudi.
0: Tako, tudi meni že premanjkuje energija, ampak nek do desetih bom probal zdržati.
1: Ja pa, vse na hladnom noter.
0: Jaz sem se kar odprl okno, je pa zunaj tako sveže pri nas.
1: Ja, to je tako najboljše, okno odpreti.
0: Tako, se je lepo malo izlilo, malo zmočilo, malo ohladilo, tako da, evo.
1: Ja, pri nas tudi.
0: Gizela, greva špilat.
1: Jaz bi imela pesem, če lahko, volim to zlato moje, remix to ima to pesem.
0: Kdo ima to?
1: Remix.
0: Remič?
1: Remix, X.
0: Ja, remix, kdo prepeva?
1: Ja, to pa ne vem, kdo prepeva, nisem se tako zabeležila.
0: Volim te, zlato moje ste rekli.
1: Ja, remix je v glavnem.
0: Skupina remix pa je, tako je.
1: Ja.
0: Skupina remix, volim te, zlato moje. Sem našel, evo.
1: A ste našli.
0: Izdelam.
1: Bom vas pa vprašala še eno pesem, ne zdaj, drugič, ko bom, Joško Tomičič, Ženo mog života.
0: Ti Tomičič...
1: Če ste kdaj našli?
0: Aha, boste me naslednjič vprašali.
1: Dobro.
0: Lepo se imejte, Gizela.
1: Hvala enako.
0: Hvala za klic.
1: Pozdravim lahko.
0: Seveda.
1: Vas studio, vse poslušalce, ki poslušajo Radio Straka, vse to vrnjakara po sebe Milana.
0: Evo, pa smo štimala. Lep večer.
1: Hvala enako.
0: Srečno, Gizela, srečno.
1: Lahko noč.
0: Ajdi, adijo.
1: Pa hvala, lepa na pesmi.
0: Z veseljem, Gizela. Zdaj pa mi pokukat, komu smo še dolžni pismico zavrteti. Seveda, naš zvesti Zvonko. Dober večer. Je napisal, jaz bi rad slišal Tomislava Ivčiča, Kale Larga. Lep pozdrav v studio vsem poslušalcem, poslušalkam Radija Sraka. Do prihodnje srede želim lep večer še naprej. Zvonko, hvala lepa za sporočilce in lep glasbeni predlog. Tudi vam lep večer.

0: Ja, no, čemu je res všeč, pol ni čudno, da je dal častno besedo. Dobar večer.
1: Dobar večer, Darko.
0: Dobar večer želim, evo, pa smo spet skupaj. Ste rekli, da ne bo, ker so me najbrž zaprli v živalski vrt.
1: Ja, ne vem, da v vas ni bilo v sredah, ja. Aha.
0: Ja, nekako so me preselili na dopoldne, tako da, ja, tako pač je. To je služba, a ne?
1: Ja, seveda, se kaj pač te se nimate tega?
0: Ja, kaj, pa se ni nič narobe, se
1: kaj. Ne boste še mende kakšno sredo.
0: O, brez skrbi, kakšno, bom še zdržal, čeprav bo treba malo jet.
1: Ja, se.
0: Kaj bova zašpilala?
1: Jaz bi pa, ona, sine, vrati se.
0: To je Tomislava Ivčiča?
1: Ja, ja.
0: A ne, ona, ja, je, sine, vrati se, tako je, je. Evo, prištimana.
1: Lahko pozdravim.
0: In pospravite tudi lahko.
1: In pospravite tudi. Najprej vas v studiju.
0: Hvala.
1: Sestro Stanko, Martino pa njenega moža in vse poslušalce Radio Sraka. Pa vam želim srečno pot, Darko, ko boste šel domov.
0: Slavka, hvala lepa. Vse dobro, upam, da se slišimo kmalu.
1: Tako, lahko noč.
0: Lahko noč, srečno. Pesmica pa gre komu dober večer. Rad bi slišal pesem Zdravka Škenderja nakon svih tih godina. In to remix, hvala za glasbeno željo. Lep večer še naprej je napisal Matej. Antej, dobro ste izbrali in zadeli, bomo slišali. Lep večer.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Mamica Janezku spet in spet umiva lase. Pa pravi, joj, kako hitro ti rastejo lasje. Spet boš moral k frizerju. Janezku seveda ni prav. Mogoče bi jih ti morala malo manj zalivati, pa mi ne bi bilo treba.

0: 28:30 minut. Škoda, nekoga je ven vrglo, bo pa drugi poblisknil. Dobar večer.
1: Dobar večer, Bojan pripratuje Štajarske, z Maribora.
0: Pozdravljeni, Bojan, pozdravljeni.
1: Ste
0: se morali kaj držati danes popovdne, je pihalo.
1: Veste kaj, jaz gem ponoviti dopovdan na zrak ven, pa dosti se sprehajam, pa gibam, dosti hodim, ker zdravo je največje bogatstvo pri človeku, ne?
0: To je pa, ja, prepozno to pogruntamo, Bojan.
1: Ja, pa jaz se pa res držim, pa se pazim, gledam dosti na zdravje, pa denar vide potem, zdravje pa največje bogatstvo.
0: Tako je, me veseli in vam želim, da bi vas zdravje dolgo služilo, ko tako pametno ravnate.
1: Tudi vam, gospodarko, tudi vam, ker vas tudi rad poslušam, vaše oddaje in tudi gledam tudi po televiziji, vaše oddaje pa tudi po radiju poslušam, vaše oddaje Radio Straka.
0: Me veseli, Bojan. Kaj vam bo vas zavrtila?
1: Kaj imate mogoče od Baruni iti sve ali ništa? Baruni pa iti...
0: A ja, sodelovali so skupaj, zdi se mi...
1: Ja, skupaj so sodelovali.
0: Nekaj se mi sanja... Evo
1: je. Če pa ne bo to, pa lahko me date od tamdi cenova pijana.
0: Sem že našel Barune in iti.
1: Super.
0: Tako, evo.
1: Pozdravljam pa vas za studio, gospod Darko, pa vse ljudi pozitivno za pozitivno energijo, pa to je vse.
0: Lepo, no, bova zaželela, da nas bo takšnih čim več, a ne, Bojan?
1: Pa ljudi dobre volje, pozdravljam,
0: tako je.
1: Ljudi dobre volje, ja.
0: Lepo, Bojan, lep večer, pa se slišiva kmalu spet.
1: Hvala enako, pa hvala lepa za glasno željo, ja.
0: Lahko noč, srečno.
1: Lahko noč.
0: Kdo pa je? Boštjan na zvesti, dober večer, spet je sredano okoli, danes bi poslušal Nedo Ukraden, da se nađemo na pola puta. Pozdravi Stanki v Prekmorje, Frančeku, Anici v Nemčijo in Damjani v Ivančno Gorico, Stanku čez veliko lužo in Marjanu pa tudi Slavkotu. Aha, dobra. In še napisal Boštjan, da je pri njih malo padalo, ni bilo nič hudega. No, potem je vsem najlepšem redu. Boštjan, hvala za sporočilce.

0: tako je prav in vsak malo, vsak polovice, na pol pol se pa že malo ti že skrigaš. Dober večer.
1: Dober večer.
0: O, Drago.
1: Je pa Drago, ne?
0: Dober večer, Drago. Ja. Vidite, je bilo v hudo.
1: Grmi.
0: Ali grmi?
1: Grmi pa sem nizka.
0: Aha. No, Franci pa ja. Kelner se stiska.
1: Ja, tudi.
0: Tak je bilo včasih, ter bi bilo bolj, če bi Drago, ampak kaj čmo?
1: Ja, je bi
0: Drago. Ni vsak dan nedelja.
1: Ja, tako.
0: Kaj bo vas midva zašpilala, Drago?
1: Ivica Pepeljko, kar ti jabuke procvato.
0: Kar procvato jabuke, zelo lepo ste izbrali. Ja. Kaj bo jutri na sporedu, Drago?
1: Krma.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vas zanima, kako obdržati prožno telo? Ne zamudite četrtkove svetovalne oddaje ob 14. uri in 15 minut, ko razkrijemo presenetljive odgovore.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Moje čakala in sem pa prišel. Dober večer. Halo, je kdo z nami? Halo? Ja, ni, nažalost. Pa sem bil prepričan, da je bilo, bo pa zdaj le, kaj ne da. Dobar večer.
1: Dobar večer, Darko.
0: Pozdravljeni, kdo je?
1: Lojze Klenovik.
0: Pozdravljeni, Lojze.
1: Aj pa prijatla v bočki.
0: No, saj se je te...
1: Kje si ti, Darko, zdaj, kaj ne bilo tebe, to je bilo polomija.
0: Zakaj? Nič takšnega.
1: Aj, ni bilo zanimivo.
0: A ja, kaj čemo.
1: Vsak... Če je Darko, če ni Darko, da Balkan Express je nula.
0: Vsako od nas ima svoje dobre in slabe lastnosti. Bova pa zdaj le sprevezala dušico, ali
1: je
0: Lojze?
1: Je.
0: Kaj ste vi danes počeli?
1: Ajde, ne da ukladno, ona kva je lepa brena.
0: Aha.
1: Mile voli...
0: Disko.
1: Disko, mi pa, evo, šuma disko.
0: Kolo, kolo šuma dinsko.
1: Je, to. Tole, Darko, tole za tebe iz...
0: Hvala.
1: Ne spada, pa bomo plesali.
0: Hvala, sem tam, mogoče bo kakšni mladi spodrsnilo.
1: Je N2MG.
0: Lepe pozdrave v Klenovik, pa uživajte, fantje.
1: Ajde, enako.
0: Srečno, adijo, živjo. Kdo je pa še pisal? Naša zvesta Natalija. Dobar večer, prosim, če mi zavrtite glasbeno željo Žane, ki je že dolgo nismo slišali, pa srečno po domov. Natalija je napisala. Natalija, hvala lepa, bo vam Žana prepevala, tudi vam lep večer. Aj, gremo v disko.

0: No, in jebla, samo njegova. Dober večer. Halo? Dobro. Ja, kar korajžno.
1: A tako sem imela potihano vse skupaj, da vas nisem zasledila sploh.
0: Da, ti špet pita, da. Če bi luč ugasli, me niti videli, ne?
1: No, se res, sreč imam lučno, to pa resno.
0: Lepo, ja. Da ste se prebili.
1: Sem mislila, da pustila vse skupaj, ampak me je potegnilo zdala. Se mi zdelo, da ni tak dran, no.
0: Ne, ni, niti ni.
1: No.
0: Kaj bova danes midva?
1: Mladen Grdović, evo mene, ljudi moji.
0: Dobre, jaz bom tudi prišel.
1: No, pa pa kar svobodno. Svobodno.
0: Več nas je bolj lušno. Evo. Evo mene, moji ljudi, Mladen Grdović, samo za vas, za lep, vaš lep večer.
1: Pa, taj,
0: jutri pa še lepši dan želim.
1: Hvala, enako je.
0: Lahko noč. Dober večer, je napisala Marinka. Smo vas kar pogrešali. Rada bi slišala pesem Doris Dragović, Ti si čovjek za mene. Hvala za glasbeno željo, lep večer še naprej. Evo, Marinka, no, teda se je splačalo. Jaz pridem in vi dobite glasbeno željo. In to Doris Dragović.

0: Nein, 20 in 17 minut zunaj, že tam imam še malo vaših glasbenih želja ostalo, no, urrng, pol ure, a ne? Dobar večer.
1: Dobar večer, Darko.
0: Evo, Stanka.
1: Tako je.
0: Dobar večer, Stanka. Kaj je novega pri vaši hiši?
1: Da je bilo malo dežnja.
0: A, no, pa ne bo treba preveč zalivati.
1: Je tako, ja.
0: No, lepo. Kako?
1: Pa se ti brešal na radiju.
0: Verjamem. Imate veliko posajenega?
1: Ja, kar. Kar dostar.
0: Se prav. Ali to vedno prav pride, a ne?
1: Je tako.
0: Ja, tako. Najkar bo tako. Naj tako ostane. Mislim, tako. Naj bo dosti posajenega in naj še naprej lepo raste, da ne bo... Da preskočimo tiste toče, suše in ne vem kakšne še, pozebe in tako naprej.
1: To ne moramo nič vedeti.
0: Nič ne moramo vedeti. Sicer pa tako, če bo frderbala, vrt naj da, samo da mi ostanemo živi.
1: Tako je.
0: Kaj bomo zaigrala, Stanka?
1: Odmati, da se sjetiš nekad mene.
0: Da se sjetiš mojih suza. Evo.
1: Da te pozdravim.
0: Seveda.
1: Te prvo vas, Darko, sestro Slavko, pa Staneta, pa srečno po domov, ko boste šli.
0: Hvala lepa, za lepe želje.
1: Pa se na radiju, da se sliši.
0: O, bova, brez skrbi, ne bo take groze. Bo.
1: Dobro.
0: Tako, hvala za klic, pa lep večer še naprej.
1: Enako, hvala.
0: Ajdi, srečno, adio. Koga bom pa zdaj le... Aha, evo ga, dober večer, prosim za pesem meni najdražjega pevca Zdravka Škenderja, Biću samo tvoj. Hvala in uživajte v pesmici z mano, je napisala Romanda. Evo, Romanda, iz vaših želja v resničnost.

0: I lipo opowiadał, ale daje nicze wecz nie bolubił tako. No, czy je wierjela, je dobra. Czy je szla pa próba, popa najbrz, ni dobra. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: O, Mirko, pozdrawiam, Mirko.
1: Po dobrym czas.
0: Ja, co, ważne, da ja.
1: Jak ja sobie na zaposti?
0: Dela za w sredach do południe delam.
1: A ja zakaj pa?
0: Ja, tako, to v sredah do povdne mora tudi nekdo delati.
1: A ja, ne, nekaj se mora, ja.
0: Ja, daj bo se bo.
1: Nekaj.
0: Tako je pač izpadlo, kaj. Nič.
1: Kaj se izpadlo?
0: Pri nas tle noter ne čist nič, tako da
1: za... Ja, ne, še mi zdaj
0: zunaj pa še, ne vidim, nimam niti časa ven skočiti, ampak...
1: Toke še nič, ja.
0: Aha, no...
1: Je.
0: Bo, aha, danes nič prva še neč padalo, ali kaj?
1: Prej, bo elmesken je bilo.
0: Oj,
1: to
0: je
1: bilo elmesken muha, če bilo zomi.
0: Aha, aha, aha.
1: Nek posebego.
0: Ško, je treba vode, je treba vode.
1: Ja, treba pa je, če bi vode neske podo, ali pa tri.
0: Ja, ja, da je, treba pa je. In zakaj smo, seveda, zakaj smo se pa trudili, a ne, pa sadili, pa tako, če bo vse skup šlo nekam.
1: Vsak dan zaljevam, pa ne vse skup nič.
0: I tako je. Kje je,
1: ne bi nič.
0: Kako je naša Danica?
1: Ja, v redu, v redu.
0: Je, dobro, krasno. Je. Kaj bova zašpiljala?
1: Daj mi ona moje brojde.
0: Seveda, z največjim veseljem. Evo.
1: Se ne bo še danes.
0: Ni. Tako.
1: Pozdravim vaše storijo.
0: Hvala.
1: Če lahko.
0: Seveda, komu?
1: Pa vnoke nje. Zdaj imam še ena majši.
0: Aha, no evo.
1: Ja, ena mečkana.
0: Pojel vam ne bo dolg čas.
1: Že, pa... Ja, pa hčirke, pa... Hčirke z druzijama, pa nas vse... Domače.
0: Pa vse, kar nas je. Dobro.
1: Tako.
0: Mirko.
1: Pa se stvari, se veta kriku.
0: Tako, lep večer, pa se slišiva.
1: Hvala, enako, živijo.
0: Ajdi, lako noč. In še imam nekje tele glasbene željice, če se ne motem. A, evo. Dober večer, zvesta poslušalka Jožica iz Brežic, zaželela sem si pesem mojih prijateljev jadranskih majstralov Dalmacija Mati. Evo, Joži, vaša želja, moj ukaz, pa naj vam prijatelji prepevajo.

0: 21 in 34 minut. Dobar večer.
1: Dobar večer, tukaj pa Marjan iz Trbovelj.
0: Evo ga Marjan, pas.
1: Dočako, sem rekel, da pa sem rekel, bi poklical, ne bi poklical, bi poklical, pa sem rekel, bom poklical, Darko, da dolgo nismo bila skupaj. Sem rekel, vas posledno, kako poslušam, ampak me tako nimam čast, ali večer imam najbolj čast, kot sem prej. Nimam dela, nimam vaj, nimam nastopov, pa tako. Ja.
0: Ja, ja, vse pri meni tudi tako, ker za vse, kar je takšnega, ne nujnega, je zvečer, čez dan
1: tako,
0: je,
1: ja,
0: pa,
1: ja,
0: ja. Čez dan je drugače.
1: Ja.
0: Drugače ste dobro?
1: Ja, v redu, dan se bo malo toče, malo dježe, bilo pa piha je malo, zalivati ne treba. No.
0: A ste me, ste dobili malo toče, a?
1: Je bilo malo, a tako samo dježem, ni bilo samo. Ni
0: a dobro je, potem bomo nekak zdržali.
1: Tako, ja.
0: Dobro, kaj bova danes?
1: Ja, sem rekel, da je moj družko lokin za mojo ženo Daniela.
0: Aha.
1: Daniela, taj že dok nisem slišal.
0: Da Duška Lokina, jo moram, jo bom poiskal. Ja. V manda jo imajo, sem že pozabil.
1: Ja.
0: Se spomnite?
1: Ja.
0: Mislim, ne, da smo jo pri nas vrteli, jaz ravno...
1: Ja, to pa ne vem.
0: Daniele pa nimam.
1: Nimam,
0: ampak eno drugo, ali pa tako bova naredila. Jo bom šel v skladišče iskat nje, kje je bom našel. Bom prej zavrtil eno drugo, potem pa to vi dobite. Bela?
1: Ja, bela, okej. Okay.
0: Štima.
1: Ja.
0: Lep večer,
1: ja.
0: Marjan.
1: Ja.
0: No, ki bo žena dobila pesenca, bo jutro dobro kosilo.
1: Tako, ja.
0: Hvala za klic.
1: Hvala lepa za glasbeno željo, pa srečno novo mesto.
0: Srečno, lahko noč. Lepo pozdravljeni, prosila bi vas za pesem Djevojka zeren bor sadila, ne vem pa kdo prepeva. Lep večer in hvala lepa je napisala Anica. Anica, tehle imamo kar nekaj, ki je Djevojka zeren bor sadila in Butko in Nočni život in Mate Buljić in Jadranski maestrali. Izbral sem Mate Buljića. Upam, da bo dobro.

No, Duška Lokina, ti ste Daniele za našega Marijana. Ne pa ne pa ne pa ne. Marijan, evo, ena tolažilna.

0: pa smo, jo, še, oh, še 15. Ma, nekdo je padel ven. Še 15 minut vaših glasbenih želja. Dobar večer.
1: Dobar večer. Tukaj Marjan iz Podgorenco.
0: Pozdravljeni, Marjan. Evo, Marjana sem dočakal, Toneta pa ni.
1: Toneta pa ni. A bo pa še mogoče.
0: Mogoče bo pa še. Kako je, Marjan?
1: Ja, je tako, čez dan bro, kar broče, soparno, težavno. Zvečer so neke...
0: Malo hecov, ja.
1: Malo dežeblo,
0: nekaj
1: poseben, da...
0: Tako, ja. No, naj bo, kadar okoli bo do neurja, naj bo do takšna, pol bo šlo.
1: Pol bo šlo, zapreživit bo.
0: Zapreživit bo. Kaj bova zaig...
1: Bo to tudi dober.
0: Tako. Kaj bova zaigrala, Marjan?
1: Nočni živo od Hercegovko, če imate, ali od Mate Božiča, ne vem.
0: Zdi se mi, da imam... od male Buliča Hercegovina, nočni život pa je Hercegovka iz Mostara. Evo.
1: Ja, to.
0: Tako.
1: Pozdravom batonem, da če lahko, ne?
0: Seveda, seveda, lahko.
1: Pa jo že to uprečno.
0: Tako. Pa vam želim lep večer, pa se kmalo spet slišiva.
1: Ja, najlepše hvala za pesem, pa lahko noč.
0: Lahko noč, lahko noč. In še... kdo... Ha, zadnji majski Balkan Ekspres, lepe pozdrave, pošilja Olga, prosi za pesem skupine Magazin Simpatija. O, lepo ste zbrali, Olga, nam je vsem skupaj zaželela lahko noč in jutri miren, topel, ne prevroč četrtek. Zelo lepo ste to napisali, evo, to imamo. O, bomo kar, ja... simpatija je dolga, skoraj 5 minut, Hercegovka iz Mostara, skoraj 5 minut in še eno je bomo stisnili. Dober večer, Sebastian iz Ribnice, rad bi slišal Miša Kovača, kada pjevam suze teku. Lepo ste zbrali, Boštjan, upam, ja, da teče suze sreče, to bi bilo, to je dosti lepše, kot če tečejo so že žalosti ali pa bolečin. Tako, mi smo tale Balkan Ekspres prirajsali do konca. Smo. Hvala lepa vsem, ki ste se trudili in klicali in predlagali tako lepe pismice. To še slišimo, naprej bo pa tako, kot sem jaz izbral. Sej, ne bom. Nisem izbral slabo, boste videli. Le ostanite z nami. Balkan Ekspres do polnoči, mi se pa spet kmalu slišimo. Prijeten večer želim.

Evo, do konca smo prirajsali našega Balkan Ekspresa, zopet smo uživali u glazbi iz držav naših južnih sosed, zdaj lepa, no, iz Balkan Ekspresa se silimo u noćni program iz srede u četrtek, ja, je že četrtek, 28. maj, aha, še nekaj, kad gremo spat, pa bo tu že juni. In če se ne motim, še nekajkrat pa bo pol že novo leto, božič in tako naprej. Kako hitro čas beži. Dobro. Zaradi tega pa ga moramo izkoristiti. In če hočemo izkoristiti čas, moramo biti spočiti. Torej, gremo počivati. Hvala za družbo, se slišimo kmalu spet. Prijetne sanje, lahko noć.